0: festa nuk di ma.
1: Tani kam frikë marr besim ti vajzë, po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thon që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
4: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e marrë 2 qershor 2026, dita 153 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot

Ditën e sotme moti parashikohet të jetë i alternuar me fillim me vranësirë në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 11 deri në 26 gradë Celsius, në zonat e ulta 18 deri në 27 gradë Celsius, në zonat bregdetare 18 deri

Në vitin 1988, kryqëzata e parë përfundon rrethimi e Antiokit, ndërsa forcat e kryqëzatës marrin qytetin pas një rrethimi që zgjati 7 muaj. 1848, në Prag, hapet Kongresi Slav. Kjo mendohet të jetë hera e parë që përfaqësues nga të gjithë slavët e Evropës qendrore mblidhen në një takim. 1865, përfundoi lufta civile amerikane me firmosjen e dorëzimit nga komandanti i Konfederatës me qendër në Mississippi dhe me fitoren e forcave të Unionit. 1886, presidenti amerikan Grover Cleveland martohet me Frances Folsom në shtëpinë e bardhë duke u bërë presidenti vetëm që martohet në rezidencën ekzekutive. 1896, Guglielmo Marconi aplikon për një patent për shpikjen e tij më të re, radion. 1910, Charles Rolls, bashkëthemelues i firmës Rolls-Royce, bëhet njeriu i parë që kryen kalimin e dy fishë të kanalit anglez me aeroplan. 1924, presidenti amerikan Calvin Coolidge nënshkruan në ligj aktin për dhënien e shtetësisë të gjithë amerikanëve autokton, indigjent ai indian të lindur brenda kufive të Shteteve të Bashkuara. 1933, kancelari i Gjermanisë Adolf Hitler shuan sindikatat. 1925, trupa sovjetike pushtuan Berlinin në luftën e dytë botërore. 1926, lindja e Republikës Italiane. Në një referendum italianët votojnë për ta kthyer Italinë nga një monarki në republikë. 1951, Këshilli i Evropës pranoi Gjermaninë si anëtare të plotfuqishme të saj. 1955, Bashkimi Sovjetik dhe Jugosllavia nënshkruajnë deklaratën e Beogradit për normalizimin e marrëdhënieve të ndërprera që nga viti 1948. 1962, Betejë e Santiagos, është emri që u dha ndeshjes së futbollit Kili Itali. Ndeshja përfundoi 2-0 për Kilin, ndërsa shtypi botëror do ta cilësonte ndeshjen si më të neveritshme dhe më të turpshme në historinë e futbollit. 1967, në Stockholm filloi punën gjykata ndërkombëtare për krime lufte që më vonë fajsoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës për luftën në Vietnam. 1979, Papa John Paul II fillon vizitën zyrtare në Adeun e tij, Poloni, duke u bërë papa i parë që lejohej të vizitonte një vend komunist. 1994, Nelson Mandela fitoi zgjedhjet në Afrikën Jugore. 1997, Tony Blair, në moshën 44 vjeçare, u bë kryeministri më i ri britanik. 1997, Timothy McVeigh dënohet me vdekje për bombën në Oklahoma City, në Shtetet e Bashkuara në 1995, në të cilën u vran 168 njerëz. 2012, ish presidenti egjiptian Hosni Mubarak dënohet me burgim të përjetshëm për bashkëpunim në vrasjen e demonstruesve gjatë demonstratave revolucionare të vitit 2011.

1740 lindi filozofi Markeze de Sade. Fjalët sadizëm dhe sadist janë derivat i mbiemrit të tij. 1857 është viti lindjes së Edward Elgar, kompozitor anglez. 1904 lindi notari amerikan Johnny Westmoreland, ka fituar 5 medalje të arta olimpike. 1941 është viti i lindjes anglezit Charlie Watts, bateristi Rolling Stones. 1972 lindi Wayne Brady, aktor amerikan dhe komedian, moderator i The Wayne Brady Show. 1978 lindi aktori Justin Long, mori famë me rolin Alvin te Chipmunks. 1988 lindi Sergio Aguero, futbollisti i Argentinas, ka luajtur me Manchester United, Atletico Madrid dhe kombëtarin e Argentinës.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është katinar. Katinari, emri i gjinisë mashkullore, numri shumës. Katinarët, fjala shprehje krahinore. Dry, i vuri katinarin.

Dollari amerikan blihet me 81.3 lek, ndërsa shitet me 82.3. Poundi britanik blihet me 109.3 lek dhe shitet me 110.4. Sa i përket frangës zviceran blihet me

0: trust me. Nëse je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Kjo ditë sjell energji të fortë për të marrë iniciativa dhe për të çuar përpara projekte që kanë mbetur pezull. Në punë mund të shfaqet një mundësi e papritur që kërkon vendim të shpejtë, por intuita juaj do të jetë aleati më i mirë. Në marrëdhënie komunikimi i sinqertë do të ndihmojë në zgjidhjen e keqkuptimeve të vogla. Financat kërkojnë kujdes në shpenzime impulsive. Brumja favorizon aktivitetet që ju japin kënaqësi dhe relaks.
1: Demi.
2: Sot duhet të përqendroheni tek stabiliteti dhe planet afatgjata. Mund të merrni lajme pozitive lidhur me çështje financiare ose profesionale. Në dashuri, një bisedë ngrohtë do t'ju afrojë më shumë me personin e zemrës. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush që ofron siguri dhe qetësi. Shëndeti paraqitet i mirë, por mos neglizhoni pushimin.
1: Binjakët.
2: Me diellin që vazhdon të favorizojë shenjën tuaj, dita premton dinamizëm dhe mundësi të reja. Do të ndiheni më të hapur për takime, biseda dhe bashkëpunime. Në punë, idetë tuaja do të vlerësohen. Në jetën sentimentale mund të ketë surpriza të këndshme, veçanërisht për ata që janë në kërkim të një njohje të re.
1: Gaforia.
2: Dita sjell reflektim dhe nevojë për qetësi. Mund të ndiheni më emocional se zakonisht, por kjo do të ndihmojë të kuptoni më mirë nevojat tuaja të brendshme. Në punë preferoni të veproni larg vëmendjes dhe kjo do të japë rezultate. Në dashuri, gjestet e vogla do të kenë më shumë vlerë se fjalët e mëdha. Mbrëmja është ideale për kohë me familjen.
1: Luani.
2: Energjia sociale është në rritje dhe dita favorizon kontaktet, miqësitë dhe projektet në grup. Mund të merrni mbështetje nga njerëz me ndikim ose nga persona që besojnë te potenciali juaj. Në dashuri, karizma juaj do të jetë e dukshme dhe mund të tërhiqni vëmendje të veçantë. Financat mbeten të qëndrueshme nëse shmangni shpenzimet për luks të panevojshëm.
1: Virgjëresha.
2: Fokusi kryesor do të jetë karriera dhe përgjegjësitë profesionale. Një detyrë e rëndësishme mund të kërkojë përqendrim maksimal, por rezultatet do të jenë shpërblyese. Në marrëdhënie personale, përpiquni të mos jeni tepër kritik ndaj vetes apo të tjerëve. Një lajm i mirë mund të lidhet me një projekt që ka kërkuar kohë dhe durim.
1: Peshorja.
2: Kjo është një ditë që favorizon zgjerimin e horizonteve. Mund të mendoni për udhëtime, studime ose plane të reja për të ardhmen. Në punë, një ide kreative mund të hapë dyert interesante. Në dashuri, atmosfera është më e lehtë dhe më romantike. Beqarët kanë mundësi të njohin dikë me interesa të përbashkëta. Besoni më shumë tek intuita juaj.
1: Akrepi.
2: Dita e sot me sill nevojën për të analizuar më thellë situata që kërkojnë zgjidhje. Në planin financiar mund të ketë zhvillime pozitive lidhur me investime ose marrëveshje të përbashkëta. Në dashuri, emocionet janë intensive dhe kërkojnë sinqeritet. Shmangni dyshimet e panevojshme dhe përqendroheni tek faktet. Një bisedë e hapur mund të sjellë qartësi.
1: Shigjetari.
2: Marrëdhëniet janë në qendër të vëmendjes. Bashkëpunimet profesionale dhe lidhjet personale mund të përparojnë nëse tregoni fleksibilitet. Në dashuri, partneri mund të kërkojë më shumë vëmendje dhe mirëkuptim. Beqarët kanë shanse për takime interesante. Dita favorizon kompromiset e mençura dhe vendimet që ndërtojnë stabilitet afatgjatë.
1: Britjapi.
2: Organizimi dhe disiplinimi do të jenë çelësi i suksesit sot. Në punë mund të përfundoni me sukses detyra që kanë kërkuar shumë përkushtim. Kujdesuni për ritmin e jetës dhe mos e ngarkoni veten me më shumë përgjegjësi se sa duhet. Në dashuri, qetësia dhe besueshmëria juaj vlerësohen nga partneri. Një mbrëmje e qetë do të ndihmojë të rikuperoni energjitë.
1: Ujori.
2: Kreativiteti, argëtimi dhe spontaniteti dominojnë këtë ditë. Mund të ndiheni të frymëzuar për të nisur diçka të re ose për të rikthyer një pasion të vjetër. Në dashuri, energjia është pozitive dhe favorizon flirtin, romanticitetin dhe momentet e bukura në çift. Në punë, idetë origjinale mund të tërheqin vëmendjen e duhur.
1: Peshqit.
2: Shtëpia, familja dhe siguria emocionale do të jenë prioritetet kryesore. Mund të merrni vendime që lidhen me ambientin ku jetoni ose me marrëdhëniet familjare. Në punë preferoni të jeni me ritëm të qëndrueshëm dhe pa nxitim. Në dashuri, ndihmëria juaj do të ndihmojë të kuptoni më mirë personin pranë jush. Dita mbyllet me një ndjenjë harmonie dhe qetësie.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e marrë 2 qershor 2026, dita 153 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli

Radio. Ditën e sotme moti parashikohet të jetë alternuar me fillim e vranësirë në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 11 deri në 26 gradë Celsius, në zonat e ulta 18 deri në 27 gradë Celsius, në zonat bregdetare 18 deri

0: Radio, që është gjithmonë aty
1: për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë. Almanaku on this day.
2: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite.
1: Top Albania Radio.
3: Në vitin 1998, kryqëzata e parë, përfundon rrethimi e Antiokit, ndërsa forcat e kryqëzatës marrin qytetin pas një rrethimi që zgjati 7 muaj. 1848, në Prag, hapet Kongresi Slav. Kjo mendohet të jetë hera e parë që përfaqësues nga të gjithë slavët e Evropës Qendrore mblidhen në një takim. 1865, përfundoi lufta civile amerikane me firmosjen e dorëzimit nga komandanti i Konfederatës me qendër në Mississippi dhe me fitoren e forcave të Unionit. 1886, presidenti amerikan Grover Cleveland martohet me Frances Folsom në shtëpinë e bar, duke u bërë presidenti i vetëm që martohet në rezidencën ekzekutive. 1896, Guglielmo Marconi aplikon për një patent për shpikjen e tij më të re, radion. 1910, Charles Rolls, bashkëthemelues i firmës Rolls-Royce, bëhet njeriu i parë që kryen kalimin e dy fishë të kanalit anglez me aeroplan. 1924, presidenti amerikan Calvin Coolidge nënshkruan në ligj aktin për dhënien e shtetësisë të gjithë amerikanëve autokton, indigjen dhe indian, të lindur brenda kufive të Shteteve të Bashkuara. 1933, kancelari i Gjermanisë Adolf Hitler shuan sindikatat. 1925, trupa sovjetike pushtuan Berlinin në luftën e dytë botërore. 1946, lindja e Republikës Italiane. Në një referendum, italianët votojnë për ta kthyer Italinë nga një monarki në republikë. 1951, Këshilli i Evropës pranoi Gjermaninë si anëtare të plotfuqishme të saj. 1955, Bashkimi Sovjetik dhe Jugosllavia nënshkruajnë deklaratën e Beogradit për normalizim.

Nelson Mandela fitoi zgjedhjet në Afrikën Jugore. 1997, Tony Blair në moshën 44 vjeçare u bë kryeministri më i ri britanik. 1997, Timothy McVeigh dënohet me vdekje për bombën në Oklahoma City, në Shtetet e Bashkuara në 1995, në të cilën u vran 168 njerëz. 2012, ish presidenti egjiptian Hosni Mubarak dënohet me burgim të përjetshëm për bashkëpunim në vrasjen e demonstruesve gjatë demonstratave revolucionare të vitit 2011.

1740, lindi filozofi Markeze de Sade. Fjalët sadizëm dhe sadist janë derivat i mbiemrit të tij. 1857 është viti lindjes së Edward Elgar, kompozitor anglez. 1904, lindi notari amerikan Johnny Westmoreland, ka fituar 5 medalje të arta olimpike. 1941 është viti i lindjes së anglezit Charlie Watts, bateristi Rolling Stones. 1972, lindi Wayne Brady, aktor amerikan dhe komedian, moderatori The Wayne Brady Show. 1978, lindi aktori Justin Long, mori famë me rolin Alvin te Chipmunks. 1988, lindi Sergio Aguero, futbolisti i Argentinas, ka luajtur me Manchester United, Atletico Madrid.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është katinar. Katinari, emri i gjinisë mashkullore, numri shumës. Katinarët, fjala shprehje krahinore. Dry, i vuri katinarin. Fjala e ditës.

0: 81.3 lek, ndërsa shitet me 82.3. Poundi britanik blihet me 109.3 lek dhe shitet me 110.4. Sa i përket frankës zvicerane blihet me 103.8 dhe shitet me 104.8 lek.
1: Come si fa?

0: Albania, në Top Albania Radio. Dashi,
1: kjo ditë sjell energji të fortë për të marrë iniciativa dhe për të çuar përpara projekte që kanë mbetur pezull. Në punë mund të shfaqet një mundësi e papritur që kërkon vendim të shpejtë, por intuita juaj do të jetë aleati më i mirë. Në marrëdhënie komunikimi i sinqertë do të ndihmojë në zgjidhjen e keqkuptimeve të vogla. Financat kërkojnë kujdes në shpenzime impulsive. Brumja favorizon aktivitetet që ju japin kënaqësi dhe relaks.
0: Demi,
1: sot duhet të përqendroheni tek stabiliteti dhe planet afatgjata. Mund të merrni lajme pozitive lidhur me çështje financiare ose profesionale. Në dashuri, një bisedë ngrohtë do t'ju afrojë më shumë me personin e zemrës. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush që ofron siguri dhe qetësi. Shëndeti i paraqitet i mirë, por mos neglizhoni pushimin.
0: Binjakët,
1: me diellin që vazhdon të favorizoj shenjën tuaj, dita premton dinamizëm dhe mundësi të reja. Do të ndiheni më të hapur për takime, biseda dhe bashkëpunime. Në punë, idetë tuaja do të vlerësohen. Në jetën sentimentale mund të ketë surpriza të këndshme, veçanërisht për ata që janë në kërkim të një njohje të re.
0: Gaforia,
1: dita sjell reflektim dhe nevojë për qetësi. Mund të ndiheni më emocional se zakonisht, por kjo do të ndihmojë të kuptoni më mirë nevojat tuaja të brendshme. Në punë preferoni të veproni larg vëmendjes dhe kjo do të japë rezultate. Në dashuri, gjestet e vogla do të kenë më shumë vlerë se sa fjalët e mëdha. Mbrëmja është ideale për kohë me familjen.
0: Luani,
1: energjia sociale është në rritje dhe dita favorizon kontaktet, miqësitë dhe projektet në grup. Mund të merrni mbështetje nga njerëz me ndikim ose nga persona që besojnë te potenciali juaj. Në dashuri, karizma juaj do të jetë dukshme dhe mund të tërhiqni vëmendje të veçantë. Financat mbeten të qëndrueshme nëse shmangni shpenzimet për luks të panevojshëm.
0: Virgjëresha,
1: fokusi kryesor do të jetë karriera dhe përgjegjësitë profesionale. Një detyrë e rëndësishme mund të kërkojë përqendrim maksimal, por rezultatet do të jenë shpërblyese. Në marrëdhënie personale, përpiquni të mos jeni tepër kritik ndaj vetes apo të tjerëve. Një lajm i mirë mund të lidhet me një projekt që ka kërkuar kohë dhe durim.
0: Peshorja,
1: kjo është një ditë që favorizon zgjerimin e horizonteve. Mund të mendoni për udhëtime, studime ose plane të reja për të ardhmen. Në punë, një ide kreative mund të hapë dyert interesante. Në dashuri, atmosfera është më e lehtë dhe më romantike. Beqarët kanë mundësi të njohin dikën me interesa të përbashkëta. Besoni më shumë tek intuita juaj.
0: Akrepi,
1: dita e sotme sill nevojën për të analizuar më thellë situata që kërkojnë zgjidhje. Në planin financiar mund të ketë zhvillime pozitive lidhur me investime ose marrëveshje të përbashkëta. Në dashuri, emocionet janë intensive dhe kërkojnë sinqeritet. Shmangni dyshimet e panevojshme dhe përqendrohuni tek faktet. Një bisedë e hapur mund të sjellë qartësi.
0: Shigjetari,
1: marrëdhëniet janë në qendër të vëmendjes. Bashkëpunimet profesionale dhe lidhjet personale mund të përparojnë nëse tregoni fleksibilitet. Në dashuri, partneri mund të kërkojë më shumë vëmendje dhe mirëkuptim. Beqarët kanë shanse për takime interesante. Dita favorizon kompromiset e mençura dhe vendimet që ndërtojnë stabilitet afatgjat.
0: Britjapi,
1: organizimi dhe disiplinimi do të jenë çelësi i suksesit sot. Në punë mund të përfundoni me sukses detyra që kanë kërkuar shumë përkushtim. Kujdesuni për ritmin e jetës dhe mos e ngarkoni veten me më shumë përgjegjësi se sa duhet. Në dashuri, qetësia dhe besueshmëria juaj vlerësohen nga partneri. Një mbrëmje e qetë do t'ju ndihmojë të rikuperoni energjitë.
0: Ujori,
1: kreativiteti, argëtimi dhe spontaniteti dominojnë këtë ditë. Mund të ndiheni të frymëzuar për të nisur diçka të re ose për të rikthyer një pasion të vjetër. Në dashuri, energjia është pozitive dhe favorizon flirtin, romanticitetin dhe momentet e bukura në çift. Në punë, idetë origjinale mund të tërheqin vëmendjen e duhur.
0: Peshqit,
1: shtëpia, familja dhe siguria emocionale do të jenë prioritetet kryesore. Mund të merrni vendime që lidhen me ambientin ku jetoni ose me marrëdhëniet familjare. Në punë preferoni të jetoni me ritëm të qëndrueshëm dhe pa nxitim. Në dashuri, ndihmëria juaj do të ndihmojë të kuptoni më mirë personin pranë jush. Dita mbyllet me një ndjenjë harmonie dhe qetësie.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.
2: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, keni qenë fejuar, mos gaboj?
3: Po, kemi qenë të fejuar, po thuj se si të martuam, okay. Se...
2: Kemë kontakte?
3: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë mund timën.
2: Pse jeni nda?
3: Ka qenë person që në fillimet të para ka qenë person i duhur për mu. Pastaj mbarime...
2: Ka vendit karma të qunin?
3: Po.

0: vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Ose artiçur.
3: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është teatër ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymt, ti nuk duhet ta shohësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
4: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
5: Prap nuk fjeta më bërëmun.
6: Se më prap të gjënë dhe Top Albania e kom shiu jo?
5: Jo më burë bënd të dashëri. Me gruan, me gruan.
7: King drinking is very bad. Yo, I got a fake ID though.

0: Ndoshta duhet ta nisim me një shumë zen kjo emision. Mirëmëngjesi që të gjithëve, mirë se vini në program. Është 2 qershor 2026. Ju jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Unë jam në studio me Heidi Bancin.
1: Dhe sot jemi
0: Heidi Bancin.
1: Mirëmëngjes. Sot jemi shumë zen. Ta dini ju që do të ishim
0: emisionin. Mund të mbashë mbyllur gjatë 5 minutave të para
1: deri në këngën e parë.
0: Ashtu rriti vetëm mos lëri që të të bjerë koka në një anë.
1: Nuk i maj do të më shumë se.
0: Si shajo, është ajo me frymë nxjerrin, po. I ditit këto teknika ti ndoin çik se ka goca që i njohin
1: mirë.
0: E kam patallje. Ama ha, i çaj. Nuk i di fare.
1: Jo.
0: Je ignorante si unë.
1: Totalisht.
0: Edhe unë jam, kam dëgjuar çoç kështu, por si mbaj mend, i harroj. Mund ta provojmë si amator.
1: Po pra, duhet të kesh këtë tingullin konstant që
0: pra.
1: Me vibrim të trupit konstant.
0: Dikush nga ju që vibrojnë atje jashtë, a mund ta bëjmë një telefonat bashkë, ndoshta na ndihmoni, nëse keni njohuri të këtyre, na shkruani dhe ju marrim telefon.
1: Vërtet, 069 442 883.
0: Se unë kështu do kalojmë polifonia bashkë. Edhe kështu. Po mirëmëngjes një herë, tjetër ditë nxehtë verë. Mbas një pas diteje të mrekullueshme në Tiranë, shumë njerëz
1: që
0: dolën bulevard, po, edhe për të protestuar e gjithçka tjetër. Dgjoj, unë shkova atje dhe me thënë drejtën nuk naqa nga cilësia e njerëzve. Shumë njerëz që i njoh, fotograf, po themi artist grafik, artist teatri, artist filmash, këngëtar, muzikant, programues, jurist, domethënë nga njerëz për të mbari, njerëz kështu, stofi i mirë i shoqërisë.
1: Njerëz cilësor,
0: po. Po, domethënë më duken si ata parizienët, si ata londinezët, si ata madrilenët, kur apo italianët e tu.
1: Ka shqiptarë shumë të mirë.
0: Po, protesta shumë qytetare, domethënë.
1: Patjetër.
0: Se zakonisht nga që dal herët në mëngjes dhe më duhet që të kaloj edhe në bulevard dhe këto gjërat edhe shikoj kur ka pas një ndeshje, për shembull, më keq ta them, po është e vërtet, domethënë ky sheshi Italia këtu, sheshi Nën Tereza është i mbushur me plera. Kur ka pas protesta të tjera, ka jo vetëm plera, e shishe, gjëra të hedhura, por ka edhe gjëra të djegura. Se si kanë ndjekur kryeministrin disa herë atë strehën aty.
1: Po, të duke prishur.
0: Kur ka dhunë, po, ka dhunë edhe kështu gjëra, domethënë dhe ti shikon gjithfarë sendesh, objektesh, pisliqesh të mbetura në bulevard, shenja, vraga, lëngje të derdhura e kështu. Sot s'ka. Këta mbasi mbaroi protesta, edhe një nga kolegët tan këtu në Top kishte postuar diçka të tillë, kishin mbledhur edhe mbeturinat e fundit që kishin mbetur atje. Madje kishin futur edhe një fshesë kështu për bashkinë e Tiranës.
1: E kanë bërë me zemër dhe
0: është
1: e kuptueshme se në momentin që proteston për natyrën nuk do të arrija do ta kuptoja që të lënë në sheshin pis.
0: E lanë më pas se ç'e gjetën, kështu që kjo është një shenjë e mirë. Domethënë nuk janë huligan as ku diun serbo-grek edhe kështu siç se janë sa që po thon gjithfarë gjësh. Po gjithsesi ishte një protestë bukur. Ka një tjetër sot në 6 me sa marr vesh dhe do të vazhdojë njerëzit protestojnë derisa të marrin një përgjigje të pyetjeve që kanë, se kanë pyetje të shumta. Kështu, djemë dhe vajza, le të fillojmë programin me një këngë.
2: E para.
3: E para këngë në Wake Up.
0: Ky Alex Warren ka një gjë që ky nuk e di, domethënë se çfarë bakshishi i ka dhënë DJ Vinit. Se ky luhet her pas here,
1: po them
0: një herë në 2 javë diçka të tillë na e vë në programin ton se mund ta dëgjoni në Top Albania
1: edhe në. Do jep një energji zgjimi ndryshe.
0: Po ky gjithmoni i pari, domethënë prandaj them do të japim një bakshish vinit se e pash me motor të ri sot.
1: E ka vini këngë preferuar ndoshta.
0: Jo, paguan Alex Warren, ja lyen rrotën, si
1: thonë. E kemi vinin e korruptuar thua?
0: Nuk e di un, po pse i gjithmoni pari ky?
1: Ka diçka këtu.
0: Okay, se exagjeroj. E ka luajtur edhe një herë si këngën e dytë atë të tretë, domethënë ashtu, po zakonisht ha programin me Alex Warren. Kjo më bën mua të dyshoj. Jetojmë në Shqipëri, nuk i dihet asnjë.
1: Nuk i dihet kurr. Unë mendoj nuk e di, duhet të bëjmë një mini protestë aty mbrapa.
0: Kush po më flet në kuqe më thotë dorë do ta lësh Alexin të këndoj apo po okay. Zoti Alex, është e gjitha për ju. Alex Warren, zonja zotrin kjo
1: qyrë. Ordinary.
0: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: mirë se u rikthyet në emision në Wake Up, ora 7:08 minuta në këtë moment dhe tani që u zgjuam pak, le të bëjmë pyetjen e ditës.
1: Okej.
0: Si e
1: sy e vesh jam.
0: Si e kuptoni të qenit të vërtet? Pra, çfarë do të thotë të jesh i vërtet?
1: Sipas jush. 069-442-873-069-442-873. Sepse dëgjojmë shumë shpesh këtë shprehje, un jam i vërtet, un jam autentik, duhet të jesh autentik, duhet të jesh i vërtet. Po ne nga ana tjetër pastaj janë ata që thonë ne jemi të përbër nga copëzat e njerëzve që kanë jetuar bashkë me ne, nga kujtimet e tjerëve, kemi të qeshurën e babit, kemi ku diun të folurën e mamit, kemi ndikimin e një shoku të shkollës që sa kuptuam as vetë se si ato shprehje ti u bën tonat. Çfarë mendon ti, si e shpjegon ti?
0: Nëse ajo është autenticiteti i karakterit, që për mendimin tim nuk është pa vërtetësi, nëse ti ke atë influencën.
1: Jo, absolutisht, absolutisht.
0: Këto janë
1: kushtie, patjetër.
0: Kështu që nuk është ajo, mendoj është lidhet pak me nivelin e lirisë. Sa më shumë i lirë je, aq më vërtetje.
1: Po kjo liria varet nga ti. Se jam dakord deri këtu. Varet nga ti apo varet nga rrethanat? Pra është liri që ti ja jep vetes, sepse thua un jam njëri i lirë dhe do shkoj.
0: Mendoj që varet nga rrethanat. Varet nga rrethanat, nuk është luks.
1: Pra njerëzit nuk janë të vërtetë sepse nuk lejohen të jenë të vërtetë, po thua.
0: Rrethanat i pengojnë. Po, kanë kushte. Kanë gjëra për të bërë. Kështu që nuk je, është luks shumë i madh liria. Është luksi më i lartë, gjë më e shtrejtë këtë jetë.
1: Po sa njerëz thonë Heidi që liria është parakusht për të jetuar, është nuk është luks, po është baza, domethënë është themeli.
0: Jo, liria është luks, nuk është për gjithë.
1: Kuptoj.
0: Është për pak njerëz.
1: Je shumë realiste, je shumë ankull, un kam frikë nga ti kur.
0: Po se
1: i përplas gjërat kështu. Liria dashkë lirin ti. Liria është kush është i lirë vërtet?
0: Që
1: mund të jetë një shikim realist mbi situatat, ëh, nuk se unë e them me shaka.
0: Po, jo, patjetër. No, liria është mos të kesh frikë nga asgjë, të kesh shpatullat e ngrohta për të qenë kushdo që ti je.
1: Po.
0: Ato nuk e ke gjithmonë.
1: Unë dua këtë lagunën, për shembull. Kjo është liria? Po e thet, e than po.
0: Po ta mendosh është liri.
1: Është në një farë mënyrë.
0: Pra
1: që vjen me pushtet, po thua. Vjen bashkë me shumë para, me shumë ndikim, me shumë.
0: Nuk e di, shikoj, ka shumë situata të ndryshme, ka shtete të ndryshme, rrethana të ndryshme, një çift që jeton në fshat, në një vend të bukur të Zvicrës.
1: Okej.
0: Nuk ka nevojë të ketë as pushtet as para, është i lirë.
1: Po se janë zviceranët ata, është
0: më kupton se duhet të them.
1: E kuptoj. Ka edhe një gjë tjetër që
0: jeton në natyrë, nuk është indikuar nga asgjë, nuk ka kusht që ti thot kusht të jetë.
1: Po. Po edhe në vuajtje ka pastaj liri. Po të mendosh për shembull Izraelin dhe Palestinën, ata palestinezët kështu me duar në xhepa që.
0: Se s'kan asgjë për të humbur.
1: Me burr në dorë, domethënë.
0: Nuk kanë edhe ajo është niveli tjetër.
1: Pra ka liri dhe poshtë dhe lart, po thua.
0: Në dy ekstremet gjithmonë ka liri.
1: Mo më bezis kjo, nëse në botë tani flas në një sistem global, dhe kjo pastaj përkthehet edhe në bankat e çdo shkolle, edhe në çdo zyrë anë mban globit, kudo që ka njerëz që ndërveprojnë me njëri tjetrin, kjo ideja që i forti mund të ketë gjithçka. Dhe i dobti duhet thjesht të bindet edhe të përkulet. E kuptoj që kështu është, si për shembull thot ai presidenti i Washingtonit e dua Groenlandën. Danimarka duhet më japi. Se unë jam i fortë, jam marr. Ata s'kan çat bëjnë. Edhe është në lirinë e vet që të marrë një gjë, sepse më kupton?
0: Domethënë
1: kështu janë dinamikat, sot kështu po funksionon. Kina, Tajvanit, Rusia, Ukrainës.
0: Ose, shiko, e gjitha kjo përmblidhet me një frazë që më duket se ka thënë Dostojevski dhe nuk dua të gaboj.
1: Çfarë thotë ai?
0: Që po kuptove këtë, i ke kuptuar të gjitha.
1: Përmendimin
0: tim, se thoshte që natyra nuk si thuhet, nuk bën të humbasi i keqi, bën të humbasi të dobtin. Dhe më thanë,
1: e kuptoj, survival of the fittest, është kjo.
0: Okej.
1: Vjetesa e më të fortit.
0: Natyra nuk dëmton të keqin, dëmton të dobtin.
1: Jo të keqin, por të dobtin.
0: Të dobtin ka shumë ndryshim.
1: Mirë, do hapim shënime nga shtëpia e Çmendinës, domethënë, por do shikojmë se çfarë ka shkuar.
0: Është shumë e thellë kjo, dhe nëse ti e vënë në gjithçka, fatkeqësisht është kështu. Universi, domethënë, nuk punon me të mirën dhe të keqin. Natyra nuk punon me të mirën dhe të keqin. Punon me të fortin edhe të dobtin.
1: Po. Por për racën njerëzore, kish kuptimi i madh është që ne mbjetuam sepse ishim më të fortë, ne mbjetuam sepse ishim më të mirë me njëri tjetrin. Ka shumë shkencëtar, edhe nuk është thjesht një kështu. Kjo nuk është një poetike, është një në fushën e studimeve. Për shkak se ne bashkëpunuam, për shkak se ne i dhamë dorën njëri tjetrit, kur vinte Ajluani dhe dikush zgjati dorën dhe ngriti shokun në pemë dhe hypën të dy dhe shpëtuan.
0: Për
1: shkak se ne bëmë gjeste të vogla që na bashkuan me njëri tjetrin, u deshëm dhe u përkujdesëm për njëri tjetrin, prandaj ne mbjetuam. Jo sepse ne ishim më të fortë, në Neandertalet ishin më të fortë se ne, ishim më të mëdhenj se ne, në trup më muskuloz, i kishin gjithë të mirat, por ne bashkëpunonim, ne kishim një gjë për të bërë gjërat së bashku, si ato milingonat. Po, mlidhen, domethënë, ndoshta asnjëri nga ne nuk është Goliath, po jemi kështu si Davidër të vegjël që bëhem bash, pastaj edhe me atë gurin edhe hedh gigantin. Kështu që nuk e di. Por për të kthyer këngën e ditës do e bëjm pak më vonë fatkeqësisht, por doja të thosha këtë gjë. Të qenit i vërtet, se do të flasim sot e kemi si temë dite.
0: Pa.
1: Në botën e rrjeteve sociale, ku ke nevojë që të mbash, për shembull, unë Instagramin tim e kam në thonjza të kuruar, në kuptimin jo të fotografive të kuruara, se unë hedh shumë pak fotografi nga ndonjë her pas here, për ta kthyer tek misioni i parë i Instagramit që ishte ndarja e fotove me miqt, por i kuruar në kuptimin që unë voj gjëra të vogla që më pëlqejnë mua, një lexim, një shprehje, një gjë, një kështu, dhe dikush më thotë si bok ky, si intelektual, sikur kështu, domethënë jo, edhe unë ha grosh, vëlla, edhe unë ja fus asaj,
0: domethënë kur ti je intelektual, nuk është se bën.
1: Mirë, dakord, por sa njerëz më thonë që a kjo s'është e vërtetë. Se më kupton?
0: Po, që gjëja po jep mend ti, po ti je ashtu. No, besoj se në rastin tënd duket, në rastin tënd duket
1: që. Se kam të vëdia unë ndartë, por
0: e ke në profilin tënd të personalitetit tënd.
1: Po, dhe mundohesh ti thua, nëse mua m'pëlqen, nëse mua m'duket interesant, atë do e ndaj. Nëse jo, kjo është për dikë tjetër që mund ta ndaj sepse i duket atij interesante. Po kjo nuk do të thotë që është pa vërtetësi. Sepse ka akuza, jo ndaj meje tani, s'po flas për veten, ndaj ja shikoj jeta e kësaj, po sikur kjo hyp nga një jat, zbrit nga një jat, vetëm veshur bukur, vetëm, domethënë, dhe okay, po ajo është rrethana në këtë rast, Instagrami, që kërkon nga vajza apo djem të caktuar që të paraqisin më të bukurën e vet, vetëm ato darkat më të bukura me miqt apo drekat apo pjatat apo vendet ku njerëzit shkojnë, edhe është natyra e gjës që e ndikon atë. Se po vure pjatat e palara në lavaman, një foto krap aty edhe një pirun, një lugë, një pjatë e ngjyrë, diçka nuk ta pëlqen njerëj. Kurse po vure këtë që deli shikofsha kështu. Po do të shfarë një fustan i prerë kështu. Fillon ato klikimet, ato gjërat, edhe njeriu çohet pasaj drejt kësaj, thonë ja kjo është çfarë turma do që un të kem sponsora aku. Kështu është. Domethënë, e kupton? Po për shpirt ndoshta do kisha nxirë atë tasin bosh me kosin tim dashur. S'ma përqen njëri atë. Nuk e di, do, përgjigja ime është nuk e di.
0: Janë rrethana, po janë është.
1: Okej, mirë, një ndërprerje shumë e shkurtër këtu, do të kthehemi në anën tjetër, flasim pak më shumë për edhe dëgjojmë muzikë, ju premtoj të dëgjojmë muzikë sot, do kënaqemi. Vetëm pas pak. Wake up në Top Albania Radio, the Top Channel.
2: Kako? Touch it. Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
3: Po hynë zonë, kalion grëtsin, godet, gol! gati të shënosh golin tënd. Bli një televizor LED Samsung 4K 65 polsh për vetëm 39.900 lekë. Bli një televizor QLED Samsung 4K 65 polsh 59.900 lekë dhe merr kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërbime. Një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
4: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120. Parket Drew Engineering Suedes Cares. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Center. Luminosa, bella in ogni modo.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mirë.
6: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pk. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikoj online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
10: Ua, wow, shifi Lorenën, pas ka bërë undën.
11: Sa bukur i pas ka dalë.
10: Ku mendon se e ka bërë?
11: Oh God, kaq perfekt, kaq natural, unë vetëm te klinika Luis kam parë që e bën.
12: Hey Lori, pas ke bërë undën? Ta kanë qartë. Po thuaj e moj, mos na e mbaj sekret. Ku e ke bërë?
13: Po jo moj. Ku tjetër përveç te klinika Luis?
10: Hami, atë thash.
13: Zemra, vetëm doktor Ballomën besojon.
12: Hajde shoqe, ti kim ta bëjmë dhe ne.
14: Luis Day Hospital, ndjehu vetvetja me undën tënde të re.
15: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
16: Zimo hë, tu prish prape?
15: Leo bur ma hoqit trunin.
16: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
15: Ore taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
16: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
15: Inda?
16: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
15: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
17: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
18: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr falas sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të

0: Të markave italiane Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Fillon kështu. 7:23 minuta në këtë moment dhe sipas Meteoalp vjen rritja më tejshme e vlerave barike gjatë orëve të paradites duke sjell dominim të motit të kthjellët dhe relativisht të nxehtë pothuajse në të gjithë territorin e vendit. Kjo situatë qëndrueshme atmosferike do të jetë prezente deri pas mesdite kur pritet një kalim i vranësirave nëpër territor, ku në zonat izoluara në veri të Shqipërisë do të pësojë dhe zhvillime duke gjeneruar rrebeshe, afat shkurtra shiu. Mbrëmja dhe nata do të jenë kryesisht me kthjellime dhe vranësira të pakta, ndërkohë temperaturat e ajrit do të pësojnë sërish një rritje duke u lehatur në vlerat ditore nga 11 gradë Celsius, temperatura më e ulët e shënuar në Bulqiz, deri në 34 gradë Celsius vlera maksimale në ulësirën perëndimore dhe është vetëm data 2 qershor, mendojnë pak njerëz. Ndërkohë, era do të fryjë mesatare duke arritur me shpejtësi mbi 40 km në orë nga drejtimi kryesisht jugor dhe kjo do të bëjë që në brigjet hetare të ketë një dallgëzim prej 3 ballësh. Ndërkohë, shikojmë vendet e rajonit në Prishtinë nga 13 deri në 23 gradë Celsius, Podgorica 18 deri në 27 gradë Celsius, Athina 21 deri në 32 gradë Celsius dhe në Shkup temperatura sot luhaten midis 14 dhe 27 gradësh Celsius. 7:24, ky ishte moti.
2: Faleminderit Blendi,
3: tani lutem, të lutem.
4: Pyetja e pamundur.
1: Okej.
4: Pyetja e pamundur.
1: Pa pam.
3: No, wake up.
2: Në Arabinë Saudite nuk gjen të tillë.
1: Asnjë?
2: Jo.
1: Çfarë nuk mund të ketë në ka Arabin... kisha, ka ndonjë kishë atje? Ndoshta në një kishë vjetër kështu.
2: No, nuk besoj.
1: Vetëm xhamisë janë.
2: Nuk besoj kishat.
1: Po s'është përgjigjja e saktë.
2: Ja.
1: Ja, okay. 069 442 883 069 442 883. Në Arabinë Saudite nuk gjen
2: të tillë.
1: Asnjë për B, siç thon.
2: Po.
1: Okay. Detyra juaj tani që ta zbuloni, nëse ja dilni keni për të fituar një kupon për 100 euro nga Mishtan tek Enzo Atini. Dy dyqane këtu në Tiranë, njëri te Sheshi Wilson, tjetri tek rruga Mine Peza, pastaj
2: pra,
1: online.
2: Mendohuni se këto janë më shumë se pyetje dëm, janë gjë gjëza.
1: Po. Mendoni mirë. Atëherë. Po dëgjoja një lajm i cili është i gëzueshëm për ata që për gjithë, me thënë drejtën. Kanë zbuluar një vaksin të re, janë duke testuar një vaksin anti-kancer, kundra kancer, quhet Amivantamab. Amiva Ntamab.
2: Okej, okay,
1: Amivan, okay. Pse duaj që njerëzit ta fiksojnë, Amivan Tanab, e gjitha një fjalë.
2: Okej,
1: okay, Amivan okay. Tanab është duke testuar në 11 vende të ndryshme tek pacientë të cilët kanë kancer të shpërndar në metastazë, pra që është edhe grada më e rëndë kur smundja ka udhëtuar brenda trupit nga një organ te një tjetër, dhe kjo konsiderohet momenti i pakthyeshëm i smundjes, pastaj flitet për zgjatjen e jetës së pacientit, po jo për shërimin më të tij. Ka rezultuar e jashtëzakonshme. 11 vende të ndryshme është duke u testuar dhe siç
2: fantastike kjo. Doktor, ky është lajm.
1: Ky është lajm. Dhe në pacientë të tjerë tek të cilët smundja është rikthyer. Shumë prej atyre që kanë patur një të afërm apo vetë me kancerin e din që edhe rikthimi i smundjes është një lajm jo i mirë, edhe tek ta pacient, pra, ata që janë në metastazë, një, dhe pacientët tek të cilët smundja ishte rikthyer, ka shkrirë fare, ka zhdukur tumoret. Amivantanabi. Kevin Harrington.
2: Është rus, a? Që nga Rusia ka filluar.
1: Kjo nuk është e di për atë vaksinën ruse, kjo nuk është ajo, kjo është një tjetër.
2: Okay, okay.
1: Kjo është në perëndim. Doktor Kevin Harrington, që është drejtuesi i Institutit Kancerit në Londër, thot për The Guardian aty që u zhduk. Praktikisht u zhduk, domethënë tumori.
2: Pra funksionon, është dokumentuar kjo gjë, është vërtet.
1: Është dokumentuar në shumicën dërmuese të pacientëve.
2: Kush e di nëse do jetë aksesueshme në çmim, Blendi.
1: Po shpresoj që po, ose tani thonë që nëse ti heq kancerin, kursimet kursimet që do të i shkakton dhe kjo ekonomisë botërore do të ishin të pallogaritshme. Do të thënë harxhohet aq shumë për kursimin, për kurimin e kancerit, saqë nëse njerëzit nuk do të ishin të smur me kancer,
2: po?
1: Këto do të ishin kursime të jashtëzakonshme që do të prodhojnë. Pra e, ka një mënyrë atje se si shteti mund ndryrin dhe të thoshte, mua mbie shumë më mirë ti shëroj sesa ti kuroj këta pacientë.
2: Okay,
1: ka një logjikë ekonomike atje. Po gjithsesi është ai mirë, Amiban Tanab quhet, mund të lexoni te The Guardian, ka shumë media botërore që janë duke folur për këtë. Në të gjithë pacientët ka pasur rezultate shumë të mira, në shumicën dërmuese të tyre është dukur fare dhe në një grup të vogël është kurur në mënyrë të jashtëzakonshme. Duke ngritur shpresat, doktorët janë duke ulërir nga gëzimi, po themi, që
2: kjo mund të jetë është një lajm shumë i mirë, është një nga plagët e njerëzimit. Realisht patën një periudhë që u bë si influenca, dhe më thonë, realisht, ku do të dëgjojë, ndoshta stresin, ndoshta ushqimet, ndoshta...
1: është e rëndë.
2: Por që është një lajmë, këtu e lajmët e bukura.
1: Atëherë, do të shkojmë te kënga e ditës, sepse kemi zonjën Whitney Houston, e cila do të këndojë. Në datën 2 qershor të vitit 1987, nxjerr albumin e saj të dytë, të titulluar Whitney, i vë vetë emrin e vet dhe albumit, që ka 4 hite, të cilat ngjiten në vendin e parë. Pra 4 këngë kapin vendin e parë të klasifikimeve. I Wanna Dance with Somebody Who Loves Me është njëra prej tyre që do të dëgjojmë tani. Kjo këngë mua gjithmonë ka pëlqyer.
2: Është shumë e bukur, po të gjitha ato Whitney
1: Houston. Unë mbaj mendjen vetët, e mbaj veten mend çun të vogël. Sa kam qenë unë, ai kam dëgjuar më vonë, po 8 vjeçare akoma, që rria e shifja të zeshkanën e bukur që kërcente e bënte. E ja ku është akoma. Sa mirë që ka video.
2: Ju përshëndesim.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.

0: I met an alien.
1: What the hell?
0: That's some drama.

0: Çfarë ndeshje jashtëzakonshme. Arbitri fryn bilbili dhe është një penalti. Oh, çfarë goli! Spektakolare!
1: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Kanye West vjen për herë të parë në Shqipëri me një spektakël historik. Një produksioni për masave globale. Një stadium i ndërtuar enkas për 60.000 spektator. 11 korrik. Eagle Stadium, Kashar. Kanye West live në Tiran. Këtë ver, Tirana bëhet skena e bo.

0: Yes, mister rikthyer në studio në Wake Up It.
1: Hello.
0: Abon. Interesante kjo këngë.
1: Shumë e bukur. Stili i tyre i pangatrueshëm. Orkestra, mirëmëngjes që gjithëve. 7:41 minuta.
0: Po, do të luajm lojën e re.
1: Oh, po.
2: Loja e re.
1: Atëherë.
0: Duhet të dërgoni një numër në këtë lojë. Ju e dini që sot është nga 20-30. Nga 20-30. 069-442-8873. Dërgoni numrin tuaj për një bisedë të këndshme, ju e dini, për një pyetje të lehtë, shumë të lehtë.
1: Do të thosha.
0: Edhe dhurata të bukura.
1: Po, pikërisht. Okej, okay, shumë mirë, kështu që dërgoni numrat tuaj tani nga
0: 20-30.
1: 830 është. Okej. Okay. Atëherë, një lexim i shkurtër. Kjo është nga Kahil Gibran, përkthyer

0: shqip nga Bajram Karabolli, quhet Fëmijët. Një grua që mbante një fëmijë duke i dhënë gji, i thot: "Folna për fëmijët." Dhe profeti flet e thot: "Fëmijët tuaj nuk janë bijët tuaj. Ata janë bijt dhe bijat e jetës dhe duan vetveten. Ata vinë për mes jush, por nuk vinë për ju. Pra, edhe pse janë me ju, ata nuk ju përkasin juve. Ju mund të jepni dashurin tuaj, por jo mendimet tuaja. Sepse ata kanë mendimet e tyre. Mund të bëni stre për trupat e tyre, por jo për shpirtrat e tyre. Sepse shpirtrat e tyre banojnë në shtëpinë e së nesërmes, në të cilën ju nuk mund të hyni dot. As nuk mund të ndroni dot. Ju mund përpiqeni të jeni si ata, por kur mos kërkoni t'i bëni ata si veten tuaj. Sepse jeta kur nuk thehet prapa, dhe as bëhet dot si e djeshmja. Ju jeni harku, pre nga ku fëmijët tuaj si shigjeta të gjalla janë të destinuar të shkojnë vetëm për para." Shigjetari e shikon shenjën larg, shumë larg, dhe ju harkon me tër fuqinë e tij, që shigjeta të shkoj me shpejtësi sa më larg. Lëreni veten me kënaqësi që dora e shigjetarit ju tendos e t'ju harkoj. Sepse shigjetari, ashtu si që do shigjetën që fluturon, po ashtu e do dhe harkun që rri në vend. Kail Gibran. Fëmijët janë si shigjetat.
1: Shumë e bukur.
0: Mund t'i drejtosh, por në fund fare duhet t'i lëshosh. Edhe kjo është e vështirë për prindrit. Duan t'i drejtojnë, po pastaj duan t'i mbajnë me dorë ndërsa ikin dhe
1: jo. Që t'i drejtosh mirë, po nuk jo, nuk janë tut, tamam.
0: Duhet t'i lësh.
1: Kanë jetën e tyre.
0: Duhet t'i lësh. Okej, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjesi.
0: Ça bëhet, ça bëhet?
2: Jam mirë, mirë. Po gata.
1: Po kush je, na tregom më shumë për veten.
2: Atëherë unë quhem Angelida, jetoj në Përmet.
0: Ah, sa mirë. Ja, ty tani je në Përmet.
2: Mirë, më fal bash. Po shumë herët, më shumë shpejt tek ai.
0: Na vjen mirë Angelida, po çfarë punë bën ti atje? Mëse merresh në Përmetin e bukur?
2: Atëherë unë jam qendra kulturore fëmijëve.
0: Atje ndodhesh?
2: Po, merrem me fëmijë.
0: Çfarë bën juve me fëmijët atje? Me çfarë aktivitete, çfarë gjërash? Çfarë keni bër për shembull së fundi në një gjë të bukur me kalamajt
2: po,
0: nëpërmjet?
2: Po, fëmijëqeshorin, organizuam qeshorin për fëmijët.
0: U kënaqën ata?
2: O, ata kënaqen, më shumë kënaqen prindrit në fakt.
0: Po mirë, tash.
2: Ja, ata.
0: Dijo, lahen fëmijët e Përmetit në Vjos?
2: Ne jemi larë të papu, ne të mëzhenjë të jemi larë shumë.
0: Brezi tjetër.
2: Nuk bini do të asë në teta sekundi, po. E shumë që në ta një lahen.
0: Ka që lahen, po. Okej, okay. Apo vetëm këshu banjot e kë... Banjot e bënjës.
2: E, ato janë bërë një qikë të pa aksesushme, se të ka shumë njerës.
0: E pra, ka shumë të huaj edhe gjera që vinë. Po mirë, kjo është mirë, se sjellin parada, ha në i kofsh qingjia, në një gjë.
2: Nuk dish të them për këtë, ato para që sjellin ata, nuk... nuk është e i shojmë, njështë ato janë vëndë shumë të vogle, faktikisht atje nuk është të detë, me
0: të në përte. E di, se kam qenë.
2: E ruam përgje shumë të vegjër, shumë njerës nuk harin do t'i mbajnë, nuk di.
0: E kuptoj. Do me thënë ti e pak skeptike që turizmi do të shpëtoj Përmetin.
2: Turizmi në base dhe e shpëtoj, sepse gjithë tjetën e nuk kemi. Nuk kemi aktivitet tjetër, me thënë dhe vërtetë, nuk kemi industri, nuk kemi... Me thënë turizm kemi.
0: Po ju keni njerëzit, do në Keleda, ju keni njerëzit, ku ka si Përmetarët?
2: Po, jo nuk mi aftohë në blendi.
0: Hmm. Keni dhe tepele në afër... Kështu që dalimi bëhet. Klasi të pelencë, më lejohet. Më lejohet. Okej, shumë mirë. Angelida, shumë faleminderit për kontributin tënd edhe me punën me fëmijët edhe gjithçka tjetër. Tani një pyetje kemi ne. Në mënyrë që t'i japim Angelidës një dhuratë nga Max Optica, 100 euro nga Max Optica në formën e një kuponi që mund ta shpenzosh atje, edhe të blesh një palë syze për vete apo për këtë duash ti. Dhe ja bësh ti pyetjen?
2: O presin.
1: Nuk e maj mëndë si është e formuluar fix dhe nuk dua të gaboj.
0: Okay. Atëherë, Angelida, pa unë zituar, në cilin vend, pra në cilin shtet të botës, ndodhet muri i madh kinez?
2: Qikur kisha ka libarë në sëndet bëzë, kjo pjotja më kujtojë mua. Nuk kim dhe sojtë.
0: Që njërë kishtë Kalibardi Skënderbeu dhe ata me ndoheshin.
1: Shumë pyetje komplikuar, me thënë drejtë.
0: E di, po
1: dorin. Ke filluar tjesht shumë i keqë, shumë ndërlikuar, shumë.
0: Se mund të thosha, ku ndodhet muri madh kinez, dhe, po se mund të lindi dyshimi, ore,
2: pritë. Po se muri madh, po shumë mund të kisim madh,
1: jo, po faktikisht, kur ma vëri mua me lindi dyshimi.
0: Po ja, shikoj, qa ka kina më shumë se përmeti, shikoj fotot. Kishim pamjet e përmetit, kishim pamjet e Kinës. Çfarë ka Kina më shumë se përmeti? Është
1: jo, për nëse
2: ti kemi fik, më kujtohet një herë një që kishte ardhur nga Malësia dhe thoshte, "Ore, ku na po analog se më shumë se male kanë parë këtu, as kanë parë atje ku kam qenë unë."
0: Shumë mirë, po. Bukuri, është vendi mirë për meti. Mua m'pëlqen edhe ushqimi, pastaj a vlen që të shkosh një fundjavë.
1: Dhe njerëzit,
0: ajo rruga më duket pak e ngushtë mua, nga Dragoti deri në Përmet është si në kone Xhaxhit, është ku diun tani. 4 metra, mezi shkëmbesh.
2: Kjo janë për telefonin italian, është vërtet.
0: E pra, ajo rruga, ajo ka nevojë për një çik zgjerim aty që të vinë njerëzit më shpejt. Okej, faleminderit Angelenda, gjithë të mirat.
1: Faleminderit shumë, të urojmë ditë mbar.
0: Miru pamshim. Atëherë, do bëjmë tani rekrutimin?
1: Po, do bëjmë një rekrutim shtrakshtruku.
0: Jepi, se unë fola shumë. Loja
3: e preferuar e shqiptarve, shtrakshtruk.
4: Shtrakshtruk. Në Wake Up.
1: Tiriririm, në atë shtëpi të varfër, thyen shtrakshtruk kokën.
0: Si mojsi?
1: Në atë shtëpi të varfër, thyen shtrakshtruk kokën.
0: Okej, okay, dërgoni mesazhet tuaja 069 442 8873, 069
1: kisha dëgjuar ndonjëherë tani në
0: zonë.
1: Imagjino domethën.
0: Po. Hiret ai, se mos kapin një gjë dhe bien tok.
1: Po.
0: Kështu,
1: edhe do dëgjojmë të muzikë se ti. Ja premtove sot.
5: Po,
1: ja premtove sot, Blendi, do t'i mash premtime.
0: Çfarë do ishte Top Albania Radio pa muzikë?
1: Dhe kemi këngën e dekadës, sepse sot është martë e viteve 80. Girls just wanna have fun.
0: Ah.
1: Sa i vërtet është kjo fjali, sa i vërtet është. Shumë.
0: Është e vërtet. Cindy Lauper, zonja zotrinj.
1: Është e vërtet.
0: Dekada e viteve 80, kjo është një këngë e vitit 1983.
1: Mhm.
0: Refreni i jashtëzakonshëm ky, Cindy Lauper.
1: Ikonik.
0: Cindy Lauper. Duket është 65 vjeç këtë vit, diçka e tillë. Kur mendon se ne kemi fiksuar kështu si ajo goca e re, rebele, që e thot tron, se disi është puna, goca tjesht dun me bo qef, goca dun me bo qef, edhe në atë kohë që, goca dun me bo qef, quna dun me bo qef, jo, goca dun me bo qef, mirë mëgjesi,
1: mirë mëgjesi, goca dhe.

0: touch it.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju fletë Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
8: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Bush plen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skep se zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
10: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
11: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dysheqët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
12: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushte të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
13: Hola.
14: Papa, hola.
15: Mamma mia che favola.
14: Favola. Hola.
13: Hola la.
14: Oui. Hola.
16: Mia Hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
17: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtetë. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank. Make it happen.
18: Dikur çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
19: Ke
0: një biznes të ri, nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
13: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
19: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
20: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë te skandinave.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa vjen në Tiranë në kuadër të vizitave diplomatike në 6 vende të Ballkanit Perëndimor, në prag të samitit mes SBE-s dhe Ballkanit Perëndimor dhe që do të mbahet më 5 qershor në Malin e Zi. Pas një takimi të përbashkët mes dy delegacioneve, kryeministri Edi Rama dhe Antonio Costa do të mbajnë një konferencë përbashkët për shtyp rreth orës 12:15. Për Shqipërinë, vizita e presidentit të Këshillit Evropian vjen në kohën kur Brukseli po kërkon rezultate konkrete nga vendet kandidate, ndërsa Tirana synon të mbyllë negociata dhe të antarësohet në BE brenda 2030-s. Kryeministri Rama komentoi mbrëm protestën e qytetarëve në Tiranë, të cilët kërkuan anulimin e projektit të planifikuar në zonën e Zvërnesit. Rama theksoi se deri tani nuk ekziston asnjë projekt konkret investimi që mund të anulohet dhe shpjegoi se qytetarët po manipulojnë sipas tij me informacion të pasakt, duke u bërë të besojnë se një projekt i tillë është aktualisht në zbatim.
0: Top Albania Radio.
1: Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se pati një bisedë telefonike shumë produktive me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, duke marrë siguri se nuk do të ketë vendosje trupash në Beirut dhe të gjitha njësitë që janë tashmë në lëvizje u tërhoqën. Gjithashtu, pata një bisedë shumë pozitive me Hezbollahun përmes përfaqësuesve të nivelit të lartë, të cilët kanë dakord të ndërpresin të gjitha shkëmbimet e zjarrit. Izraeli nuk do t'i sulmojë ata dhe ata nuk do ta sulmojnë Izraelin, shkroi në Truth Social Donald Trump.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.

0: I met an alien.
1: What the hell?
0: That's some drama.

0: Çfarë ndeshje jashtëzakonshme. Arbitri fryn bilbili dhe është një penalti. Oh, çfarë goli! Çfarë goli! Spektakolare! Euforia dhe emocionet vërshojnë.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
2: Lëkurash për dhe e thatë, provoni kremin riparues Mixa, formule pasuruar me 10% urea, e provuar klinikisht, zbuta shpërsin e lëkurës dhe redukton plasaritjen e saj. Testuar nën kontrol mjekësor, Mixa, ekspert për lëkurë të ndjeshme prej 100 vitesh. Provoj dhe produktet e tjera Mixa, kremra shumë përdorimesh.

0: paguan çdo muaj. Po për kë? Buy Long Hill, më pak se një qira, më shumë se një shtëpi. Atë që e fituan me gjak 25 vite më parë, shqiptarët po e humbasin me makinacione diskriminuese nga politika e Maqedonisë së Veriut. Mohimi i provimeve në gjuhën shqipe për studentët e jurisprudencës ingriti ata në protesta që sollën një val mbar kombëtare reagimi.
1: Ne nuk jemi në tokë të huaj.
2: Ne kërkojmë institucione që respektojnë gjuhën tonë antare.
0: Çfarë parashikon kushtetuta për të drejtat e popullsisë shtetformuese shqiptare? Cilët janë skenarët politik dhe artificat ligjor që synojnë blokadën ndaj gjuhës shqipe? A janë respektuar të drejtat e shqiptarëve për barazinë administrat? Pse janë lënë ata jashtë institucioneve që shkruajnë historinë? Inside Story. Betejë për gjuhën. Të mërkurën, ora 21 në Top Channel.

0: Mirë mëngjes, mirë se u rikthyet në Wake Up Ora 8:09 minuta në këto momente. Dhe tani dua t'ju drejtohem ju. Mirë apo thjesht po e fshem mirë. Ky ishte eventi ndërgjegjësues që kishte në fokus shëndetin mendor të të rinjve, një aktivitet i organizuar nga dy vajza që studiojnë për psikologji klinike, Jona Peti dhe Soana Agaraj, të cilat kemi kënaqësinë t'i kemi sot në studio për të folur pak më thellë rreth këtij fenomeni që në fakt na prek të gjithëve, që është ajo shfaqja perfekte online me performanca të kuruara në detaj përball në fakt asaj që përjetojmë vërtet brenda. Mirëmëngjes edhe mirë se erdhët në Wake Up.
1: Mirëmëngjes. Faleminderit.
2: Shkrenësi ju kemi Joana dhe Soana. Iva ju rimojnë edhe emrat. Na tregoni pak në fund, sepse di që ndodhi gjatë muajit maj dhe ju morët intervista nga njerës ndryshëm, e ndërtuat se tu ash këtë temë, pra të asaj që shprehim dhe asaj që fshehim, cila do t'ishte për se cilën prej jush me radhë konkluzioni i asaj që ju si tu ash zbuluat gjatë këti hulumtimi.
1: Konkluzioni e pak vështirë.
2: Jo definitive, jo përmbyllës,
1: po. Në sensin që ne këtë iniciativë e morëm dhe e quajtëm të shkëputur, pikërisht sepse shikojmë një dualitet ku njerëzit jetojnë, pra janë më të lidhur se kur virtualisht dhe ndërkohë më të shkëputur se vetja se asnjëherë më parë dhe të tjerët. Tani nëse flas për konkluzion,
2: ideja që
1: Aristoteli të ngrihej nga tek u ishte që kërkonte për veten edhe të më thotë çfarë po bën.
2: Joana.
1: Por në fakt ne nuk është se kishim një qëllim real, definitiv, ne nisëm si diçka shumë gjenuine dhe menduam që nëse një pjesë e vogël e audiencës do dilte me një insight,
2: një
1: vëzhgim brenda vetes, disa pikë pyetje nëse realisht është real, atëherë për ne do ishte një fitore e madhe.
2: Soana.
3: Po, do thosha të njëjtën gjë si Joana, në fakt ka nisur nga një vëzhgim genuin që kemi bërë njëra tjetrës, po edhe në përgjithësi, duke qenë se ne merrim edhe me aktivitete jashtë pjesës akademike, pra unë personalisht njoh shumë të ri në punën time editore, edhe vija re këtë tendencën që kishin që bëhet ishin aje mirë, apo si po të shkojnë gjërat dhe thoshin gjithmonë, po mirë, po do bëhet më mirë, dhe nuk kipni atë tendencën e vërtet që çfarë do të ndodhë me ta. Edhe ne po thoshim që çfarë mund të bëjmë diçka që të gjithë të ndjenë pranuar. Pra ne nuk kishim qëllim të ftonim vetëm të rinj apo të ftonim vetëm profesionistë, por ne donim i hapësirë që të vinin edhe prindër, të vinin edhe gjyqëri tan, për shembull, ishin disa persona që ishin të moshuar, edhe të ofronim një hapësirë ku të gjithë të vinin dhe të largoheshin pak më afër vetes së tyre. Pra ky ishte si konkluzion që ne kishim si qëllim,
2: si qëllim.
3: Dhe mendojmë me feedback-et që na kanë dhënë, normal që ka gjithmonë vend për më mirë, pra e mira është relative, por mendojmë se deri diku ka qenë një nisëm si është nisë gjenuine, ka pasur edhe përfundimin.
0: Po, cilat janë arsyet për mendimin tuaj që ta shtjellojmë pak, që njerëzit mbajnë këtë maskën e perfeksionit, e të qenit mirë, edhe nuk tregojnë vulnerabilitetin e tyre, Soana?
3: Ka një sër arsyesh në fakt, por duke qenë se kohët evoluojnë, edhe normal edhe stimulimi që ne marrim ndryshon. Në një kohë kur ti shpërblehesh për të qenë mirë, pra Instagrami ose TikToku ose çdo rrjet tjetër social, ka tendencën të shpërblehen në shoh se ti dukesh mirë, ne bisedojmë edhe pak më parë dhe gjithmonë është një përfitim pozitiv, sa herë që ti përforcohesh pozitivisht, përfiton edhe ose zhvillon sjelljen në cilën ke përfituar. Dhe një person gjithmonë që në shoh se merr sa më shumë like, nga shumë like merr më shumë para, do filloj të përforcoj sjelljen e të dukurit mirë. Dhe ne këtë kemi menduar në fakt si një nga arsyet. Çfarë vjen më pas gjithmonë është më
2: cili është rreziku i kësaj, pra se e kuptoj se çfarë do thuash, edhe ka një aspekt ekspozitiv Instagrami, është një ekspozit pikture, po them. Që kur piktori ka mbaruar punë me ekspozitin e vet, vendos punët të përfunduara, të kuruara, ka ardhur kuratori atje, ka thënë këtë da vendosim këtu, pastaj këtu, se është ka një rrjedh më të bukur në këtë mënyrë, andaj këtë dhe pastaj vjen publiku dhe e shikon atë dhe thotë, "Ah, bravo, ke punuar." Po gjithë ato zhgaravinat dhe gjërat edhe letrat e zhubrosura që i ka hedhur në kosh, sepse domethënë ai nuk i nxjerr atje. Pra, është një lloj ekspozite Instagrami. Dhe kur ti thua të shpërblen, është ideja që merr vëmendje dhe përmes vëmendjes pastaj mund të vinë sponsorat, mund vinë gjërat e tjera, dhe kjo kthehet në një mënyrë të qenë, një mënyrë të shfaqur. Cili është problemi kësaj?
1: Në fakt, unë nuk do e kapja të pjesa e sponsorizimit apo e personajëve, influencerve që e kanë këthyre në profesion. Ajo që...
2: Ti po thua njërëzit, të gjithë njërëzit, pavarësisht. Exact,
1: pra në përdiqëmëri, pas në statu si influencues. Shikojt një tendencë që gjithë kohës duan të garojnë se kush është më i kuruari, më i lumturi, pra është krijuar një farë. Jo dëshire, se nuk mendoj se njerëzit e kanë dëshirë vetë, por sistemi i tij. Eksakt, është presion social për të krahasuar socialisht me të tjerë gjithkohës. Dhe nga ana tjetër mos harrojmë që jetojmë në kapitalizëm dhe kapitalizmi, duam apo nuk duam, nuk e çbëjmë dot faktin që individualiteti ne ka kthyer në produkt. Edhe njerëzit tani më nuk është se duan të jenë, por duan të duken se si duhet.
2: E kuptoj.
1: Pra ekzistojnë disa standarde që njeriu vetja vendos vetes, shoqëria vetja vendos shoqërisë, edhe ne duhet të ndjekim ato patjetër, por harrojmë që janë këto standarde që janë totalisht redaktuara.
2: Po, unë prandaj po ju ngacmoja këtu. Çfarë mund të ketë kjo? Për shembull, është ky trendi i ri, ky është i freskët fare. Ndoshta i freskët për mua, se unë jam pak moshë më e madhe se ju. Lux maxing, muscle maxing, do të thonë gjithçka me maxing, nga pra maksimizimi i pamjes, maksimizimi i muskujve. Dje po shikoja njërin dhe kuptova që ishte reklam pastaj, një lloj bluze e ngushtë nga këto llastik që vishte një djalë, që vinte deri tek muskujt e bicepsit këtu, që ishte e mbushur. Pra ishte me muskuj falso, që ti e vishje nën bluzën e zakonshme, nën t-shirt, që dukeshe sikur kishe muskuj të shpinës, muskuj barku, me pektorialet, gjoksin pra të fryr, edhe muskuj të këtu, edhe ai e vishte këtë gjënë dhe shikonë si dukesh, thoshte tani do kesh gjithë vëmendjen, mund dalësh me këtë, dhe këto janë produkte që shiten.
1: Ajo
2: ishte diçka që shiten, pra muskuj falso, të dukesh si trup. Por po ta heqish atë pastaj je.
1: Exact, pra obsesioni i vazhduar për validim social është ajo që po na shkatron, se na thel kjo gjë, për shembull, kemi vënë që njerëzit sot, sidomos të rinj, ndjejnë një farë ankthi, pra zhvillohet ankthi nëse ata nuk janë më online. Po nga ana tjetër, nëse janë online, krijohet ankthi apo ajo dëshira për të parë se çfarë si po ndiqet pra produkti që ata kanë shitur online. Por nga ana tjetër, kjo është kthyer në siljetese. Pra, atë që shfaqen ata që atë që duan të shfaqen në rrjetet e tyre sociale, duan dhe ta praktikojnë. Pra kjo ideja që vendosi këto muskuj të tjerë e tjerë, nuk është se thjesht i vendosi për të duhur në rrjetet sociale, por
2: jo, edhe kur shkon në restorante, ai që të kthejnë kokën, njerëzit thonë çat trupi paska ky, po. Po shisharaken vetë kur arrin deri të mbajturit të muskujve false, di që ka pasur produkte vajzash që augmentonin vitet, a ku diun se çfarë, domethënë nga këto gjërat, që ose këto push-up se ku diun, se çfarë për të tërhequr vëmendjen, për të dukur ndryshe.
3: Po, është një nevojë shumë e theksuar e individit që kërkon të shihet. Pra, nuk e di se çfarë faktor, fëmijëria, rrjetet sociale të tjera me radhë, ka nevojë shumë të shihet. Dhe mundësisht sa më shumë të shihet, aq më mirë ndihet. Dhe tendenca që mos thonë që si jam mirë, bëna mund të mendoj personi që nëse ti nuk jam mirë, nuk më shef më. Dhe prandaj rritet tendenca për të maskuar mirëqenien.
0: Domethënë, a mund të ndikojnë edhe në identitetin e një personi, dhe me thënë duke e ndryshuar thelpsisht dhe ridiku njëri jo nuk e njëhë më veten.
3: Po, këtu ka një faktor shumë të rëndësishëm i cili është mosha. Për shembull, një adoleshent i cili është duke formuar identitetin e tij, normale dhe brezi i ri sot ka tendencën të jetë sa më shumë online, pra ka influencë më të madhe se mund ta ketë një person i një moshe pak më të madhe. Ka tendencën të personalizojë disa gjëra në identitetin e tij. Pra, çfarë dëgjon? Është një shprehje që thotë bota nuk formohet nga fjalët që thua ti, por nga modeli që ti ndjek. Dhe çfarë modelesh ju ofrohen, kanë tendencën që ta vazhdojnë. Pra një person i cili thjesht është i kuruar në çdo detaj, normal që një vajzë adoleshente do t'i japë një tendencën të të kurohet në çdo detaj.
0: Po kur cila mund të jetë zgjidhja e kësaj gjës? Cila mund të jetë?
3: Zgjidhjet variojnë.
1: Zgjidhja në fakt unë nuk se shiko, e trajtojmë këtë bisedë dhe në fakt edhe në eventin të gjithë mendojnë që ne jemi kundra rrjeteve sociale. Por në thelb ne nuk është se mendojmë që rrjetet sociale janë armiku.
0: Jo, e di, në këtë rast
2: ashtu janë pak.
0: Mendoj këtu është komplet thelbi është tjetër, është të shfaqja, se po të ishim të gjithë të shfaqnim vërtetën.
1: Pra perceptimi perceptimi që krijohet atë që shihet.
2: E kuptoj. Jam i yllë, po e di.
1: Exact.
2: Sepse ato janë krijuar në mënyrë të tillë, domethënë formula është e tillë që
1: është algoritmi që ndikon.
2: E shtyn njeriu drejt performancës, domethënë gjithçka kthehet në performancë.
0: Po sepse njeriu vet atë ndjek, atë pëlqen.
2: E pra, nuk
0: kemi krijuar ne vetë, sepse aty ka më like, aty ka më pëlqim, aty ti dëshiron të bësh.
1: Po, pse duhet të validohemi ne në bazë të like-ve apo të viewers-ave që ne marrim në rrjetet sociale?
3: Është një farë stimuli, mendoj unë, siç është bërë eksperimenti i Pavlovit me ishin që madje është
2: një meme,
3: është një meme që thotë ose Pavlovi do e ditë tash çfarë janë notification. Do ishte shumë i lumtur, do ishte shumë thoshë që teoria ime doli në fakt. Pra, është ajo që thash pak më parë, sa më shumë ti ndjen se mund ta provosh diku, është më shumë i fiksuar ja pas saj. Mënyra tjetër për ta zgjidhur ka një farë mënyrash, po ka shumë lloj në mënyrash, po kjo unë mendoj se përgjithsohet pak tek individi vet. Pra çfarë i bën mirë një individi për të qetësuar ankthin e tij, për të qetësuar nevojën për të krahasohet, nuk i bën mirë një individi tjetër. Pra një individ i cili është qetë me prindër të shëndetshëm dhe ka mësuar gjithmonë që ai mund të mjaftoj vetes së tij, pra nuk ka pse përmbushur në një rrjet social, mund ta ketë pak më të lehtë se sa një individ tjetër që nuk ka pasur mbështetjen sociale apo mbështetjen e prindërve për të krahasuar.
2: Pra varet nga përvoja që ka pasur në jetë. Po mirë, në perceptimin tuaj, se ndoshta shifra nuk ka askush, të rinj shqiptar sot, moshatarët tuaj, bashkë studentët, e të tjerë, sa i përhapësh ky fenomen? Sa janë ata duke në thonjza vuajtur këtë presion social apo të rrjeteve shoqërore për të shfaqur, për të dukur më mirë se sa që janë vërtet, më të pasur se që janë vërtet, më me një jetë, po themi, luksoze nga se bëjnë vërtet, pra krijojnë atë teatrin në rrjetet sociale për të dukur ashtu siç ndoshta do donin të ishin, por s'janë. Sa e përhapur është.
1: Duam që gjithkohës ka vënë një tendencë tek brezi jon, që duan gjithkohës që gjithçka të jetë estetike, të romantizojnë edhe dhimbjen, edhe të romantizojnë gjithçka dhe ta shfaqin si të tillë, dhe në thelb harrojnë të futen më brenda vetes së tyre, më brenda esencës së asaj që ata shfaqin. Kjo që mendoj se brezi jon është ai që gjykohet më shumë për jetën sociale dhe për përdorimin e tyre, është ai që bie më lehtë pre e standardeve të krijuara edhe nga të tjerët, por edhe nga ne vet. Praktikisht se ne kemi krijuar dhe standardet tona si Gen Z. Por po, është pak e vështirë.
2: Por
1: brezi jon më shumë se për brezat e tjerë.
0: Po cilat janë shenjat për shembull që ne ta kuptojmë që okay, jemi bërë të varur ose ka diçka që nuk shkon këtu. Unë ku mund ta kuptoj unë te vetja ose ju te vetja?
1: Është obsesioni pafund për validim social. Pra dëshira që ti ta provosh gjithkohës. Njerëzit gjithë të gjën praktikisht e bën thjesht që të ndjen të pranuar, të validuar. Nevoja për aprovim është një nga nevojat
2: bazë,
1: por disi ka pak intrigë brënda kësajnë. Pra, pse duhet aprovojshin nga të tjerët ku në thelë që nuk po aprovojnë vetën tënde? Pse duhet ti të tjertërsosh vetën tënde, identitetin tënde, të bësh një identitet të brisht që të largon nga autenticiteti jotë?
2: Këtë pyetja bën te Marc Aureli vetes, para 2000 vjetësh, perandori romak, filozof i famshëm, edhe thoshte, pyeste, a nuk e do ti veten më shumë se sa të tjerët? Po, i përgjigjej po vetes. Po atëherë pse e çan kokën për opinionin e tyre më shumë se sa për opinionet e tua?
1: Eksakt, pra kjo është. Edhe pse duhet kuptuar që është edhe aspekt kulturor. Jetojmë në Shqipëri, pra tendenca për të gjykuar, tendenca për të aprovuar dhe për të pëlqyer nga të tjerët është diçka që lidhet edhe historikisht edhe kulturalisht me vendin ku ne jetojmë. Nuk është vetëm se është diçka standarde e kohës sonë.
2: Pra. E kuptoj, pra përzihet edhe me këtë pjesën e tyre, ndoshta përforcohet,
3: po. Po, edhe për vazhduar pjesën kulturore ka qenë mit ose vazhdimsi në fakt në familjen shqiptare që çdo problem klasim problem praktik jo detyrimisht i shëndetit mendor ka pasur tendencën të zgjidhet brenda familjes, pra ti nuk ke nevojë të flasësh me shoqe, pra mundësisht të krahasohesh me shoqe, por çdo gjë që ti mund të kesh zgjidhet brenda këto, ke mamin, ke babin, ke
1: po, sepse duket si dobësi. Edhe sot nuk e kuptojnë në fakt që të tregosh vulnerabilitetin tënd do shumë më shumë forcë sa thjesht të fshehesh atë.
2: Në vërtet ndonjëherë të kërkosh ndihmë është kërkon forcë shumë të madhe, sepse është më kollaj të mos kërkosh ndihmë dhe thjesht të lëngosh në vetmi. Ka pas edhe turp në shoqërinë tonë, nëse kishte një person familje për shembull i cili kishte probleme mendore ose ankthi ose kufizime mendore etj. Këta mbaheshin të fshehur, mbaheshin edhe të lidhur, janë mbajtur me zinxhir. Ka pasur raste për të mos dalë nga shtëpia, për të mos turpëruar fisin edhe familjen me sjelljen e tyre jo në nivel. Po kjo është një nga gjërat që doja të pyesja. Mundet që të luftohet kjo, mundet që të, domethënë, po nis kështu. Kur dëgjoj një bisedë midis dy njerëzve që takohen në rrugë, qofshin edhe ne ata të dy, si je mirë, çka ke bërë mirë, nga shtëpia mirë, po ti vet mirë, po babi mirë, po mami mirë, puna mirë, ja po mirë.
1: Po mirë,
2: domethënë ne themi vetëm mirë, edhe nuk është se shkojmë pak më tutje se aq. E kuptoj që kjo mund të jetë edhe se janë ato etiketa e të takuarit në rrugë dhe pyetjet nuk janë të thella që ulu tani këtu edhe hape barkun edhe më trego aty, por ne çdo gjë e kalojmë shumë mirë, domethënë edhe shumë mirë, edhe askush nuk thotë kam sa.
1: Po se në fakt në Shqipëri, domethënë shqiptarët thonë që nëse i thua ti që je keq, i bëj qefi. Po mirë dhe që mirë.
0: Po jo, shikoj, se tani që po e mendoja, janë edhe disa elemente të tjera, ndoshta edhe janë të shëndetshme. Se për shembull ekziston ajo sedra që nuk dëshiron të rëndosh tjetrin, nuk dëshiron të japësh energji negative, nuk dëshiron të japësh vetes energji negative, e kupton? Janë ca elemente manifestimi. Kjo parasysh ajo gjëja fake it till you make it. E kjo parasysh?
2: E kam parasysh atë që po flet ti, po.
1: For they are not making it.
0: Sepse janë disa, pse nga ana tjetër ka edhe disa individ që vetëm ankohen blindi.
2: Mirë,
0: edhe goca. Vetëm ankohen. Edhe ajo nuk është e shëndetshme, nuk është shive gotën plot.
1: Ka diçka të bëjë edhe të shonin gjithmonë faktin që ankohesh, pra është diçka që fshihet edhe mbas kësaj.
0: Edhe mbas asaj, faktikisht po, ke të drejtë.
1: Detyrimisht, persona që vetëm ankohen nuk i mjaftojnë vetes së tyre. Dhe gjithmonë gjejnë hapësirën për të validuar tek një person tjetër.
4: Exactly. E di çfarë mendoj unë, mendoj që sot nuk është problemi se ne po fshihemi pas rrjeteve sociale. Unë mendoj që problemi sot është tendenca për të jetuar përmes syve të tjerëve gjithkohës.
2: Mm-hmm.
4: Pra, jetojmë në epokën që kemi krijuar një rreth vicios kolektiv që ne në fakt postojmë për ndjer të pranuar, ndërkohë personat e tjerë shikojnë këtë postimin që ne bëm edhe marrin si produkt, pra përmbajtjen e marrin për të krahasuar produktin me veten e tyre dhe për të ndjer të pamjaftueshëm, ndërkohë ata bëjnë të njëjtin. Pastaj,
2: po,
4: kjo rreth vicios, eksakt.
2: Ti tani duhet ta bësh më parë dhe vetëm ngjiteni kështu.
4: Eksakt. Edhe në fakt, kjo tendenca për të parë gotën gjysmë mbozhje gjithkohës vjet re shumë edhe në brezin ton. Pra, mendoj që nëse ne do bëjmë një disconnect të dy, do kapim më shumë sistemin dhe çfarë ndikon, sesa thjesht se si qëndron. Sepse shikoj një tendencë të pamas tek brezi jon që të shikojnë që gjithkohës gotën gjysmë mbozh, të shikojnë diçka me pesimizëm, të mos kënaqen me ato që jeta i ka servirur, të gjejnë rrugët më të shkurtra për të arritur gjithçka që ata duan apo që rreti social i jep si garant. Po, e tmerrshme.
1: Pak edhe këtë të menduar dikotomik, pra njëri sot më kam parë në vëshkimit e mia personale, pa përgjithësuar në popullat, kanë tendencën të mendojnë bardhezi. Pra, o është mirë ose është keq. Kjo është tendenca për të postuar, pra, kjo ose të postojë sepse është mirë, ose pse nuk të postojë sepse ka diçka që të shkon. Kjo vërjet më shumë rënë, por kjo është në fakt një tendencë për të turlur vlerësimin, pra sa më shumë mendime dikotomike të kesh, pra a është mirë apo është keq, gjithmonë do të tentoni që të uli vetbesimin dhe të rrisë përshmërit për çfarë duhet të jesh, dhe si duhet të postosh, si duhet të performosh.
2: Po, do të ktheheshim edhe për një moment tek ajo që po thoshte Joana lidhur me mënyrën e të parit të vendit nga të rinj, sepse është një plagë sociale largimi të rinjve, pamundësitë këtu për të zhvilluar ëndrat edhe për të arritur diçka në jetë etj. A mendon që duhet, do më thënë që janë pak syzet e erta për të parë realitetin, jo për thënë që realiteti s'ka shumë probleme që duhet ndrejshur, po si ndrejshet ju, se ne ju alam pëshjesh juve, po themi, po jo akoma, por jo akoma. Pra, për të parë, Joana, të mirat e Shqipëris, mënyrën se si ne ende jetojmë në familje që ulemi ta ham darkën bashkë, shumë prej nesh akoma e bëjmë këtë gjën. Pra që kemi ca gjëra që kujdesemi për njëri tjetrin, edhe për një të panjohur, që në ato momente kur ty s'ta pret mendja, kur ti mendon që të gjithë janë secili kështu edhe jemi, që i stresojmë njëri tjetrin, i zëm rrugën, i bëjmë ato, pa marr kur dikush ka nevojë, turren njerëzit që ta ndihmojnë, ndonjëherë duke bërë më shumë dëm, sepse kanë andektea. Por që jemi të gatshëm, pra ka shumë gjëra, do thosha unë, edhe kulturalisht, edhe në mënyrën se si jemi si karaktere, që janë të mira, që jemi akoma të ngrohtë, akoma të gjithshëm, akoma miqësor në ca aspekte. Pra, a mund shikojmë, pyetja ime është, a po shikojmë të rinjt apo siç po thoshe pak më herët, shohin vetëm pjesën negative, gotën gjysmë bosh, ky vend zbohet, unë do ikë, do
1: të shoh. Se jemi përgatitur në këtë formë.
2: Po pse?
1: Pra, ideja është që se unë do njëherë në shëgjën di unë flasë shumë
2: sisteme. Pra ju kanë kushtëzuar, për thua, që të shikoni vetëm,
1: po kushe ka bërë. Në fakt, unë jam 21 vjeqe dhe brezi im është në këtë fazën që tani po largohen, ose mund kënë 2-3 vite, edhe tani po marë feedback unë edhe unë të brezi tim, shumica duan të kthehen, sepse kriohet ai perceptimi që jashtë është shumë më mirë, duket edhe sikur është shumë më lehtë. Por harrojnë në fakt që Shqipëria do bëhet nga shqiptarët. Se nëse është kaq keq, nëse asgjë nuk vlerësohet, nëse nuk ka meritokraci etj etj, hajde ta bëjmë të mundur. Like, nëse nuk e bën shqiptarët Shqipërinë, kush do e bëj?
0: Dhe në fakt ndjesin se të ndërpres, është kjo ideja e shqiptarëve këtu, që jashtë është shumë lehtë.
1: Është shumë lehtë, po pretendojnë.
0: Nuk është e vërtetë,
1: sidomos tani.
0: Sidomos tani. Nuk është e vërtetë. Në shumë raste, exactly. Në shumë sektore, dhe janë shumë sektore që janë bërë, janë te i maset të vështira, konkurenca është shumë më e lartë.
1: Exact.
0: Ka vështirësi të njëjta, madje ke shtuar edhe vështirësinë fakti që ti aty pastaj i huaj.
1: Exact. Exact.
0: Ti nuk njeh asnjë, ti nuk njeh gjuhën, nuk njeh mentalitetin.
1: Pikërisht, dhe pastaj nëse kalojmë 5 vite apo 10 vite, praktikisht edhe kur kthesh në vendin tënd ti i huaj, se nuk është se ke kontaktet që mund të kishe krijuar gjatë kohës që ishe këtu. Nga ana tjetër, duke qenë se flasim gjithë kohës për sistemet, për pjesën se si është ndërtuar shoqëria, për faktin që globalizmi sot është armiku më i madh i njerëzimit, gjë që nuk e pranon askush. Mendoj që ne jemi gatitur të jemi të tillë. Pra kush do donte një gjeneratë që është revoltuar? Kemi kuptuar që brezat e rinj ndër shekuj, pra gjeneratat kanë hedhur poshtë diktaturat më të mëdha, regjime. Kështu që nuk është se rinia shqiptare beson në forcën që ka. Madje mendoj se nuk e njeh fare forcën që ka. Mendojnë rrugën më të shkurtër, mendoj se është krijuar një mënyrë të menduari totalisht mbrapsht. Mendojnë që atë gjën e bukur që panë në rrjetin social, si të arrinë në mënyrën më të shpejtë, të shkurtër dhe pa munduar shumë.
2: Futëm një band narkotikësh
1: edhe
3: mundësisht mos të varen nga unë.
1: Pikërisht, edhe sot shikojmë shumë të rinj që dinë mbi lëndët narkotike, mbi përdorimin e tyre, janë literalisht më pranë lëndëve narkotike. Unë pata edhe një në një tryezë për rinin që pata pak më parë, përmenda faktin që sot pra një shkollë është më lehtë të gjesh lëndë narkotike sesa një psikolog brenda saj. Si ka mundësi? Çfarë punon më shoqëri shqiptare?
2: Po ju gjithashtu do bëni psikologë klinike shumë të mira kur të diplomoheni atje, dhe ka akoma shpresë, ndonjëherë duhet pak, duhet një shembull, duhet një ditë, një ngjarje dhe gjërat ndryshojnë, ajo që duke e pamundur bëhet e pashmangshme, dhe gjërat ndryshojnë. Unë besoj akoma që nën këtë me këtë po themi indiferencën e shprehur, pa kënaqësinë e shprehur, ignorancën vetëm në dukje, ka një brez që po ta fërkosh pak atë. Ti ai që është atë plurin mund të ketë një ket ka dritë brenda dhe ka revolt. Se unë dëgjoj kam çunin 16 vjeç dhe po dëgjoj atë që po flet për boomerat që po e çojnë botën për dreq, edhe se si është e padrejtë.
1: Më në fund ka shpresë.
2: Shumë faleminderit Joana Peti, Soana Agaraj, të dyja studente në psikologjinë klinike dhe së shpejti doktoresha tona. Do të themi mbasaj.
1: Faleminderit. Faleminderit. Thank you.

0: 50 vjet. Prima. Shia qës kako.
1: Touch it.
2: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
3: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lek. Përjeto kualitetin italian me dyshek hybrid, me ulje 34.990 lek. Dysheku më i kërkuar, memory, vetëm 19.990 lek, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
6: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
7: O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
9: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
10: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Mbush plen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
11: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral.

0: Inda.
1: Po more inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositse, pompa ujë, pajisje profesionale për bujqësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etj. Etj.
2: Mire ke, s'ka lezet me t'i kërku gjithmonë borxh. Inda, ne jemi kudo.
3: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: ideja. Detektiver, prapo detekti.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, ula la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
3: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
4: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
5: Early morning,

0: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes Heidi.
0: Jeni në Wake Up 8:42 tani.
1: Oh, sa qef. Jemi gati tani për të luajtur lojën tonë të preferuar, ajo titullohet Shtra.

0: do të njohim Daniel nga Korça edhe Dallën Dyshe nga Tirana.
1: Ciao Daniel.
0: Mirëmëngjes.
1: Daniele. Daniele.
2: Mirëmëngjes.
0: Buongiorno Daniele. Come sta?
2: Bene, bene.
1: Bene, bene, dëgjove. Atëherë, Danieli dashur dhe Dallën Dyshe. Po fillojmë me Dallën Dyshen se e kemi në Tiranë. Dallën Dyshe.
3: Urdhëroni.
1: Si je?
3: Faleminderit, mirë.
1: Çfarë tregon ti për veten?
3: Pensioniste në shtëpi shtëpiake.
1: E ti ç'po mendoja Dallën Dyshe? Je nga Tirana ti, je me origjinë nga tjetër kund?
3: Po, nga jugu, nga Tepelena.
1: Nga Tepelena, e kuptova unë. E kuptova, po s'ka
3: gjë. Nga jua?
1: Si?
3: Nga gjuha më kuptove.
1: Nga gjuha, po unë nuk të shoh. Unë pasaj të pelena po. Së është e ka brira, po jo. Ne nga gjuha kuptohemi. Edhe nga mirësia në që kemi, nga kokëforcia, ndonjëherë, gjithë të gjërat e tjera. Tani, po mendoja, hej, ditë e Dallën Dyshe.
0: Ta.
1: Ishte poezi fare, do më thëmë, po ja.
0: E kam shkruar dorë një poezi që quhet Dallën Dyshe.
1: Dallën Dyshe, se kemi në pallatne dhe kemi dy folea, tri, në kate të ndryshme. Mm-hmm. Që Dallën Dyshe, ato që vinë në Shqipëri, edhe në gjithë Evropën, pavarësisht që ikin në vjeshtë, shkojnë në Afrikë, për të lindur, të gjitha lindin këtej.
0: Pra po vend i bukur Evropa.
1: Po sepse ato lindin në pranverë.
0: Edhe çështje dokumentash,
1: po çelin zoj çelin në pranverë.
0: Kështu që në Zvicër, më kupton.
1: Po, pra ato, okay, jetojnë gjysmën e vitit në Afrikë, por që janë me pasaport janë shqiptare.
0: Pasaportën e kanë shqiptare,
1: ëh? Ato që lindin këtu, po, apo kudo tjetër në Evropë. Kështu që vend lindjen e kanë në Tiranë, për shkak të Dallën Dyshe, po. Këtë po mendoja. Okay, mirë.
0: Mua kur isha këtë weekend një gjë të vogël, më hyri një Dallën Dyshe në dhomë.
1: Oh, vërtet. Po, patjetër.
0: Isha duke bërë flokët, diçka, dhe vetë kur e shoh mrapa dhe bëri një xhiro të madh, aty do zoti del, ja del me dal se mos vritet, atë ka hall kisha.
1: Fati mirë, fati mirë.
0: Edhe doli.
1: Shiko, kur ty një Dallën Dyshe ndomësh fati mirë. Kur ty naj plum, qorrësh fati keq.
0: Po, jo, e kuptoj, e logjikshme.
1: Okej.
0: Do të luajmë njerëz.
1: Edhe Danieli, po Danieli nuk na tha shumë.
0: Daniel. Na thuaj diçka.
2: Juve nuk më pyetët, tani po ju them domosdoshmë. Jam ekonomist, banoj në qytetin e Korçës, dhe jam i vetë punësuar i vetëm.
1: E kuptoj. Po kështu nga ana familjare,
2: nga ana familjare jam i martuar dhe kam dy fëmijë, një vajzë e cila është 20 vjet dhe një djalë 10 vjet.
0: Oh, sa mirë.
1: Shkëlqyeshëm. Një baba i mirë. Okej, okay, në rregull atëherë. Është Dallën Dyshe në Tiranë përballë Danielit në Korçë dhe ju të tjerët jeni të mirëpritur në 069-442-873. Luajm shtrak shtruk.
0: Miranda gatuan supë çdo ditë. Por sot bëri një shtrak shtruk. Dallën Dyshe, që ta fillojmë me vajzat.
3: Bëri një turli.
1: Një turli. Mirë turlia, ndesë.
0: Në mirë është.
1: Pëlqen.
0: Ja, nuk është e sakt.
1: Mos. Nuk është turli. Ja, për një sekundë, se... Tani e ka radhë specat mbushur. Tani e ka radhën... Danieli.
0: Miranda gatuan supë çdo ditë, por sot bëri një shtrak shtruk.
2: Sot bëri recetën e gjyshes.
1: Ej, po duhet vetëm një fjalë, Daniel.
0: Edhe jo vetëm kjo, sepse fjalia duhet t'jeni shumë kujdesëm, se unë kam thënë një. Miranda gatuan supë çdo ditë, por sot bëri një shtrak shtruk. Do me thënë, një recetën e gjyshes nuk
1: qëndrë. Pa, nuk dorin dhe pa.
2: Okej, okay, atëre bëri lakror me dy petë.
1: Bëri një lakror me dy petë. Ai do të përgjigjet me fjali, jo me fjalë.
0: Nuk doj, do gatimet.
1: Bëri një lakror, do ishte përgjigja e mundshme.
0: Por që
1: nuk është sa gjetëm. E gjetëm.
0: Do të shkojmë tani, nuk ka problem. Do shkojmë në raundin e dytë, ku do të zbulojmë numrin e shkronjave të fjalës që duhet të gjeni.
1: Mhm.
0: Fjala është e përbërë nga 9 shkronja, pra është i gjatë.
1: Është një fjalë gjatë, Dallën Dyshe dhe Daniel. Pra ka 9 shkronja.
0: Dhe dua ta jap një ndim, po.
1: Okej.
0: Okay. Nuk mos merrni recetat me radhë. Në sensin që ka një këndvështrim logjik tjetër. Okej?
1: Okej.
0: E dhash ndihmën.
1: Ja, sa dush.
0: Mirë.
1: Po.
0: Miranda gatuan. Dhe një
1: gjom hejti sot.
0: Miranda gatuan supë çdo ditë, por sot bëri një shtrak shtruk.
3: Byrek, jo.
1: Jo, ka 9 shkronja, byrek ka vetëm 5. Pra, është një fjalë më e gjatë, dallë ndyshe.
0: Është 9 shkronja.
1: Miranda bën ose gatuan sup çdo ditë, por sot bëri një.
3: Fasule
1: jo. Okej, okay, rada e Danielit, kujdes, mendo do ndyshe. Do të kemi edhe raundin e tretë. Shpresoj
0: Miranda
1: nëse se gjen Danielin.
0: Miranda gatuan sup çdo ditë, por sot bëri një shtrak shtruk.
2: Sot bëri një përjashtim.
1: Sot bëri një përjashtim.
0: Miranda gatuan sup çdo ditë, por sot bëri një përjashtim. Nëntë shkronja. Është e saktë, bravo. Bravo Daniel.
1: Daniele, jo Daniel. Daniele.
0: Është pa këtu, pa e në fund. Daniel. Daniel.
1: Atëherë fiton Danieli 3 muaj të abonimit në aplikacionin digital për Miranda gatuan sup çdo ditë, por sot bëri një përjashtim. Shumë faleminderit,
0: shumë
1: ndyshe.
0: Shumë faleminderit dhe ti ndyshe, ju përqafojmë shumë.
1: Ditë të mbar, javë të mbar.
3: Faleminderit, faleminderit.
1: Gjithë të mira, gjithë të mira.
0: Mirupafshim.
1: Këtë qershor, kudo ku jeni, përjetoni emisionet më të mëdha, më falni. Emocionet më të mëdha në Digitalb me sport, filma të rinj, seriale, dokumentare dhe programet për fëmijë. I përfitoni me një ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium, sepse Digitalb është gjithmonë
0: pjesë e familjes.
1: Okay.
0: Sa mirë. Kemi quizin muzikor?
1: Kemi quizin muzikor, sigurisht kemi edhe një anagram pasti, kështu që
0: le të dëgjojmë një herë quizin. Është shumë, shumë, unë e di. Ta dëgjojmë edhe një herë.
1: Është ajo që e përzë atë.
0: Po.
1: Okej, okay, mirë, DJ vini këtë javë është në ujra të leta, është
0: po,
1: në ujra të qeta,
0: shumë leta.
1: Do që të do të ndihmoj.
0: Po prapë nuk unë si, nuk mbaj mend.
1: Ku ndodhet muri i madh kinez, po. Domethënë kjo, kështu që jemi bashkë.
0: 0-9-4-4-2-8-3 dërgoni titullin edhe këngëtaren edhe
1: po.
0: Fitoni.
1: Po. Se mund të jetë edhe në një trukore, del në një karo emerald
0: jo,
1: apo në një kështu nga këto.
0: Nuk e besoj, no, okay. No, no.
1: Se janë ca këngëtare që livrojnë këto.
0: Edhe një herë? Ska dëshim.
1: Shumë mirë, shumë mirë. Atëherë, kemi anagrama.
0: Anagrama.
1: Po, e kemi gati.
0: Sigla.
1: Anagrama. Anagrama. Anagrama për sot është Pele Rihokti. Pele Rihokti.
0: Okej.
1: Okay. Pele Rihokti.
0: Kjo si ilaç për kokën.
1: Ilaç për morra. Pele Rihokti.
0: E vërtet.
1: 069 442 dhe morra tuaj zhduken. Sa i quajnë morrat në kështu? Ka në një fjalë pak
0: pulqi.
1: Më të butë? Jo në italisht, jo.
0: Aha.
1: Tem për shembull që i pulqi, okay.
0: Le pulqi, le.
1: Le pulqi, son le pulqi.
0: La pulqe, le.
1: Ado të bingja.
0: Ua blenë.
1: Ja, ja. Shtë batut, shtë batut. Dijon, po mendoja, se fjallë e morra mund të jetë pak banale, pak vulgare. Nuk e din se ka një kështu apo çfarë që parazitët,
0: parazitët, kundra parazitëve.
1: Parazitët tuaj shkatrohen. E shikoni pasazhin.
0: Peleri Hokti.
1: Peleri Hokt.
0: Larë dyer në ditë.
1: Po. Themi mbas pak me të tjera, mirëmëngjes të gjithëve, është 8:51 minuta.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
2: Po hynë zonë, kalon ngrësin, godet, gol!
3: Gati të shënosh golin tëndë.

0: të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetesë skandinave.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
3: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë syt tek ty.
4: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqërojë për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Sazili të kam, ti vishesh kaq bukur dhe ekspozon këmbët, krahët pa u shqetësuar për lëkurën. Kurse unë,
8: ti do të vish me mua tani, do të shkojmë tek Louis Medical Aesthetics. Rezervojmë takimin për depilim total body dhe u zgjidh.
7: E pse pikërisht tek kjo klinik?
8: Sepse flet me fjalën e fundit të teknologjisë. Lazeri që ata përdorin është lazeri Aleksandrit Candela Gentle Max Pro U, i cili mundëson në pak seanca lëkurë paqime dhe të butë si mundafshi. E provova vet, dhe jo vetëm kaq, por dhe buzët që kemi kaq kohë që mendojmë, aty do t'i bëjmë.
7: Po Louis Medical Aesthetics që nga shtëpia e së bukurës.
8: Louis Medical Aesthetic, adresa pranë stadiumit Dinamo.
7: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Kjo nuk është thjesht tok, është mundësi, është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
11: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
12: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 248 248 ose vizito otpbank.al.
13: Power
14: Flash në Top Albania Radio.
15: Aksident me pasojë vdekje në Lushnjë rreth orës 4:30 në zonën e rreth rrotullimit të plasmasit. Një automjet u përplas dhe u përmbys në rrugë, ndërsa drejtuesi 43 vjeç banues në karbonar të vogël humbi jetën në vendngjarje. Paraprakisht dyshohet se shkaku i aksidentit i jetë bërë shpejtësia e lartë me të cilën lëvizte automjeti dhe policia vjon hetimet. Në Facebook, kryeministri Edi Rama publikoi pamje nga kompleksi turistik Costa Navarino në Greqi, duke e cilësuar shembull të suksesit të projekteve ambicioze që në fillim përballen me kundërshti dhe skepticizëm. Shefi i qeverisë thekson se para ndërtimit të Costa Navarinos kishte paralajmërime për dëmet të mëdha mjedisore, protesta dhe kundërshtime të shumta, por sipas tij projekti u shndrua në një nga destinacionet turistike më prestigjioze në Europë, duke gjeneruar vende pune të ardhura për ekonominë dhe zhvillim për komunitetin lokal. Rama nënvizoi se historia e Costa Navarinos tregon se zhvillimi nuk duhet të refuzuar kategorikisht dhe se projektet e mëdha mund të bashkëtojnë me mbrojtjen e natyrës kur ndërtohen me vizion, teknologji dhe përgjegjësi. Kryeministri e lidhi këtë shembull me projektin e planifikuar në Zvërnec, zonë që sipas tij ka potencialin për të krijuar një destinacion turistik me rëndësi. Sulmet ruse kanë shkaktuar të paktën 10 viktima në të gjithë Ukrainën, 6 prej tyre në Dnipro dhe 4 në kryeqytetin Kiev, në ato që konsiderohet si një nga ofensivat më të mëdha të Moskës në muajt e fundit. 10 persona mbetën të plagosur mes tyre dhe disa fëmijë. Alarmet për sulme ajrore u aktivizuan në pjesën më të madhe të territorit Ukrainas në orët e para të mëngjesit.
14: Kjo është Top Albania Radio.

0: I met an alien.
1: What the hell?
2: There's some drama.

0: Nuk është magji, është plan. Merë 600.000 lek në Credo Pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Deri më 30 qershor.
1: Credo Pikal.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

0: Ana, Everything, Everywhere.
1: Po pret super golin, lëre stolin. Kapi Qelsan, në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha shte smaron. U shblen, edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
2: Mbroj ajrin tënd. Mbroj ujin tënd. Mbroj të ardhmen tënde. Jam këtu, edhe kur nuk më sheh. Më mbroj, sa je në kohë.
3: Shqipëria është një nga thesaret natyrore të Europës. Ekosistemet tona na mbrojnë çdo ditë. Tani është rradha jonë të mbrojmë ato. Mëso më shumë në mbronatyren.al.
4: Mirë mbrëma në Top Story.
5: Juve keni ngritur giotinat në për studio.
4: Jo.
5: Po pa tjetër, keni ngritur giotinat në për studio.
4: Jo, Juve, unë jam unë.
5: Unë flasë për kënetën mediatike në tërsi.
6: Partneritetit do të thotë
7: që partneritetit... Sot nuk e komunikim me shtetë bashkuarët Amerikës, në përpame protokollare dhe qeveritare.
6: Nuk është e partit.
4: Si këtidhet në gjyq një sekretarë amerikanë i shtetit?
6: Një kuptim të plot, e dhja unë që partia do të shahaj.

0: Mirëmëngjes që të gjithëve, është 98 minuta në këto momente. Rikthehemi edhe një herë në transmetim të drejtë për drejt këtu në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Po ndiqni Wake Up. Faleminderit që ndani të martë me ne dhe duhet ju themi se siç bëjmë çdo fillim muaji, kemi ftuar edhe këtë muaj në studion ton Meri Sheun, astrologën e njohur. Mirëmëngjesi.
1: Përshëndetje.
2: Mirëmëngjes. Mirëserdhe në Wake Up përsëri.
1: Muaj të mbar,
0: megjithëse është data për lukun e ri.
1: Faleminderit.
0: Ti ndron luk çdo muaj.
1: Jo, unë shumë më kështu jam, po ti së të kujtohem, na e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
0: Tashi.
2: Blendit, luta.
1: Mirë, blendit.
0: Si nuk i varet tashi.
1: A te në kohët e ti.
0: Jo, pëse më s'kam ndryshuar nga.
1: Jo, s'jam ankuar, ja. Unë jam, ndihem komode, pëse.
0: Ja, shumë komode. Atëherë, Meri.
1: Atëherë, filloj me qeshori.
0: Qeshori.
1: Kemi pas një muaj maj shumë të ngarkuar. Për të mos thënë shumë të vështirë, si kur kaloj një damari fort aty në mes të muajt dhe ndjev vëm të gjithë atë ftohtësinë dhe ngurtësinë e majit. Pra maji na ka bërë ndryshe. Pa. Na ka ndryshuar si njerëz. Nuk flas vetëm në Shqipëri, por ndikimet planetare ishin të tilla që shumë njerëz mbas majit nuk janë më një lloj.
0: Po janë ndryshime pozitive apo negative?
1: Ishte i fortë si muaj. Tash kur themi të ndryshon, domethën gjithmonë ndryshimi është i mirë, por kur themi të ndryshon, ka ndodhur një ngjarje më e fortë nga sa ti e mësuar.
0: Okay.
1: Dhe jo gjithmonë ngjarja e fortë mund të jetë edhe më e gëzueshmja. Por ajo që do të jep një mësim. Pra, ka qenë si muaj karmik, themi, shumë i fortë. Tani, sa kemi shpëtuar dhe si kemi dal nga maj, do shikojmë qeshori. Nga dje në qeshor, mërkuri është futur në gafore, planeti komunikimit, dhe të futet një mërkur në gafore, do të thotë që komunikimi është pak më emocional, më mendjenja. Pra, ne do fillojmë të qetësohemi në komunikimet e përditshme, do nxjerrim atë emocionin, nuk do jemi të ftohtë, ose thjesht analitik. Por që javën e parë ky mërkur kontraktohet me Saturnin në shenjën e dashit dhe me Neptunin, kështu që dikush do zhgënjehet në këto emocione, dikush do shprehet më shumë, dikush do përballet me një realitet akoma më të ftohtë, por e rëndësishme është që gjërat do marrin atë si të themi të vërtetën dhe emocionin e vet. Dhe këto shenjat që ta marrin këtë ndikim më shumë javën e parë janë gafore, siç thash, është mërkuri gafore, dashët, peshore dhe briciapët. Ktu do luhet një loj, edhe një loj e madhe erotike dhe një loj e madhe pune e situatash. Në datën 13 futet afër dita në Luan. Kjo do të thotë që planeti erotik ndryshon dhe ai. Nga gaforia që është pak nostalgjik, ndjeshëm me të qara, kështu si e delikat, futet në Luan që do të shëndrisi, do të bërtasi e ku e diun se çfarë, dhe përkon dhe me hënën e re në datën 14 në Binjak. Dhe kjo hënë e re sikur jep ca fillime të reja, ca njëje, bëhet pak më lozanjare. Si të themi, fillojmë dhe lozim. Lozim tash me njerëzit që kemi, me situatat, mund lozim dhe me rrezën e dritës. E dion, por lozim, në fund fundit futet një loj, dhe kjo është një gjë e mirë. Por gjërat më të rëndësishme të këtij muaji janë në fund të muajit, në datën 28 marsi nga Demi që është në Dem, edhe ju Demët e keni ndjerë fort marsi në shenjën tuaj, planetin e luftës në Dem, keni rënë murit me kokë në disa çështje dhe do vazhdoni.
0: Kemi brirët ne, nuk i bie me kokë direkt.
1: Po, është marsi aty. Marsi i pret brirët ka herë, mos harros, është planeti i luftës. Kështu që kemi Marsin, nuk ju udhëheqin brirët, ju udhëheq Marsi. Në këtë periudhë në datë 28 futet në Binjak dhe çlirohemi. Po në datën 29 kemi hënën e plot në Briciap, edhe aty do fillojmë të shikojmë çfarë konkretisht kemi arritur, bëjmë bilance, por kemi dhe mërkurin e kundër në datën 29 që kthehet në gafore, mërkuri i kundër. Kështu që atë mërkurin e kundër do ta analizojmë më shumë në korrik, sepse në datën 29
0: është fundi muajit
1: dhe Jupiteri përfundimisht lë gafore mbas një viti dhe futet në Luan dhe ndryshon komplet skena e energjisë së planetëve. Duke u futur në Luan, ndryshojmë ne. Nga që jemi marrë me çështje familjare, personale, të zgjidhim ato gjërat tona delikate, të rrimë rrethin e ngushtë familjar, të shikojmë familjen, njerëzit e afërt, e punën tona, do fillojmë të kërkoj më shumë dashuri, më shumë gëzim, më shumë hapje, më shumë shpenzim. Se për hirtë së vërtetës, si kur kanë qënë blokuar gjërat.
0: Pra kalimi nga gaforja në Luan, ka këtë loj efekti.
1: Po, është më i ndritëshëm. Kështu që ne na pret një periudhë më e ndritshme më pas. Por deri atëherë fillojmë.
0: Atëherë.
1: Fillojmë me dashët, që fillimin e javës të paktën, duke qenë se afër Mërkuri është futur që dje në gafore, me gjithë planetët që janë në dash, do të thotë që dashët me iniciativat e tyre do kapen një herë me këta njerëzit afër me çështjet familjare dhe një herë të shikojnë çka ka rregulluar aty, çka është rregulluar, çka mund të mos rregullohet më, që ata të vazhdojnë me planet e tjera pastaj ose me çështjet dhe iniciativat e tyre personale ose me programin e tyre. Kështu që do kenë kujdes bizneset familjare, marrëdhëniet me familjen, bashkëpunimet me njerëzit afër. Të gjitha këto këtë javën e parë fillojnë dhe çlirohen pas datës 14 me hënën e re në Binjak, ku jep hëna e re një ide, një mundësi rruge, do stojnë disi, dhe aty do kende në i takim të bukur, pozitiv, një jetën personale, afër dita në Luan, një jep edhe një sharm ose tendencë flerti e gjërat të tila të bukura. Pastaj në çështjet e karierës, në fund të muajt, kemi një ngecje, një stacion, aty ose do përfundoj një pun, ose do mendojnë për një punë tjetër, dhe që Mërkuri kundërt do rikthej prap disa çështje familjare që do të shikojnë ato që s'do të zgjidhin dot këtë javë, do të dalin në fund të muajit për të zgjidhur në korrik. Dhe shkojmë te Demët. Demët gjithë muajin qershor ta kanë Marsin në shenjën e tyre. Tash si Demë e Brirë, si pa Brirë, sido që të jenë, si të vegjël, si të mëdhenj, do kenë një tendencë luftarake. Do kenë një tendencë luftarake, por do të kërkojnë të gjejnë një mbështetje nga njerëzit e afërm, të familjes, të njohur, kushuri, shok, miq, por këtë javën e parë do ta kenë të vështirë të mbledhin njerëz rreth vetes, sepse tham që Mërkuri nuk është në një pozicion të mirë me Saturnin në dash, dhe do zbulojnë dhe diçka, një të fshet ose një thashë them që nuk do t'i ndihmoj dhe do t'i bëj akoma pak më nervoz. Megjithatë, fillojnë dhe qetësohen mbas datës 13 me një çështje ekonomike që vjen më mirë ose me një çështje familjare që qetësohet, dhe të paktën deri në mes të muajit do doja të ruanin qetësi në planet dhe projektet e tyre, mos t'i merrnin gjërat që është keq, nuk po rregullohet dhe s'do rregullohet. Dhe nuk i dihet se si i menaxhojnë nervat e tyre. Pra fillojnë dhe hapet nga mesi i qershorit kjo situatë. Pastaj do flasin për një udhtim jashtëtetit në fund të muajit, do flasin për situata familjare që do fillojnë të qetësohen, pronësira, komoditete më mirë ose një bashkim familjar për ata dem që mund të kenë pasur probleme, ndarjesh e gjëra të tilla. Dhe shkojmë te Binjakët. Binjakët e kanë Uranin përballë shenjës së tyre. Duhet të presin datën 14, 13, 14, që hëna e re t'i japi një lloj freskie këtij ndryshimi që ka ardhur në jetën e tyre, por këta nuk po përshtaten, se ka ardhur një ndryshim, se Urani ka përmbysur disa situata në jetën e tyre personal. Dhe do fillojnë të lëvizin, si themi, të marrin jetë, është si puna sikur ka ngel të mekur, është ajo angeli mekur, dhe tashi do fillojnë të marrin përpara nga data 13 e tutje. Edhe aty do shikojmë sa çfarë dëmi është bërë nga kjo surprizë e papritur që i ka sjell Urani. Aty do shikojnë edhe njëje të reja dhe komunikime dhe dalje dhe flerte, kështu që fillojnë të marrin veten edhe Binjakët nga mesi i muajit e tutje. Pastaj do shikojmë një çështje ekonomike shumë të rëndësishme me hënën e plot në fund të muajit, një çështje pronësie ose trashëgimie ose paraqitje që i presin nga tjerët ose në rrugë ligjore. Ata shikojnë sa e madhe do jetë kjo prurje ose kush është përfundimi i këtij buxheti, sa do jetë konkretisht ky buxhet. Për të mos folur pastaj që Mërkuri i kundër do sjellë prapë disa probleme ekonomike në fund të muajit qershor. Dhe shkojmë tek gaforet. Gaforet do të cilësoja si në muajin e fundit që duhet ta presin fatin ose duhet punojnë për fatin, ose nëse kanë punuar për jetën e tyre, duhet thonë tash është momenti, se dhe këtë muaj e kanë Jupiterin në shenjën e tyre. Do thonë ju e kanë vetëm ata të lindurit në 10 ditën e tretë, por gjithsesi edhe vetë Jupiteri, para se të dali, është si puna atin zënësit që është në fund të provimit, do të japi një qik më shumë, ose të rritë një qik më shumë, të mbush dhe një qik më shumë të fletën para se të mamari. Oh. është kjo tendencë, apo jo? Kështu që dhe Jupiteri në gëforë... Këtove
0: Mr. Binin ka një asuaj që i...
1: Do tentoj të japi më shumë, të bëj më shumë, kështu që do përfitojnë të gjitha gaforet. Por kjo java parë është e vështirë, nëse kanë pas probleme, situata, me karierën, me punë, punën. Pra është java më edhe e keq kuptueshme, edhe me përballje dhe zhgënjyse e ku e diun se çfarë. Pastaj mbas datës 13 fillojnë dhe ata çlirohen, sidomos në aspektin ekonomik, shohin në një ëndër të bukur, u delën në një zgjidhje në ëndër, si Einstein, për shume kanë menduar shumë edhe u del aty në ëndër ajo zgjidhja, ose i ndihmon një shoqe, kryesisht i ndihmon shoqet. Femrat në këtë rast gafohen në rrugën e tyre, se është hënare, është shumë e bukur. Tashi, çështja është që ana ekonomike do filloj të marrë përparësi, domethënë do t'i lëm brapa pastaj gjithë këto rumpalla, trëmuja që kanë kaluar, edhe në jetën personale ku e diun se çfarë, edhe merr përparësi ana ekonomike e cila fillon të triumfon, fillon të hapet nga fundi i muajit. Por Merkuri kundër që kthehet në shenjën e tyre, nuk jep garanci që në korrik do rikthehen përsëri disa probleme që ata nuk do i zgjidhin mirë gjatë javës së parë të qershorit. Dhe shkojm tek Luanët, Luanët janë në pritje, thot, do vej ku do vej, te un do vi. Apo ja, ku do shkoj?
0: S'ka ku të shkoj, po.
1: S'ka ku të shkoj. Edhe Jupiteri në fakt do bëj çfarë do bëj. Edhe këtë qershor dhe do kthehet, do vej te Luani. Kështu që presin Luanët, janë në pritje të stafetës, të marrin atë stafetën dhe të vazhdojnë vrapin. Unë nuk them se do janë si Ben Johnson, po diku aty do marrin në një
0: si
1: medalje.
0: Bolt,
1: do filloj një stafet, një sport për ta.
2: Po,
1: sport.
2: Po, i vjen, do me thënë, vjen e marrin.
1: E vjen, ata shi. U da shi filloj sportin. Në sportin e filloj, ta shi. Aty shi, po fillove sportin, ti qka do marrë.
2: Okay.
1: Kështu që është një periudhë që janë në një pritje, më, por në datën 13-14, futet një i para prina fërdita në shenjën e tyre, kështu që dashuria e tyre do jetë shumë e bukur. Fillojnë edhe ndjen të relaksuar. Po dashurinë kanë prezent, ne do ta kenë prezent në jetën e tyre. Por do shikojmë disa probleme ligjore javën e parë. Tashi, edhe ose disa mos aprovime, si në një qështje udhtime, që një qështje ligjore, komunikimi me jash, është e vështirë java e parë, që të sohet mes java, dhe në fund rikthimi i Merkurit të kundër tenton që të rikthej prap disa probleme në lidhje me punën, ose fillojnë ata prap që kanë bërë prapa skena, fillojnë të bëjnë prapa skena, kështu që duhet i zgjidhni mirë këto çështje ligjore dhe të punëve javën e parë të qershorit. Dhe shkojmë te Virgjëreshët, të cilët, sido që të jetë puna, fillojnë e marrin veten dhe ata nga data 13-14 me hënën e re në binjak, por me një ndryshim pune, ose me një ndryshim mënyre se si komunikojnë, ose me një rifreskim të vetes së tyre. Nuk mund të kërkojnë një punë të re me këtë mentalitet të vjetër, por që ta arrijnë këtë duhet shikojnë kë kanë aleat, mbështetje, situata javën e parë të qershorit. Dhe çfarë buxheti kanë? Sa mund të rezistojnë në këtë ndryshim të ri ose në këtë investim të ri që vjen nga mesi i muajit. Megjithatë, rikthimi i Merkurit të kundërt në fund të qershorit tregon që disa njerëz u kthehen mbrapsht ose disa punë nuk i kanë vlerësuar mirë ose disa misi, disa përkrahës nuk i kanë vlerësuar mirë ose nuk do t'i vlerësojnë mirë gjatë javës së parë të qershorit dhe aty mund të ndeshin prapë në gabime. Pra nuk si ai snajperi nuk e kanë etiketuar mirë shënjestrën e tyre, në vend që të zgjedhin për shembull Blendin, vënë zgjedhin
0: Heidin.
1: Shoqën time?
2: Heidin.
1: Heidi. Kështu është çështja. Pra bën një gabim në përzgjedhje. Kjo do të thotë që do ta kenë kujdes pra shënjestrën e tyre gjatë fillimit të qershorit, pra javën e parë të qershorit.
0: Kjo për Virgjëresh.
1: Dhe shkojmë te peshorët që unë mendoj që do jenë në krye të listës, qoftë në çështje karriere, por qoftë edhe në çështjen e një rënje të papritur. Kështu që peshorët javën e parë ose pretendohet të arrin kulmin, ose pretendohet të bien fare
2: shumë
1: dhe nuk
2: grihen
1: më fare. Dhe nëse arrin kulmin, pa rregulluar disa situata këtu brenda ose bazës së tyre, pretendohet që këto gabime që mund të bëjnë të rikthehen në fund të qershorit. Dhe pse e them këtë? Sepse Jupiteri në gafore i ndihmon shumë në karrierë, por Merkuri në gafore përballet me gjithë Saturnat e Neptunat në dash, sjell një konflikt të madh pushteti. Duke sjell në konflikt të madh pushtet, qoftë në karrierë, qoftë në drejtim, qoftë në familje, ku e diun se çfarë, këtu bëhet ajo dominanca, por mund bëhet edhe një gabim, edhe këtu, i cili mund të paguajë duhet shtrejt në fund të qeshorit ose të mos të nënvlefsohet si gabim. Vetëm për këtë. Por Messi do jetë shumë i mirë, Messi i qeshorit, sepse afër dita në Luan u jep shumë përparësi, sharm, mundësi, ekonomi, të bie në sy, fillime të reja, hëna në binjak, kontakte me jashtë, mund të hapin punë me jashtë, situata të tilla, edhe gjërat mund të arrijnë në jashtë masë mirë. Vetëm çështjet familjare në fund të muajit dhe të shikojnë mirë javën e parë të qeshorit. Dhe shkojmë tek akrepët, të cilët janë një nga shenjat e favorizuara për qeshorin, si shenja ujit, me që Jupiteri në gafore është në atë startin e fundit, e ka marrë atë ritmin për të ndihmuar të gjithë shenjat e ujit, edhe akrepët, edhe gaforet, edhe peshqit, kështu që dhe akrepët do janë përfitues të kësaj gjë, sidomos ata të lindurin në 10 ditën e tretë, është periudha atyre më me fat, o e kapin fatin tani, o nuk ka se si më të ndjehen kaq me fat, do merren me gjëra të tjera se futja Jupiterit në Luan në fakti pretendon për një karrierë të madhe për akrepët, sepse është në shpinë e 10, në zenithin e tyre. Madje unë do thosha që më të favorizuar e kanë akrepët Jupiterit në Luan sesa vet Luanët, se këta e kanë në vitrinë. Por çështja është që duhet të kapin tash atë bazën, sepse po nuk ke asnjë gjë, s'ke, po s'ke miell, nuk ke çat bësh as me Jupiterin, as me Luanin, as me një gjë tjetër. Kështu që duhet të kapin tani disa gjëra shumë thelbësore në jetën e tyre. Dhe akrepët mund të kapin edhe në bashkëpunim me jashtë, një punë që hapet me jashtë, kontakte me jashtë, ose të bëjnë më shumë publicitet për punën dhe jetën e tyre, qoftë në jetën personale. Megjithëse në jetën personale ka rikthime nga e kaluara të personave nga e kaluara, të cilat duhet t'i vlerësojnë me kujdes, sepse ata duan të rikthehen në jetën e tyre. Dhe nga jashtë u rikthehen persona në fund të muajit, mundësi për t'i rregulluar gjërat. Dhe shkojmë te shigjetarët, të cilët janë shumë të lodhur me punën, me përditshmërinë, sepse Marsi në Dem i ka lodhur jashtë masë. Po nga ana tjetër i është vënë një rregull në jetën emocionale, erotike, se Saturni në dash thotë do lodhësh, do bësh jetë erotike, po do vësh programe, ku e diun se çfarë, dhe shigjetarët ndjehen si të lodhur, si të kushtëzuar në fakt. Por kjo fillim jave thotë unë do shpërthej, thotë një shigjetar, do udhtoj, do shprenzoj, nuk dua t'ia di për programet, e ku e diun se çfarë. Por Marsi në Dem andej vazhdon dhe godet në lidhje me punën, thotë që ti deri në fund muajit po ndave nga puna, po s'bëre atë punën që duhet, ku e diun se çfarë të prete, stresohesh, të dalin 1100 probleme, por futja e afërditës në Luan i çliron erotikisht, i çliron nga ana e ndjenjave, u jep një mundësi të re, i jep një ndihmës, u vjen fati dhe gjen një korridor shpëtimi, si të themi, dhe aty fillojnë dhe relaksohen. Pastaj futja e Jupiterit në fund të muajit në Luan është një nga simbolet më të bukura për shigjetarët, qoftë në çështjet erotike, qoftë komunikimet me jashtë, pra fillojnë edhe lozin shigjetarët si një luna park, edhe gjen dhe një shok dhe një shoqe aty, edhe lozin të gjithë bashkë ore lulebore. Edhe shkojmë te briciapët, të cilët kanë ndikimet më të fuqishme. Mirë Marsi në Dem që i ka ndihmuar erotikisht, kjo është pika më e fortë e tyre. Por Jupiteri në gafore përballë shenjës së tyre i vë përballë përgjegjësive dhe marrjes së përgjegjësive, qoftë në bashkëpunime, qoftë në martesë, kështu që patjetër duhet të ulin kokën në një martesë ose në një bashkëpunim. Java e parë kanë probleme familjare, debate familjare, sa të stabilizojnë rrugën, sa të shtrojnë shinat, e ku e diun, çdo gjë që lidhet me familjen del javën e parë. Nëse rregullojnë mirë, nëse se rregullojnë mirë në fund të muajit u rikthehen edhe një herë disa të afërm i thonë, "Jo, po dhe mua s'ma bëre kështu, jo, po mua s'ma bëre kështu, mua më the kështu, unë të kam thon kështu, e ku e di un bëhet një
0: avazet,
1: një lëmsh aty." Por hëna e plot të briciap thotë që un jam këtu i di të gjitha, un do i mbaj të gjitha këto emocionalisht. Tani na lini rahat sepse futet Jupiteri në Luan dhe un tash nga të gjithë ju do mbledh atë çfarë ju më keni marr, më keni pirë gjakun mua për vite e vite, dhe do kërkoj testament, do kërkoj detyrime, do kërkoj para, do kërkoj llogari. Por deri atëherë është i ndjeshëm, i vogël dhe nuk ndihet briciapi në formatin e vet më të mirë dhe që të kërkoj. Do futet edhe Merkuri i kundër, siç e tham, në fund të qeshorit në gafore përballë shenjës së tyre, do fillojnë edhe ca bërbëre të tjera për briciapin, por megjithatë briciapi mban një letër nga mbrapa, do t'i shënoj të gjithë dhe do t'u kërkoj llogarin.
0: Qartë, në fund briciapi quhet Abedin.
1: Abedin, dhe do kërkoj llogarin nga koriku e tutje. Pra da, ju që keni punë me briciapi dhe ose shtu vjen i kokën tani ose po i latë për në korik.
0: Do ka të majtë shënim në Abedin i
1: bërë. Llogaria. Kështë, që keni për të bërë? tani dhe shkojmë te kujorët, që është një nga shenjat që është shumë shumë në ndryshim të madh gjatë qeshorit, do futet Jupiteri pikërisht në luan përballë shenjës së tyre, do del për detyrim dhe këtyre të fejohen, martohen, vënë rregulla, megjithëse janë bërë shumë strikt në planet e tyre. Po të shikosh një ujor tani nuk duket si ai ujori që është kështu si çapkën i vogël e unisex, ku e diun se çfarë çdo gjë rrotullohet rreth meje, por që është vënë në një striktizëm, në një rregull ushqimi, në një rregull daljes, në një rregull organizimi, por kjo java e parë sikur i të orienton, thot shumë rregulla ke vënë, tash un kam nevojë edhe për emocione, për ndjenja, për njerëz që më japin një lloj sentimenti të fuqishëm, po pikërisht këtu do jetë gabimi, sepse nuk duhet ta prishin këtë rregull, dhe Saturni nuk e lë ta prishin këtë rregull, që njerëz që vinë për shembull halla daja çaja edhe janë këtu, u je dobësuar, u si e mirë, u ç'është kjo punë që bën, u da ndryshoje këtë, u ndryshoje këtë, do përpiqen të ndikojnë këta, por Saturni thot mos më ndiko, mos më ndiko ujorin se e kam për punë të mëdha. Nuk e kam të laj oborin ose të vëj lavatriçet ose të merret me punët e shtëpis ose me punët angari. Kështu që ujori do ketë të konfuzion javën e parë, por pastaj do filloj të arrimari veten dhe nga mesi i qeshorit do filloj të flertoj bukur me gjërat bukura, do të blej gjëra shtrenda, do dalim në pa, do ndryshoj garderobën, e ku e diun se çfarë gjëra të tilla, dhe pastaj do kap edhe në një të pasur, pastaj do kap edhe në një të pasur, do kap atë krapin, si thon peshkun atë çash, si quhet? Levrekun.
0: Levrekun, levrekun.
1: Do kapin levrekun.
0: Dhe peshqit.
1: Ne shkojmë te peshqit, që jemi shkojmë te peshqit. Peshqit janë nga ato shenjat e ujit që nga Jupiteri presin fatin më në fund e presin dhe presin shumë në dashuri. Nuk ka peshk tashi që duhet na dalin nga fundi i qeshorit pa tentuar të bëj një marrëdhënie erotike, një njohje, të marri një vendim ose të shijoj diçka në jetën e vet personale. Dhe Jupiteri ka marr vrapin që t'i ndihmoj. Do ken disa kthime nga mrapa përgjigje jo javën e parë të qesh të qeshorit, por pastaj fillojnë fillime të reja, sidomos njohje të reja në ambientet familjare, në çështje pune, do shikojmë sa njohje të reja që do jenë shumë të mira, dhe të cilat në fund të muajit do t'i garantojnë peshqve një fat në dashuri ose në jetën e tyre personale. Pra, po gjithë komplikimi do jetë me gjërat që s'po i arrin dot në jetën personale ose që tentohet të arrihet në jetën personale. Se Odiseu ishull në ishull, ishull në ishull, por do ta gjejnë dhe këta ishullin e vet në fund të qeshorit. Dhe do merren pastaj shumë dhe me çështjet e punëve peshqit, që për të thënë të vërtetën mund të gëzon një punë me shumë lavdërime, me shumë poste, nuk do marrë një post drejtues, po atje te puna që do jenë ata kryesorët. Por duhet të presin kërikun fundin e qeshorit që të fillojë të hapet kjo. Por një sinjal i mirë do t'u jepet nga data 13-14 qeshor për këtë ndryshim të madh në jetën e tyre. Dhe Marsi në Dem tregon që duket sikur janë nëse kanë mendjen për disa gjëra, por e kanë një sulm, një shtiz, por ata që dalin kundra e kanë gjithmonë nga mbrapa. Kështu që kujdes nga peshqit. Si diet.
0: Shumë faleminderit me astrologja njohur me ne si çdo muaj këtu për yjet dhe parashikimet e tyre. Meri, faleminderit.
1: Faleminderit
0: ju. Ne kthehemi shumë shpejt me të tjera. Jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bislikë?
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene asmo la ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10,000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
4: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit, kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
8: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Kape ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120, parket drur inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
12: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
13: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
0: Shia e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.

0: apartament tek rezidenca e re Ballada. Ndërkohë, doja të tregoja pak për atë që quhet Red Hat Day Festival. Mm-hmm, më tregonte Niko pak më herët,
1: kishte bërë për shtypin. Po, më tregonte edhe mua Niko, po.
0: Pra, në Irlandë, një fakt interesant është që Irlanda ka në pelgun gjenetik të vetin përqindjen më të lartë të kuqve. I shikoni në këto momente në ekran të personave me flokë të kuqe në të gjithë botën. 10% e irlandezëve janë me flokë të kuqe. Dhe këta e festojnë këtë.
1: Flokë kuqe më thonë është ekstremi i biondit.
0: Ekstremi i biondit, po, praktikisht është. Është i rrallë në botë, por 10% në Irland përbën përqindjen më të lartë në rang kombëtar, kështu që ata mblidhen së bashku. Nuk ka vetëm këtu, ka mbledhje të kuqve, nëse mund ta thras kështu, e nuk bëhet fjalë për bolshevikët, por edhe në Hollandë, edhe në vendet e tjera mblidhen njerëzit që janë me flokë të kuqe, bëjnë pastaj aktivitete së bashku. Ka për shembull një aktivitet interesant që është hedhja e karrotës. Kush hedh karrotën?
1: Po, normal, sepse e kujton ato ngjyra, është ngjyra
0: e tyre, ngjyra e karrotës. Kështu që kush e hedh karrotën më larg, festojnë, kërcejnë, marrin fëmijët, por ka një diskriminim. Pra duhet të jesh kuq. Nuk e di nëse lën në një brun apo në një biond.
1: Se puna
0: jote, duhet të jesh.
1: Duhet të jesh i kuq.
0: Po për shembull, nëse ti punon.
1: Kjo vajza këtu i ka si un kjo. Majtas.
0: Po, e kam fjalën, për shembull, për të kryer shërbime, për të ndihmuar, nëse je me fonin apo me ato LED wallet e këto gjërat e tjera, ose shedja, pash një shitë, ishte brune. Ishte një shitë brune, pra lejohet, por duhet të jesh në shërbim të kuqve. Ata që festojnë janë të gjithë me karakter.
1: Flokë të kuqe, tani më kujtu.
0: Janë të bukur,
1: janë. Një film janë shumë të bukur. Më kujtuaj filmin vizatimor Rebel që ka ato flokët e kuqe, nuk e di nëse e ke parë.
0: Cili është ai?
1: Jo, nuk ka problem, unë shoh.
0: Po, sigurisht.
1: Po.
0: Ai është shumë i bukur, me gocën
1: që. Me atë gocën me kaçorellat e kuq.
0: Mami në ari.
1: Në ari, po. Super, super.
0: Ai është Brave quhet ajo.
1: Brave, po.
0: Okej, okay, mirë. Kemi fitues.
1: Kemi fitues, patjetër që kemi. Fiton 100 euro nga Enzo Attini, Jonida me numrin që mbaron me 304, sepse është përgjigjur pyetjes sonë të pamundur në mënyrë të saktë. Në Arabinë Saudite nuk gjen të tillë, flasin për lumenj, lumenj të vërtet. Oh. Natyrisht mund të kesh struktura artificiale, por lumenj nuk ka.
0: Mm-hmm.
1: Jemi në një vend të shkretëtirë blend.
0: Kështu që asnjë lum në
1: Na aty në të tokë.
0: E dora dorës. Okej. Okay. Në rregull, kemi edhe një fitues të japim fillimisht më fal, anagrama. 100 euro shkojnë për numrin që mbaron me 577. Është Vebiu që ka fituar për sot, ka zgjidhur anagramën, ka thënë helikopteri. Kështu që Peli Rihokti është helikopteri. Kjo nuk ishte shumë e vështirë. Të lumt Vebi, ke fituar 100 euro nga Optika Shqiptaro-Gjermane sot në mëngjes. Dhe në fund fare kemi dhe fituesin e kuicit muzikor. Është numri që mbaron me 241, e shohën në foto, është një vajzë, nuk e ka emrin këtu, po 241-shi, ose 4241-shi, 4 numrat e fundit, ka thënë se është Ray Charles me Hit the Road, Jack.
1: Hit the Road, Jack, and don't come back no more, ishte shumë kollajshme, mund të ligim.
0: Let's hit the road, Heidi.
1: Let's hit the road, Blindi, faleminderit shumë që kaluat këtë të martë me ne.
0: Bye bye.
1: Edhe shihemi nesër me të tjera, shumë të bukura, me gjërat bukura gjithmonë.
0: Premton.
1: Pa tjetër.
0: Okej.
1: Ata e din tani.
0: Hajde, bra.
1: Kafe? In the road, Jack, pa tjetër.
0: Don't you come.

0: Ky program u mundësua nga Erzene.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.
0: Këto ulje surprizë sjellin ofertën më të mirë për dyshe katan. Dhurojini vetes gjumin që meritoni. Dysheku Dormeo vjen me super ofertë. 30% ulje nga 32.990 lekë vetëm për 23.090 lekë. Nxitoni. Ti je mrekullueshme kur të zgjojnë mëngjeset, kur ti ëndërron dhe je mbushur me lumturi. Ti i jep kuptimin që do jetës. Dhe në zgjedhjet që do të bësh, mos haro t'i japësh vëmendjen e merituar, qetësi së gjumit.
5: Më jemi përdorues e dysheku Dormeo prej shumë.

0: edhe kur bëm 3, 4 dhe tashmë 5, gjithmonë është të me.
1: Radio, të dua shumë,
2: Top Albania
1: Radio. Ja, se vëjmë do.

Po hynë zonë, kalon mbrojtësin, godet, go!

0: kuponi përdoret deri më 30 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ideea. Detektivele, prapovi detektiv.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Bravo, prish kjo dreqe?
3: Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha? Tu prish prape?
3: Leo, bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
3: Ore, taksi rat, sa të mbarosh ti, ma jepi që kositësën.
2: Po, gzim, hajt di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
3: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
5: Ovital.
4: Ovital, cilësi në katër stin.
6: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
7: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime, janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri, që të kemi sa më pak rrezatime.
8: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
9: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
10: Radio që dëgjohet.
11: Top Radio.
10: Në FM.
11: Digital
10: Radio
11: Store dhe Play Store.
10: Top Albania.

Redimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfiton një projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Na vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.

Ju përshëndes të gjithëve dhe ju uroj mirë se ardhen dhe për sot në Live from Tirana. Jemi drejt për së drejti nga zemra Tiranës, nga studiot tona qendrore në Vale të Top Radio, si dhe në kanalin numër 10 në Digital Albun. Jam Ronald Sharka, së bashku me kolegun tim Danko DJ do t'i bëjmë shoqëri të mirë, kam përshtypjen, uroj dhe shpresoj deri në orën 12:00, kudo në çdo sep të Shqipërisë, në çdo sep të botës nëpërmjet platformës Digital. Do të kemi muzikë të mirë, informacione interesante, kështu që e plot gjëra të tjera si këto. Ndërkohë unë dua t'ju uroj shumë suksese maturantëve, të cilët sot kanë provimin e parë të maturës shtetërore. Mira, maturantë në të gjithë vendin ulen sot përballë provimit të parë të maturës 2026, duke çelur zyrtarisht sezonin e testeve për mbyllës të arsimit të mesëm. Testimi i parë është ai i gjuhës së huaj dhe do të zhvillohet nga ora 10 deri në orën 12:30, ndërsa nxënësit duhet të paraqiten në shkollat ku janë caktuar.

Por që prej orës 8:30. Ministri i Arsimit ka rikujtuar rregullat që duhet të respektohen gjatë procesit të provimit, ndërsa ndalohet përdorimi i telefonave celular, orëve inteligjente dhe çdo pse përdorimin e AI. Po ashtu nuk lejohen kopjet, shkëmbimi i informacionit me nxënëse, nxënësve apo përdorimi i materialeve të paautorizuara. Shkelja atyre, thot Ministri i Arsimit, shkelja këtyre rregullave mund të çojë në përjashtimin e menjëhershëm nga provimi, pra direkt maturantët pastaj për zarf të zi, kështu që bëni kujdes. Maturantët duhet të paraqiten me një dokument identifikimi të vlefshëm si karta ID ose pasaportë, si dhe me mjetet e nevojshme për zhvillimin e testimit. Provimi i gjuhës së huaj shënon nisjen e një prej etapave më të rëndësishme për maturantët, nga rezultatet të së cilës varet devijimi i studimit të tyre në arsimin e lartë. Kështu që me një dhe një herë shumë suksese të gjithë maturantëve ditën e sotme, të cilët do të testohen për provimin e gjuhës së huaj dhe në shtator pastaj tetor, kur i bie fillon fakulteti, të nisin shkollën e lartë. Ju urojmë shumë suksese. Ndërkohë, moti sot mund të ketë shi në pasdite. Dita e sotme në vendin tonë do të ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët, si dhe alternime vranësirash të pakta deri në mesatare. Në zonat e veriut dhe në rilievet malore në lindje prej orëve të mesditës, vranësira hera herës deri të dendura kalimtare. Kështu që pasdite në disa vende të Shqipërisë mund të ketë rreshje shiu. Përgjithsesi, temperaturat janë të larta dhe sot, edhe pse jemi ende në datën 2 qershor. Ndërkohë, botërori është afër, kampionati më prestigjios i evenimentit të futbollit nis shumë shpejt dhe ne do të shkojmë tashmë të kënga zyrtare e kampionatit botërore këtij viti, Die Die nga Burna Boy dhe Shakira.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë, po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna e tij e para atij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
2: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
3: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra,
4: po mirë që nuk ishtë duka, por ishtova.
5: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor, apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton para.
6: Hola!
7: Popo, hola!
8: Mamma mia, che favola!
7: Favola, hola!
6: Hola, la!
7: Oui, hola!
9: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas!
10: Ua, shifi Lorenën, paska brondën!
11: Sa bukuri paska dalë, ku mendon se e ka bërë?
10: Oh, gotës, kaq perfekt, kaq natural, unë vetëm të klinika Luis kam parë që e bëjë!
11: Hej, Lori, pas ke bërë hundën, ta kanë qarë. Po thua e moj, mos na e mbaj sekret, ku e ke bërë?
12: Po jo, moj, ku tjetër përveç se te klinika Luiz?
10: Hami, atë thash.
12: Zemra, vetëm doktor Ballomën besojon.
11: Hajde, shoqe, ti ikim ta bëjmë dhe ne.
13: Luiz Day Hospital, ndjehu vetvetja me hundën të ndëtëra.
14: Po pret super golin, lëre stolin, kapi qelsat. Në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha shte smaron. Bush plen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave, vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
15: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lek. Përjeto kualitetin italian me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lek. Dysheku më i kërkuar, memory, vetëm 19.990 lek, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron, shfrytëzoje tani, Komodita Home. Ndjehu

Mirë, rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë, 10:23 është ora eksakte në këtë moment dhe do të zbulojmë tashmë shenjën më me fat sipas horoskopit për ditën e sotme. Dhe sipas yjeve, shenja më e privilegjuar për sot pritet të jetë Ujori. Ujori sot në punë do të ketë një mendim ndryshe nga të tjerët dhe mund të rezultojë fitues. Në dashuri, dikush mund të të shohë me sy tjetër ose të afrohet papritur. Për sa i përket financave, mund të gjesh një zgjidhje të zgjuar për një çështje ekonomike. Energjia është kreative, e lirë dhe pozitive. Ndërsa shenja më me pak fat për sot është Demi. Demi sot mund të ndihet pak i bllokuar nga ana e energjisë. Në punë do të ndjen ndryshime të vogla që mund të nxjerrë nga para hatia. Në dashuri, kokfortësia mund të krijojë tension të panevojshëm. Për sa i përket financave, mos bëj shpenzime vetëm sepse je i mërzitur sot. Energjia është e qëndrueshme por pak e rënduar. Ndërsa këshilla që universi ka për ju sot është kjo: provo të jesh më fleksibël se zakonisht. Ky është horoskopi për sot, ose më saktë shenja më me fat dhe ajo më pa fat, të cilën ne zbulojmë çdo ditë në program, dhe do të shkojmë në muzikë të mirë shqiptare. Kënga e radhës mban titullin A e dinti kush jam une, nga La Fazani, e publikuar pak ditë më parë. Uroj ta shijoni.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Presidenti Perez tha do bëj zgjedhje prap. Ai ndërkohë zgjedh vjet. Ky është vetëm viti i parë i mandatit.
2: Ka ikë koha që flitë futboll. Tani flasë politik.
1: Tifozët që bën një banderol. Perez jemi të pakënaqur me ty, largo.
2: Është i ëmbël pushteti.
1: Imagjinoni pak se çfarë ndodh. Në Real Madrid.
3: Paso, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20. E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes dhjetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
7: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
8: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Te 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
7: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
9: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: Ovital!
9: Ovital, cilësi në 4 stin.
11: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard Falas. E para, më mirë se para.

0: Can't we just get back to that?
1: Zbuloni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
2: Edhe në këtë qershor, në muajin e 6 të vitit, në gjysmën e vitit, Digital ka rezervuar një super surprizë për ju, sepse këtë qershor, kudo ku jeni, përjetoni emocionet më të mëdha me Digital: sport, filma të rinj, seriale, dokumentar dhe programe për fëmijë. Përfitoni me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium, sepse Digital është pjesë e familjes. Andaj nxitoni të shkoni në çdo pikë shitje fizike Digital ose online në digital.al për të gjithë ju që jeni fansa të veprimeve online dhe nuk keni nerva me dal nga shtëpia, me bë kështu lloj pagesash, por fap aty letësisht fare në digital.al, sepse teknologjia na e ofron këtë. Do të flasim për një gjë shumë interesante.

0: Prezidenti i Federatës Shqiptare Futbollit, Armand Duka.
1: Armando Bruja apo Muçi?
2: Muç.
1: Berat Gjimshiti apo Elsi Idysaj?
2: Shumë është Elsi.
1: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
2: Etrit Berisha.
1: Cana apo Mavraj?
2: Cana.
1: Iglitare apo Erion Bogdani?
2: Bogdani.
0: Sa do jetë rroga e Maranit?
2: Aj sa jote, bro.
3: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
6: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
5: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
6: Si thash, isha në gjumë.
5: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
6: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
5: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
6: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
5: Sa gjumë të rënd pas këmbërbur.
6: Jo. Jo, dëgjoj si është puna. Unë fle në Magniflex.
7: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
8: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4 i merr falas. Sa më shumë përzgjedhësh, aq më shumë përfiton. Eja dhe ti deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: Live from Tirana.

Shkojmë pak në aktualitet politik. Ilir Meta prej orës 7 të mëngjesit të kësaj të martë, ish presidenti i Shqipërisë, pra ka lënë qelinë para burgimit dhe është nisur drejt çepanit të skraparit për të marrë pjesë në ceremoninë mërtore të babait të tij, Recep Meta, i cili ndroi jetën e hënën në mosh

83 vjeçare. Ceremonia varrimit është planifikuar të zhvillohet në orën 12:00, ndërsa Lea dhën përmetëm parashikon që ai mund të qëndrojë edhe në drekën që do të shtrohet pas ceremonisë martore, siç është tradita pra në zonat e Shqipërisë. Sipas burimeve, ish presidenti për të kthehet në paraburgim në orët e pasdites, ndërsa është parashikuar që ai të dalë sërish të nesërme në mëngjes nga ora 9 deri në 21 me miratim të prokurorisë së përsaqme. SPAK dhe për të marrë pjesë edhe në pritje të ngushëllimeve që familja të organizoj do të organizoj në Tiranë. SPAK-u është institucion serioz dhe kur e përmendim na merret goja. Mirë, kemi rritur në fund pothuajse të pjesës së parë të Live from Tirana, 10:50 është ora eksakte në këtë moment. Ne do të shkojmë në playlist on Timeless, apo jo, Danko, jam korrekt, yes, right, dhe të këngëtari Justin Bieber. Ndërko, pas pak vjen flesh informative rrës 11:00, ku do t'informojni për që shka ka ndodhër sidomos 60 minutat e fundit, e pas fleshit informativ do t'rikëthemi shpejt në program. Shijoni Justin Bieber.

0: më shumë këngë nga playlista jonë Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Vajzat që shihni në sken, nuk janë njësoj.

0: στο Top 5. Ωράνιες δε τατού. Με Νικόλ Πρόικο.
1: Μπλε δύο προδούκτα Enzo Atini δε προφιτόνι mystery box με δύο δουράτα surprise μπροντά. Σμπολιώνε μπότα νε Enzo Atinit. Μπλε online νε enzoatini.al, νε ρίετε τόνα σοτσιάλε, ώστε βιζιτόνε δουσιάνε τόνα ζυρτάρε. Νε Τιράν, Σheshi Wilson δε ρούγα μινε Πέζα, σι δε νε Shkodër, Lajja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
3: You think you can recover it?
2: You know I can.
0: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
4: Gjenkan!
2: Kids, follow me.
0: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
5: Tick every box. Tick every tuck. Lube every wheel. Lick every step. 3, 2, 1.
0: In the Grey, në Cineplex Tech dhe QTO.
2: They operate in the gray.
4: Show me what you got!
6: Disa ishin yjet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natyral dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
7: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Një aksident u regjistrua sot në zonën e Kaninës në Vlorë ku përplasën dy automjete drejtuesi njerëz prej makinave mbeti i plagosur rënd. Më njëherë pas marrjes së njoftimit në vendngjarje shkuan shërbimet e urgjencës për t'i dhënë ndihmën e parë të lënduarit. Për shkak se shoferi mbeti bllokuar brenda automjetit u nevojit ndërhyrja e forcave zjarfikse të Vlorës. Arben Fetaj njoftoi dorëheqjen nga posti i zëvendës kryeministrit të Maqedonisë së Veriut për qeverisjen e mirë përmes një postimi. Politikani shqiptar nga radhët e koalicionit Vlen u shpreh se vendimi i tij është menduar gjatë. Dorëheqja u konfirmua edhe nga kryeministri Maqedonas Hristian Mickolski, deklaroi se pasuesi i Fetajt do të vendoset pas konsultimeve me partnerët e koalicionit dhe shtoi se brenda muajit ka rikonfigurim të qeverisë. Përleshjet në jug të Libanit kanë vazhduar edhe pasi Izraeli dhe Hezbollahu planuan një plan të propozuar nga Shtetet e Bashkuara mbi zbatimin e një armpushimi të pjesëshëm. Libani bëri të ditur se Hezbollahu planoi planin që parashikon ndalimin e sulmeve ndaj Izraelit, ndërsa Izraeli të mos kryej sulme ndaj kryeqytetit libanez Beirut. Kryeministri izraelit Netanyahu konfirmoi marrëveshjen, por paralajmëroi se sulmet ndaj Beirutit do të vazhdoni nëse Hezbollahu nuk ndalon ato kundrejt qyteteve dhe civilëve izraelit. Ai shtoi se ushtria do të vazhdojë operacionet në jug të Libanit.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri? Ew, çfarë pislliku. Wow, diarrhea.
3: Mos u shqetësoni.

0: sufletul întime.
1: Nektuloj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
3: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Ka për ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120, parket rrujnë gjenerik Suedes Cares, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi, përfitoni projektim falas nga arkitektët tan, gjithçka deri në 55% ulje, një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
5: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
6: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1.200 lek. Jysk, jetesë skandinave.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

minuta e juri përshëndes të gjithve drejt për së drejti nga valët Top Radio nga pjesa e dytë e Live from Tirana për ditën e sotme. Është e marrë, data shënon 2 qershor 2026 në gjysmën e vitit praktikisht 11:09 është eksakte në këtë moment. Ju përshëndes kudo ndodheni dhe uroj të jeni duke kaluar një ditë të mrekullueshme me këtë motin, po sot pak disi të vranët, megjithëse është ajo që ne në gjuhën popullore e quajmë zagushi. Mirë, do të jemi ende sërish në transmetim deri në orën 12:00 për të tjera ngjarje dhe dinamika interesante. Momentalisht unë dua t'ju lë vetëm në muzikë të mirë për t'ju shijuar, sepse pas pak kam një super informacion interesant për t'ju treguar dhe gjithë që do t'ju bëj të mendoni ndryshe në lidhje me paratë, me këtë mjetin e rëndësishëm në kohrat që jetojmë, që duke se blen çdo gjë, madje largon edhe sëmundjet e zemrës. Olivia Rodrigo është e radhës, shijojeni.

0: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
1: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime, janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri, që të kemi sa më pak rrezatim.
2: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
3: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqërojë për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
4: Sazili të kam, ti vishesh kaq bukur dhe ekspozon këmbët, krahët pa u shqetësuar për lëkurën. Kurse unë,
5: ti do të vish me mua tani, do të shkojmë tek Louis Medical Aesthetics. Rezervojmë takimin për depilim total body dhe u zgjidh.
4: E pse pikërisht tek kjo klinik?
5: Sepse flet me fjalën e fundit të teknologjisë. Lazeri që ata përdorin është lazeri Aleksandrit Candela Gentle Max Pro U, i cili mundëson në pak seanca lëkurë paqime dhe të butë si mundafshi. E provova vet dhe jo vetëm kaq, por dhe buzët që kemi kaq kohë që mendojmë, aty do t'i bëjmë.
4: Po Louis Medical Aesthetics që nga shtëpia e së bukurës.
5: Louis Medical Aesthetic, adresa pranë stadiumit Dinamo.
6: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea-n. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Mbush blen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: From Tirana.

Stresi për parat, gjëni mirë këtë, stresi për parat mund të jetë armiku kryesor i zemrës tuaj. Sipas hulumtimeve të fundit, shqetësimet e vazhdueshme për parat, borxhet apo pasigurinë ekonomike mund të shkaktojnë një reagim të vazhdueshëm stresi në organizëm. Ky proces rrit në nivelin e hormoneve të stresit si kortizoli dhe adrenalina, të cilët me kalimin e kohës mund të ndikojnë negativisht në sistemin kardiovaskular, pra në zemrën tuaj. Ekspertët shpjegojnë se stresi financiar kronik lidhet me rritjen e tensionit arterial, çrregullimit të gjumit, inflamacionin në organizëm dhe zakone jo të shëndetshme si ushqyerja e dobët, duhanbirja apo mungesa aktivitetit fizik. Të gjitha këto faktor janë të lidhur drejt për drejt me rrezikun për sëmundje të zemrës. Specialistët theksojnë se kujdesi për shëndetin financiar nuk është vetëm çështje ekonomike, interesante shumë kjo, shëndeti financiar, por edhe një investim për mirëqenien fizike dhe mendore. Menaxhimi i stresit, gjumi i rregullt, aktiviteti fizik dhe kërkimi i mbështetjes profesionale kur është e nevojshme mund të ndihmojnë në mbrojtjen e zemrës nga efektet e stresit kronik. Kështu që dy zgjidhje keni: ose të mos e vrisni në mendjen që nuk keni lekë, ose të bëni lekë. Ecim Danko me Icon dhe kënga Right Now.

0: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Ka për ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120, parket druj inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje, një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
3: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Ideja. Detektiver, prapo detektiv.
1: Bli dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Presidenti Perez tha do bëj zgjedhje prap. Ai ndërkohë zgjedh vjet. Ky është vetëm viti i parë i mandatit.
3: Ka një kohë që flitet futboll, tani flasin politik.
2: Tifozët që bën një banderolë. Perez jemi të pakënaqur me ty, largohu.
3: Është i ëmbël pushteti.
2: Imagjinoni pak se çfarë ndodh në Real Madrid.
4: Paso, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Besoj e keni vënë të gjithë fore, të paktën një herë në jetë që kur konsumoni akullorin verë, një produkt në fakt i pashmangshëm për shkak të kushteve atmosferike të nxehta, akulloria është një produkt i shimor që na freskon, por edhe na sjell një ëmbëlsi të lezetshme në gojë. Sipas një dhe po thoya që kur konsumojmë akullore, ndjejmë një dhimbje të çuditshme koke, por pse na dhëmb koka nga akulloria? Sipas një artikulli të BBC News, kjo nuk është një dhimbje e rrezikshme, por një reagim i trupit ndaj ndryshimit të menjëhershëm të temperaturës në zonën e qelëzës dhe enëve të gjakut në kokë. Kur diçka shumë e ftohtë prek gojën, enët e gjakut ngushtohen shpejt dhe më pas zjerohen, duke shkaktuar sinjal dhimbje që truri e interpreton si të ardhur nga balli. Interesant është fakti se disa studiues mendojnë se persona që përjetojnë shpesh të dhimbjen pas akullores mund të kenë një ndjeshmëri më të lartë ndaj llojeve të tjera të dhimbjeve të kokës. Në disa raste është vënë re edhe një lidhje e mundshme familjare, duke ngritur dyshimet se mund të ketë edhe komponent gjenetik. Nuk e di, na tregoni, a e dhëm ndonjëherë koka juve kur hani akullore? Gjithsesi, ne do të shkojmë në muzikë të mirë shqiptare, një nga ikonat e muzikës shqiptare, t'jemi të sinqertë, është një këngë shumë e bukur publikuar pak ditë më parë me një tekst fantastik, një kompozim i mrekullueshëm, kënga mban titullin I Verbër nga Dashuria. Një paradoks që ndodh me njerëzit kur dashurohen, në vend t'u hapen syt, verbohen dhe mbase kjo në fakt është e bukur e saj. Rikthehemi pas pak.
1: Fjallët që duhet nuk i tha, në jetë rrugët nga honda, djelin ma mbulua në rrët,

0: radio që lexohet.
1: Top Radio.
0: Në App Store.
1: App Store dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com.
2: Po hynë zonë, kalon ngrojtësin, godet, gol!
3: Gati të shënosh golin tënd, blinj një televizor

0: vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve?

0: Rrimir se duqova është universale.
1: Ky nuk është një hotel.
2: Vjen për kuzhinë, kalon për mes salonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lije dera hapur. Edhe mbyllë derën.
0: Okej.
2: Derën.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4, i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. Eja dhe ti, deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Live from Tirana.

Ish presidenti i Shqipërisë Ilir Meta mbërri në Skrapar për ceremoninë e përcjelljes së të atit drejt banesës së fundit dhe janë publikuar foto nga momenti kur zbret nga furgoni i shoqëruar nga policat e Burgut. Raporton gazetaria Top Channel Anila Hoxha se presidenti pra ka mbërritur në Skrapar ku edhe do të zhvillohet ceremonia mërtore. Kjo është hera e parë në fakt që Meta lë qelin që nga arrestimi i tij teksa siç duket nga pamjet publikuara që i gjeni tani online në Top Vis Channel TV, siguruar nga gazetarja Hoxha, Meta është i shoqëruar nga disa efektiv të policisë së burgjeve. Meta është lënë të dalë në fakt pa pranga në duar për të shkuar për të bërë respektin e fundit për të atin e tij të ndjerë tashmë, teksa masat e sigurisë, siç shkruhet, nuk do të jenë të tërëpta, duke nisur edhe nga rreziku i ulët që paraqitet në këtë histori. Siç raportuan edhe më parë, Meta pritet që sërish nesër ta lërë qelin, këtë herë në Tiranë, ku do të presi dhe ngushëllimet e miqve të familjarëve. Mirë, kaq për sot, për më tepër mund të lexoni në topvishchannel.tv për ngjarjet e fundit. Ne do të ritakohemi nesër për të tjera ngjarje interesante. Do të shkojmë në muzikë të mirë shqiptare, dy këngëtarë fantastik me eksperjenca respektive të suksesshme, por njëkohësisht ish banor të vëllait të madh të Peskë. Nga mbantillojn koha nuk fal. Ne ritakohemi nesër. Deri atëherë, unë uroj një të martë të bukur në vazhdim.

Nëse jeti radio je, nuk kemi një, por tre për të. Top Radio, Top Gold, My Music, for every mood, taste, moment, vibe, age, for every one. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.

0: vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Antonella Ako, për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
4: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
5: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
6: You think you can recover it?
5: You know I can.
7: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
8: Gjenkan!
5: Kids, follow me.
7: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
9: Tick every box.
10: Tick every tuck.
9: Lube every wheel.
10: Lick every step.
9: 3, 2, 1.
7: In the Gray, në Cineplex Tech dhe QTO.
5: They operate in the gray.
8: Show them what you got!
11: Spot.
12: Here we go. Vince il dolore, torna la gioia, fonda il dolore, ancora

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Rekomandimet e qeverisë për SPAK dhe prokurorit Gogu, luftë evazionit dhe pastrimit të parave, Braho duhet më shumë buxhet, korrupsioni luftohet vetëm nga një institucion. Rekonstruksioni i spitalit të Tramos vijon, ministrat Sala dhe Nufi inspektojnë punimet, shërbimi për pacientët pa ndërprerje. Gara për plotësimin e vendeve vakante për drejtimin e policisë në Durrës, Lezhë, Fier dhe Kukës, 21 efektiv në garë. Gjyqi për masakrën e Gërdesit mungon me diu, i vëllai ish ministrit ndjek seancën i pranishëm edhe Greldo Durde radhës më 16 qershor. Terapia për transgjinorët, opozita kërkon dëgjesë me Salën në komision, doni shkatrimin e familjes tradicionale, socialistët transparent si fillim. Mbi 26.600 maturandë në mbarvendin sot nisin provimet e maturës shtetërore 2026 me testin e parë gjuhën e huaj. Arben Fedaj njoftoi dorëheqjen nga posti i zëvendës kryeministrit të Maqedonisë së Veriut për qeverisjen e mirë. Tifozët i shkojnë presidentit në shtëpi, projektojnë mesazhin në Times Square, shpëtoni Milanin jashtë kardinale. Luaj ndeshjen hapse të botrorit Afrika Jugut udhton pa dy pjesëtar të stafit, SBA i u refuzoi vizat. Do që shkush dhëllimet kryesore të ditës, unë jam Ersil Ledoko.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ua, wow, po kjo është pi që farë të veri.
4: Iu, që farë pisliku.
3: Ua, wow, dajë rekeqe.
4: Mosu shqit

0: aia de tulântime.
1: Nektologice ne asfola imenuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Vajzat që shihni në skenë nuk janë njësoj prapa kamerave. Sekretet, rivalitetet dhe prapa skenat që nuk transmetohen. She's on Top Club. Çdo të premte, ora 22, me Nicole Projko.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: TV, Top Radio.

0: aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamer shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna e tij e para atij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
2: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
3: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Pardon My Friends.
1: Miri, më i miri është në Pardon My Friends. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
2: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi
1: ose. Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
2: Ishte dyshja finale.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
3: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
4: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
3: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
4: Si thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
4: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
4: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
3: Sa gjumë të rënd pas këmërburr.
5: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen në Maniflex. Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
6: Presidenti i Federatës Shqiptare Futbollit, Armand Duka.
1: Armando Bruja apo Muçi?
7: Muç.
1: Berat Gjimshiti apo Elsi Dysaj?
7: Shumë vështirë. Elsi.
1: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
7: Etrit Berisha.
1: Cana apo Mavraj?
7: Cana.
1: Igli Tare apo Erjon Bogdani?
7: Bogdani.
6: Sa do jetë rroga e Maranit?
7: Aj sa jote, bro.
0: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
8: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Ose ardhi çuri.
2: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Nëse ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është tap

0: ndërtimet e vjetra shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
1: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
2: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4, i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. Eja dhe ti, deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Çfarë bëjmë ne mëngjes drekë dark?
4: Çi e morçal bëjmë mëngjes drekë dark?
3: Dëgjojmë Top Albanian.

0: Radio, që është gjithmonë aty, për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, për t'i e dije këtë.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, një qënë fejuar, mos dhe boj?
3: Po, kemi qenë të fejuar, po thuj se si të martu, më okay. Se...
2: Kemë kontakte?
3: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë mund t'ime.
2: Pse jeni nda?
3: Ka qenë person që në fillimet të para, ka qenë person i duar për mu. Pastaj i barime...
2: Ate, ka vëndit karma të qunin?
3: Po.
4: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18, në Top Albania Radio.
5: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
6: You think you can recover it?
5: You know I can.
7: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
5: Kids, follow me.
7: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
8: Tick every box. Tick every tuck. Lube every wheel.
9: Lick every step.
8: 3, 2, 1.
7: In the Grey, në Cineplex Tech dhe QTO.
5: They operate in the gray.
10: Show me what you got.
7: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Spot.
11: Here we go. Vince il dolore, torna la gioia, che funde il dolore.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: E nisim këtë edicion informativ me një lajm të minutave të fundit. Një banke e nivelit të dytë pranë stadiumit Selman Stërmasi në Tiranë është grabitur, ku dyshohet se autorët kanë qenë të armatosur. Ende nuk dihet shumë e parave të marra apo numri i saktë i personave të përfshirë në grabitje. Ngjarja sapo ka ndodhur dhe informacionet ende nuk janë të plota, por Top Albania Radio do t'ju mbajë të informuar rreth këtij zhvillimi. Ecim tej në kuadër të konkursit ndërkombëtar për rikualifikimin e Pallatit të Kongreseve. 5 kuadrat finaliste prezantuan para juristë ndërkombëtare projekt idet e tyre arkitekturore për transformimin e një prej godinave më ikonike të kryeqytetit. Kryeministri Edi Rama vlersoi pjesëmarrjen e gjerë të studieve arkitekturore dhe punën e bërë për përzgjedhjen e finalistëve. Inflacioni vjetor në Eurozonë u rrit me 3.2% në maj nga 3.0% në prill, sipas vlerësimit paraprak të publikuar nga Eurostati. Ndërkohë, çmimet e ushqimeve alkoolit dhe duhanit u ngadalsuan në 2 nga 2.4% në prill, ndërsa mallrat industriale jo energjetike regjistruan rritje më të lehtë prej 0.9% deri nga 0.8%. Të dhënat vijnë në një kohë kur Banka Qendrore Evropiane po shqyrton hapat e ardhshëm për politikën monetare me synimin për ta mbajtur inflacionin pranë objektivit prej 2%. Një rritje e mëtejshme normave të interesit do të synonte frenimin e kërkesës dhe stabilizimin e çmimeve në ekonominë e bllokut evropian.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
9: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
10: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
11: Zimo hë, tu prish prape?
10: Leo bur ma hoqi trunin.
11: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
10: Ore taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
11: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda.
10: Inda?
11: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
10: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë mëmborç, Inda, ne jemi kudo.
12: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120, parket druri inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, belle in ogni modo.
13: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
14: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe, pra varet se kë anë do shohim. At the Movies, çdo të premte ora 14.
15: Vince il dolore, torna la gioia, fonda il dolore, ancora la gioia.

0: Radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në bot.
1: FM, YouTube dhe Play Store.
0: Top Radio.

0: Nosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120. Parket drur inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Na vizitoni në Prestige Center. Luminosa, bella in ogni modo.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Fodini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fodini.
2: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik Clark, Fudini, kick your hunger.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: This club, I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: po hynë zonë. Kalu ngrysin. Godet! Gol!
1: Shënoj golin tënd. Vetëm në Globe, bli një televizor në ofertë. Merr kupon me 50% ulje. Po po, bli një televizor në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Një blerje, dy shpërblime. Oferta vlen deri më 15 qershor. Kuponi përdoret deri më 30 qershor në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
2: Tesa Gogdima.
3: Tani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do më thon që po të fitoja, do mbindë shumë keq.
4: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
5: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
6: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al. Në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen.
7: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4, i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. Eja dhe ti, deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Disc of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 14:00. Bordi i transparencës ka rritur sot çmimin e tregtimit të naftës dhe benzinës. Nafta nga 185 lek litri do të shitet me 191, ndërsa benzina nga 173 lek litri do të shitet me 176. Çmimet e caktuara nga bordi do të hyjnë në fuqi sot në orën 15 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Një bank është grabitur nga një person i armatosur sot në kryeqytet në rrugën Gjinbue Shpata. Mësohet se personi i armatosur është futur brenda në institucion dhe ka grabitur. Në njoftimin e policisë, sqarohet se autori u fut në bank i maskuar dhe në nënkërcënimin e armës, ndërsa ka arritur të grabisë një shumë parash. Autori ka kryer grabitjen me ndihmën e një skuteri, të cilin e ka përdorur edhe për të shkuar në bank, por edhe për t'u larguar pasi mori një shumë parash. Kryeministri Edi Rama ka inkurajuar SPAK-un për hetimin e nisur mbi origjinën e pronës në Zvërnec, në të cilën do të bëhet investimi, gjatë konferencës së sot me para gazetarëve. Rama u shpreh se bllokimi i transaksionit nga investitorët e huaj drejt pronarëve të kësaj prone është akt arbitrar. Ai shtoi më tej se teksa hetimet vijojnë për origjinën e provës, investimi nuk do të ndalet. Organizata Botërore Meteorologjike ka paralajmëruar sot se ekziston një shans prej 80% që një ngjarje si El Niño të zhvillohet midis muajve qershor dhe gusht, duke rritur ndjeshëm rrezikun e ngjarjeve ekstreme të motit në muajt në vijim. Sipas përditësimit më të fundit të Agjencisë së Kombeve të Bashkuara, temperaturat jashtëzakonisht ngrohta në Oqeanin Paqësor po favorizojnë formimin e fenomenit El Niño, i cili pritet të ndikojë në temperaturat globale.
3: Kjo është Top Albania Radio.
4: Shpi qëfar të veri.
5: Iu, qëfar pislikull.
4: Vë, wow, qaj e rëkishë.
5: Mosu shqit

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna aty e para atij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
3: Top Tech me Matteo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
4: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
7: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.

0: Top Radio. TV. The next level.
1: Cilin periud teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve?
3: Po.
2: Rrimirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
3: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllë derën.
2: Okej.
3: Okay. Derën.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
5: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea-n. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Mbush plen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: Çok şöyle, mani şenim regulatere yan riyette sosyale. Nasıl ekspozoe trupi, promovoe luksi budjez, riedukim gjasht muaj në hotelin me pesyje në spaç. Ush lë mjekër, do t'hiqet nga puna.
1: O, bobo, kësa i thonë të dalim rruje e sheth.
0: Jo, jo, se ti e shumë i shëmtuar ti rjeftu.
2: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. O, që të hëtë.
3: Ua, wow, shifi Lorenën, pas ka bërë undën. Sa bukur i pas ka dalë. Ku mendonë se e ka bërë?
4: O, oh, gotës, kaq perfekt, kaq natural, unë vetëm të klinika Luis kam parë që e bëjnë.
3: Hej, Lori, pas ke bërë undën? Ta kanë qarë. Po thua e moj, mos na e mbaj sekret, ku e ke bërë?
5: Po jo, moj, ku tjetër përveç se te klinika Luis?
4: Hami, atë thash.
5: Zemra, vetëm doktor Ballonën besojon.
3: Hajde, shoqe, ti kim ta bëjmë dhe ne.
6: Luis Day Hospital, ndjehu vetvetja me hundën të ndëtëra.
7: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
9: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
10: O, vite!
9: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: Ovital!
9: Ovital, cilësi në katër stin.

0: by design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
1: Presidenti i Federatës Shqiptare Futbollit, Armand Duka.
2: Armando Bruja apo Muçi?
3: Muç.
2: Berat Gjimshiti apo Ese Idysaj?
3: Shumë është të Elsi.
2: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
3: Etrit Berisha.
2: Cana apo Mavraj?
3: Cana.
2: Iglitare apo Erion Bogdani?
3: Bogdani.
1: Sa do jetë rroga e Maranit?
3: Aj, sa jo të
4: Ndrysha, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
6: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2,

merr falas. Sa më shumë përzgjedhësh, aq më shumë përfiton. E edhe ti deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Sia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Sia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
1: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
2: Pafshim, jemi
3: vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
4: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
5: Presidenti Perez tha do bëj zgjedhje prap. Ai ndërkohë zgjedh vjet. Ky është vetëm viti i parë i mandatit.
6: Ka ikë koha që flitë futboll. Tani flasë politik.
5: Tifozët që bën një banderolë. Perez jemi të pakënaqur me ty, largohu.
6: Është i ëmbël pushteti.
5: Imagjinoni pak se çfarë ndodh. Në Real Madrid.
7: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.

0: Disc of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 15. Një aksident i rënd ka ndodhur mes ditën e sotme në rrugën nacionale Levan-Tepele në afërsi të fshatit Fratar. Në aksident janë përfshirë 5 automjete mes tyre dhe një kamper me turist. Si pasojë përplasjes, kanë mbetur të plagosur 3 persona, 2 prej të cilëve shtetas gjerman. Të plagosurit janë transportuar për të marrë ndihmën mjekësore, ndërsa fatmirësisht mësohet se ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Detajet të reja mësohen lidhur me grabitjen e ndodhur këtë paradite në një bank të kryeqytetit. Autori ka ndjekur një të moshuar e ishte nisur drejt bankës për të depozituar para. Ai është futur pas saj në institucion dhe me një mjet në dukje si armë ka kërcënuar dhe i ka grabitur paratë që do të dorëzonte në ark. Ai ka qenë i pajisur me kokore dhe menjëherë pas grabitjes është larguar pa gjurmë me anë të një skuteri. Policia ka ngritur disa pika kontrolli dhe po punon për identifikimin dhe arrestimin e autorit. Sali Berisha ka komentuar sot vendimin e gjykatës kushtetuese e cila ditën e dieshme rrëzoi kërkesën e tij për ngritjen e komisionit hetimor për çështjen me Gonigal, ndërsa i hapi rrugë ngritjes së komisionit për zgjedhjet. Berisha është shprehur se në atë vendim mund të ketë ndikuar edhe direkt lidhjet e gjykatësve me Gonigal, ndërsa shtoi se çështjen do ta çojë në Strasburg për hetim. Asambleja e përgjithshme e OKB-s do të zgjedhë më 3 qershor 5 anëtarë të rinj jo të përhershëm të Këshillit të Sigurimit dhe Gjermania është një nga vendet që synon të sigurojë një vend në organin më të rëndësishëm të OKB-s për ruajtjen e paqes e sigurisë. Ministri i Jashtëm Gjerman Johan Wadepulu shpreh optimist për shanset e vendit të tij, duke theksuar angazhimin e Gjermanisë ndaj sistemit të OKB-s dhe rolit të saj si donatori i dytë më i madh financiar pas SBA-s.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë pislikë.
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetëso.

0: aia de tulântime.
1: Nektologice ne asfola imenuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120. Parket rrugë inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Center. Luminosa, bella in ogni modo.
5: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
6: Hola!
7: Popo, hola!
8: Mamma mia, che favola!
7: Favola, hola!
6: Hola, la!
7: Oui, hola!
9: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
10: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
11: Nëse jeti pra radioje...

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencen më të mirë të shërbimit fix dhe celular.
2: Përshëndetje dhe mirë se vini.
3: Po të flasë atë atmosferën. Po, faleminderit.

0: një këngë për ty.
1: Hey, hey, përshëndetje dhe mirë se vini në një këngë për ty, miq.
0: Po ku jeni, mo yje, ku jeni?
1: Po ku jeni?
0: Po ku janë, mo, ku janë? Ku jeti Ksenia, një ylli kryesor?
1: Unë këtu jam, edhe pse e vogël.
0: Po duke. Je shumë e bukur sot, mirë.
1: Faleminderit shumë. Edhe ti?
0: Jeni shumë të pafat ju dëgjues që nuk e shikoni dot Ksenian me figurë. Mm. Por nga zëri, ai zëri i bukur, më i bukur, me thënë të drejtën, për mua ke zërin më të bukur në të gjithë radion.
1: Çfarë kam bërë sot që i meritoj gjitha këto fjalë?
0: Dgjoj, unë në prapaskena kur ti nuk je prezant, unë këto fjalë i them dhe mund të pyesësh kë të duash.
1: A di është e dëgjova diku thoshte që shoqëroni me një njerëz që të mbron kur ti nuk je aty.
0: Ja pra, ja.
1: Në?
0: Ja. shumë bukur.
1: Ja, siç ja, ne do ja, ti
0: ja ku jam, është ajo kënga e Ardi Xhebreas, nuk mos gaboj
1: po.
0: Mirë, ne me këto këngë dhe me shumë këngë të tjera do t'ju shoqërojmë në këtë super episod deri në orën 18 në një këngë për ty, duke ndërtuar playlistën e ditës këngë mbas këngë, emocion pas emocioni.
1: Mezi po presim që të lidhemi me ju, do të kemi shumë informacione sot për të ndarë me ju dhe për të komentuar me Davidin, edhe do të japim mendimin ton mbi gjitha, presim edhe që ju të përfshiheni, ta tregoni se si po e kaloni këtë ditë. Iku dielli?
0: Iku dielli, doli hëna, se ç'është ajo rima pastaj, po kam përshtypjen se nuk është shumë radiofonike.
1: Ne do themi të thëna dhe të pa thëna.
0: Ne do themi të thëna dhe të pa thëna. Bukur, ju përshëndesim me përzgjedhjen e parë nga shtëpia nga DJ XXL. Është i bashkëpunim nga Kaigo në fakt, Dan Tajminski, kjo është Heaven on Your Mind. Mirë se erdhët.
1: Mirë se erdhët.

0: Dan Timiski. Ishte kjo preferenca e parë që do të vinte nga shtëpia, edhe më pas është momenti juajt në bashkoni dhe të na dërgoni më të bukurat që ne duam të dëgjojmë sot në program. Jam e bindur që do të jetë një super playlist që do na shoqëroj për 3 orë radhazi dhe ndërkohë që ne do të dëgjojmë këngë tuaja shqiptare, qoftë edhe këngë ritmike apo ato nostalgjike,
1: edhe italiane patjetër.
0: Edhe italiane gjithashtu.
1: Bukur, ju mund na kontaktoni në 069 20 47 299 për thirrje të drejtë për drejtë live në emision, ose 069 44 288 73 për mesazhet tuaja zanore në WhatsApp. Dhe mos harroni që ne kemi dhe një quiz aktiv, një pyetje vetme ku ju mund të fitoni një kupon nga Enzo Attini.
0: Bukur, shumë qef që të përfitosh një nga dhuratat e Enzo Attinit, prandaj ju mund ta keni këtë mundësi duke na telefonuar ose duke na dërguar një voice message në WhatsApp. Ne shpresojmë vërtet të shijoni këtë ditë sot dhe të merrni më të mirën dhe pjesën tjetër deri në orën 18. Kemi garancinë për t'ju bashkëshëruar kudo që ju do të shkoni sot.
1: Për t'ju kënaqur patjetër. Pyetja e quizit është: cili është vendi i origjinës së tangos? Tani duke qenë që tango është pak kështu suavemente. Bad Bunny de Los Santos. Ready to do whatever if you take me away. Bukur.
0: A po vazhdojmë?
1: Nuk vazhdon.
0: A di të kërsesh ti? Latina?
1: Po kështu.
0: Se tango tani është pak e vështirë.
1: Jo, edhe tango diun. Të gjitha diun. Unë them të më vini në provë në Dancing with the Stars, po nuk e fitova shumimin.
0: Po ti e i kalon ke të gjitha.
1: Lere,
0: ti i kalon gjitha fazat. Për shumë, vjen një vajzë, takon të bërë të parë me listë në dorë.
1: Me listë në dorë.
0: David, ditë më dërosh.
1: Po.
0: David, ditë këndosh. Po. Ditë i biesh instrumentit. Po.
1: Ti biesh fillet. Po, patjetër të gjitha.
0: Ti të kërcesh tango është e fundit.
1: Edhe po. Tangos, po. Bukur, hidhemi tek përzgjedhja e parë e ditës së sotme që shkon për Anën. Kjo është Buon Vento nga Giovanotti dhe Alfa. Rampa.

0: Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur,
2: ku nishën të fejuar,
1: mos po, gaboj.
2: Kemi qenë të fejuar, po thuj se si të martuam, okay. Se...
1: Kemë kontakte?
2: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë mund timën.
1: Pse jeni nda?
2: Ka qenë person që në fillimet të para, ka qenë person i duar për mu.
1: Pasta i barime... Ate, ka vëllit karma të qunin?
2: Po.
3: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18, në Top Albania Radio. Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dysheqët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
7: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
6: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
7: Si thash, isha në gjumë.
6: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
7: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
6: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
7: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
6: Sa gjumë të rënd pas këmbërbur.
7: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flen Magniflex.
8: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
9: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shishme, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi. Spot.
10: A song for you.
11: Një këngë për ty.
12: A song for you.

0: Telefonos apo ndoqëm Hazy në bashkëpunim me Olsi Bylyku, një këngë që mund ta votoni si të preferuarën tuaj në Top Awards Big Top Channel Big TV dhe erdhi si një përshëndetje për Silvion.
1: Silvio, ndërkohë që kënga thoshte telefono dhe ju na telefononi.
0: Jo, nuk thoshte telefono, thoshte telefono.
1: Po mirë dhe nete, do të themi kështu.
0: Ashtu, hajde. Bëja, man të lutem se po vdes të gjej ti, nuk e bërë të lava. Telefono. Mirë, okay, në rregull, bëhemi pak serioz.
1: Etë
0: mërshme, si të thotë Bora Zemani, çfarë adrenaline. Sot Marilyn Monroe, ikona e bukurisë dhe seks simboli i viteve 50, por edhe deri më sot ka lënë një gjurmë në fakt në bukuri edhe në forcën në sensibilizimin feminist, le të themi kështu. Një spektakël i pazakont u zhvillua në Palm Springs në Kaliforni, ku plot 1037 persona të veshur si Marilyn Monroe u mblodhën për të festuar atë që sot do të kishte qenë 100 vjetori i lindjes së ikonës së Hollywoodit.
1: 10 kur e mendon dhe nuk është harruar kurse si dhe ka ende njerëz që frymzohen për historisë së saj, për bukurisë së saj, për ndikimet e saj frymzues. Por me barukë bjonde, buzëkuq të kuq dhe fustanin e bardhë që e bëri të pavdekshme, pjesëmarrësit vendosën një rekord të ri Guinness për grumbullimin më të madh të personave të veshur si Marilyn Monroe. Rekordi më parë mbahet nga Australia me 254 persona.
0: Dhe ngjarja menjëherë u kthye në një homazh të madh për aktoren legjendare, e cila edhe pse u nda nga jeta më shumë se 60 vite më parë, vazhdon të mbetet një nga figurat më të njohura dhe më të dashura të kulturës pop.
1: Dhe sot në 100 vjetorin e lindjes së saj, fansat në mbar botën kujtojnë Marilyn Monroe jo vetëm si një yll kinemaje, por si një simbol të bukurisë, elegancës dhe historisë së Hollywoodit.
0: Sa e bukur është, është shumë e bukur,
1: është shumë e bukur dhe gjurmët e saj për mendimin tim do të jenë të pavdekshme. Më qoftë 100 vjetori, 200 vjetori apo 300 vjetori saj, ndikimin që ajo ka dhënë në mentalitetin e vajzave në botë
0: dhe në estetikën e të bukurës në përgjithësi ka patur mjaft kontribut, nuk është çudi as pak që pak vite më përpara u bë dhe një film, në fakt një film biografik në me cast udhëheqës nga Ana de Armas, e cila u nominua edhe për një çmim Oscar si aktoria më e mirë, interpretim shumë i bukur në fakt, dhe kjo është një dëshmi që figura të tilla nuk vinë më.
1: Nuk vinë më dhe nuk vdesin asnjëherë. Ndërkohë që ishte bërë dhe një ekspertizë dhe kanë treguar që domethënë shkaku i vdekjes së saj ishte për shkak të ngatërrimit të disa ilaçeve,
0: po, ka qenë medikamentet në fakt që kanë
1: sepse sjell... filmi në fakt e përfytyroi dhe e tha ndryshe, domethënë mesazhin e vdekjes së saj. Qysesi. Ne do të shkojmë fakt tani një këngë verore se kemi gjithë verën para dhe ne presim të dëgjojmë këngë edhe më shumë të tilla. Është Summer Paradise, është përzgjedhja që do të shkojë për Fationin, i cili sugjeron pikërisht Simple Plan dhe Sean Paul.

0: Ua, shifi Lorenon, pas ka bërë undën.
1: Sa bukuri pas ka dalë. Ku mendon se e ka bërë?
0: O, oh, God, ka që perfekt, ka që natural, unë vetëm të klinika Luis kam parë që e bëjë.
1: Hej, Lori, pas ke bërë undën, ta kanë qarë. Po thuaj e moj, mos na e mbaj sekret, ku e ke bërë?
2: Po jo, moj, ku tjetër përveç te klinika Luis?
0: Hami, atë thash.
2: Zemra, vetëm doktor Ballomën besojon.
1: Hajde, shoqe, ti kim ta bëjmë dhe ne.
3: Louise Day Hospital, ndjehu vetvetja me hundën të ndëtëra.
4: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: O Vital!
5: O Vital, cilësi në katër stinë.
7: Antonella Ako, për shumë vllajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vllajin ton?
8: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem alla hajde se babi ti ka rënë të fikës.
9: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
10: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4, i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. Eja dhe ti, deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.
11: A song for you.
12: Një këngë për ty.
11: A song for you.

0: Sa më dojshëm singit vek nga Mologo, një përshëndetje kjo që shkon për Adin. Ndërkohë flasim pak për takimet e para romantike.
1: Sa emocionuese janë takimet e para, ditët e para me një person. Janë shumë vendimtare, mendoj.
0: Janë shumë vendimtare.
1: Për ecurinë një marrëdhënie, a do vazhdoi marrëdhënia, ti krijon shumë ndime, perceptime për atë person që je duke dalj.
0: Kush e dominon muhabetin, si është dinamika e komunikimit, e shumë pyetje të tjera.
1: Unë mendoj që takimet e para dhe mbajnë mend.
0: Pastaj
1: takimet e tjera.
0: Po takimet e tjera, ke parasysh bëhen njerëz që si çuni xhajës, gota hallës, e fillon
1: pastaj. Po takimi i parë është ai që ti ke emocione, të bën ato fluturat e barku, ti nuk di djersitesh, nuk di çfarë të veshësh.
0: Ato fluturat në bark fillojnë të
1: ti nuk ha bukur në parë që shkon, gjithsesi për shembull janë në një restorant, nuk është se konsumon shumë ushqim.
0: Po jo, gocat njëra kanë kështu jam me diet.
1: Jam me diet,
0: jam me diet se po ruaj linjat.
1: E di pse bëjnë këtë ose që mos duken kështu si të babzitur.
0: Si të babzitur.
1: Ose kanë shumë emocione dhe nuk hajnë shpreh oreksi komplet.
0: Po dhe bën vaki, po ka të bëjë me
1: kanë të paci pa.
0: Ka të bëjë me përshtypjen, me përshtypjen që një vajzë do të lëj djalin që do të dali, barret se si e kanë marrëdhënien, sa fleksibël kanë qenë në muhabet, sa të lirshëm, sa komod. Megjithatë, takimi i parë mund të jetë emocionues, por shpesh shoqërohet edhe me ankth, me pritshmëri, pyetje të pafundme. A do të ketë kimi, a do të ketë një takim të dytë, a kam lënë përshtypjen e duhur? Në epokën e aplikacioneve të njohje, vjerojmë me pak në fillim.
1: Veprove zbatojeni.
0: Pra, ne shohim një foto në rrjetet sociale.

0: shën takimin e parë, hiqni dorë.
1: Jo, shën takimin e parë, jo tani.
0: Se dhimbje kokës do t'ju vi sim e mira si e kisha do t'ju vi. Kështu që
1: do t'ju vi. Dhimbja kokës po ju erdhi.
0: Mirë, po zvishën fillim.
1: Po ju erdhi dhimbja kokës në takimin e parë, e vetmja arsye që mund t'ju vi që është disi e justifikueshme është nëse pini një gotë verë dhe gota verës nuk është e mirë dhe ju bie në kokë.
0: Po.
1: Por, nëse lidhet me personin, po, shpresojm të jetë vera, sepse nëse lidhet me personin dhimbja e kokës nuk bën është flamur i kush, lish një dorë dhe ikni në shtëpi. Merrni dhe njëri në telefon. Merrni dhe njëri në telefon të thotë se më merr mbas 5 minutash edhe më thuaj që ke një emergjencë edhe zhdukuni nga ai takim, mos t'ia shihni më bojën tjetrit ose tjetrës
0: tëm. Për shembull, çfarë shikon ti në takimin e parë të një person? Çfarë të tërhesh më shumë ose çfarë nuk do doje që ta kishte?
1: Syt. Gjuhën e
0: syve. Ja, ja.
1: Gjuhën e syve, pra, ai që e shën syt, si funksionon, çfarë shikon. Nuk do
0: doja që të kishte syt.
1: Jo, unë nuk do doja që të kishte
0: dhëm të verdh.
1: Sjellje të keqe me stafin e shërbimit,
0: nëse wow,
1: sjellje të keqe me stafin e shërbimit, nëse i thua, o djalë, shumë avonove atë gjë, dhe ndërkohë kanë kaluar vetëm 5 minuta.
0: Kjo është për një person, është shumë tregues, sepse i bie që nëse ti trajton keq nga kamarieri, bie që ti ke një lloj pushteti nëpërmjet kamarierit, dhe ai në shumë fusha të tjera mund të dominojë pikërisht kështu në formë arrogante, tregon shumë për karakterin e personit.
1: Edhe si mund t'ia kthej karmën kamarieri?
0: Kamarieri krip në vend të sheqerit.
1: Jo, i fut në një kështu tu, në një ashtu te te kafja për shembull. Jo, në atë rast shumë mirë ta bëj. Jo, shumë mirë ta bëj tani se sillesh keq.
0: Mos e bëni këtë.
1: Jo, mos e bëni. Kamarieria që po ta dëgjojnë nëpër kafe, mos e bëni. Ju lutem, e di që ndonjëherë shumë njerëz ja u bëjnë për borxh, por
0: vetëm ai ilaçes.
1: Vetëm ai ilaçes. Jo, është një flamur i kuq, me thënë të drejtën, të sillesh keq me çdo lloj stafi.
0: Po. Unë ju urrej shumë njerëz arrogantë dhe mendoj se do të ishte një flamur i kuq nëse do të ishte një njeri arrogant në takimin tim të parë.
1: Domethënë arrogancën e ke shumë problem në takimin të parë.
0: Po, e kam shumë problem arrogancën dhe njerëzit që shiten mend.
1: Po, që shesin mend, tangerlik.
0: Po edhe shiten mend, që shesin ato pak tru.
1: Po, po. E shesin veten sikur janë Berlusconi.
0: Po.
1: Edhe ndërkohë janë nëse nuk si. Unë them hidhemi sërish në muzikë, do të ndjekim Megan Trainor.
0: Ishte teme bukur, kjo do të vazhdojë ende.
1: Hyrje tjetër themun. Shimmer, kjo shkon për anjën.

0: të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime. Një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Hola.
3: Papa, hola.
4: Mamma mia che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, hola.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.
7: Një këngë për ty.

0: Albania Radio.
1: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me gjamat optik ose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
3: Shokë, shokë, ma nishë një më regullat e reja në rjetët sociale.
4: Hani.
3: Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi burgjez, rjedukim 6 muaj në hotelin me pesyje në spaqë. Ush lë mjekër, do t'hiket nga puna.
4: O, bo, kësa i thonë të dalim rruje e qëtë.
3: Jo, se t'i e shumë i shëmtuar t'i rjeftu.
5: Top Fare, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania Radio.
6: O, t'i rjeftu.
7: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dysheqët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
8: Sira ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Sira e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
9: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Albania Radio.
1: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Mes protestave kundër investimit në Zvërnet, kryeministri Edi Rama konfirmoi se projekti nuk do të ndalet.
4: Investimi nuk ndalet, por natyrisht kush do të flasi? Ju kujtohet ajo kur do flasim? Studentët folën dhe kanë përfituar paktin për universitetin dhe që vazhdojnë sot efektet pozitive mbi studentët për konviktet, për kushtet, për laboratorët, për investimet e tjera, kampusit e kështu me radhë, falë atyre studentëve që protestuan atëherë.
2: Rama reagoi ndaj vendimit për bllokimin e pagesave që lidhen me investimin në Zvërnes, gjithsej 200 milion euro.
4: Investitorët janë tërësisht në drejtën e tyre. Bllokimi i transaksionit nga ana e tyre është tërësisht arbitrar dhe negativ, ndërkohë që pastaj bllokimi i kalimit të parave tek pronari, për të cilin ka dyshime, është një çështje absolutisht e drejtë, në të drejtën e organit hetimor.
2: Ndërkaq kryeministri mbështeti hetimin për origjinën e pronës.
4: Pjesa pozitive është pjesa e hetimit mbi origjinën e një pasurie. Për sa kohë ky është një problem i ngritur, me të drejtë apo pa të drejtë, këtë nuk e dim. Për sa kohë kjo përfolje lidhet me një hetim të nisur për sa i takon subjektit, është shumë pozitive që SPAK-u ta hetoi origjinën e kësaj prome. Është e mirë se ardhur dhe unë e nxis këtë hetim.
2: Gjithashtu shefi i qeverisë deklaroi,
4: ndërsa teoria ndalu ti se jemi ne, me mua nuk ka funksionuar, nuk funksionon dhe nuk do funksionoj për sa kohë unë jam këtu me votat e shumicës së shqiptarëve. Dhe kush thot ne jemi populli, duhet të mendohet mirë, sepse populli është ai që flet ditën e zgjedhjeve. Ne të tjerët jemi të gjithë individ, na bashkon një kauz, na bashkon një interes, na bashkojnë këngët, na bashkon nevoja për të thirrur në kor Edi Rama TQR, por populli është diçka tjetër.
3: Një banke e nivelit të dytë u grabit në mesditë pranë stadiumit Selman Sërmasi. Një person ende i pa identifikuar hyri në mjediset e brendshme dhe nën kërcënimin e një arme i mori parat nga duart një personi, kur po i depozitonte.
2: Flitet për një shumë të grabitur me së 10 deri 15.000 poundëve, e raportohet se autori iku nga vendi i ngjarjes me skuter, në kokë mbante një skafander motori. Pas marrjes së parave u largua nëpërmjet rrugës Suleiman Delvina. Policia thot se po punon për identifikimin dhe kapjen e autorit.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Gjatë ndalesës në Tiranë vijim të turit Ballkanik, kreu i Këshillit Evropian Antonio Costa dha mesazhin kurajues për rrugën evropiane të Shqipërisë. Në një konferencë për shtyp me kryeministin Rama, vlerësoi progresin e deritanishëm dhe theksoi se sfida kryesore mbetet zbatimi reformave dhe forcimi i shtetit të së drejtës për të përmbushur objektivin e antarësimit.
2: Institucionet e drejtësisë sot prezantuan rekomandimet e Bashkimit Evropian për vitin 2026. Drejtuesit e SPAK-ut dhe prokurorisë së përgjithshme kërkuan më shumë burime në përballimin e sfidave të reja. Lufta kundër krimit financiar dhe korrupsionit mbetet një nga kushtet kyçe të integrimit evropian.
3: Opozita vijon të shënjestroi SPAK-un. Kryetari Demokracia e Liberisha sot përsëriti akuzat për selektivitet në hetime.
5: Kur ekzekutivi i shpall haptas luftë institucionit të akuzës, lufta kundër korrupsionit bëhet e pamundur në çkuptim. Në qoftë se kreu nuk goditet, goditja e gjymtyrëve periferik nuk e kërcënon sistemin, përkundrazi e bën atë dhe më agresiv. SPAK-u vazhdo të jetë një organ politik, Nëse qeveria nuk çondosi, opozita çondosi aty. Dhe ata dosë opozitës kanë të nerë t'i prekin, se u thot partia.
3: Ndërka që Berisha sulmoj qeverin për korupcion.
5: Për ngritin e ADS-ës, nuk ka një vendim të këshillit ministrave, i cili do të pasuron të qarë kompetenca e këti institucioni. Nuk sqaron regjimin e prokurimeve. E kuptoni pra që është kryo një monster për të vjedhur në mënyrë të pandalshme.
3: Berisha paremroi hapa ligjor ndërkombëtar pas vendimit të gjykatës kushtetuese që rrëzoi kërkesën e deputetëve të opozitës për ngritjen e komisionit hetimor mbi çështjen me Konigall.
2: Ilir Meta sot doli nga burgu pasi në çepën të skraparit i u dha lamtullira e fundit babait të tij. Recep Meta u nda nga jeta në moshën 83 vjeçare, ndërsa ceremonia u zhvillua në mesditë në varrezat e fshatit dhe kryetari i partisë së Lirisë u lejua të merrte pjesë. Ilir Meta u shoqërua me masa të posaçme sigurie para rikthimit në paraburgim.
1: Top Albania Radio.
3: Bordi i Transparencës miratoi çmimet e reja tavan për karburantet në vend që ka hyrë në fuqi prej mbi një ore. Për naftën, çmimi maksimal u përcaktua 191 lek litri ose 6 lek më shumë se në vendimin e mëparshëm. Për benzinën 175 lek për litër, çmimet qëndrojnë në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të bordit.
2: Inflacioni dhjetor në eurozonë u rrit me 3.2% në maj nga 3 në prill sipas vlerësimit paraprak të publikuar nga Eurostati. Ndërkohë çmimet e ushqimeve, alkoolit dhe duhanit u ngadalësuan në 2 nga 2.4% në prill, ndërsa mandrat industriale jo energjetike regjistruan rritje më të lehtë prej 0.9% nga 0.8%.
3: Të dhënat vijnë teksa Banka Qendrore Europiane po shqyrton hapa të ardhshëm për politikën monetare për të mbajtur inflacionin pranë objektivit prej 2%. Një rritje më të njëshme normave të interesit do të synonte frenimin e kërkesës dhe stabilizimin e çmimeve në ekonominë e bllokut evropian.
1: Lajme nga bota.
2: Sulmet ruse shkaktuan 13 viktima në të gjithë Ukrainën, në Dnipro dhe në kryeqytetin Kiev, në atë që konsiderohet si një nga ofensivat më të mëdha të Moskës në muajt e fundit. 10 persona mbetën të plagosur, mes tyre disa fëmijë. Alarmet për sulme ajrore u aktivizuan në pjesën më të madhe të territorit të Ukrainës në orët e para të mëngjesit.
3: Përleshjet në jug të Libanit vijuan edhe pasi Izraeli e Hezbollahu pranuan një plan të propozuar nga Shtetet e Bashkuara mbi zbatimin e një armë pushimi të pjesëshëm. Libani bëri të ditur se Hezbollahu pranoi planin që parashikon dalimin e sulmeve nga Izraelit, ndërsa Izraeli të mos godas kryeqytetin libanez Beirut.
2: Doqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
3: Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
3: Unë jam Ersilda Doko.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com. Tridhjet vjet prima shija që s'ka ko.
6: Ua, po kjo është pi qëfar të veri. Iu, qëfar pi sliku. Ua, dajer e kishë.
7: Mos u shqit.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
7: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
8: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
2: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
3: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120. Parket drur inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Center. Luminosa, bella in ogni modo.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë shtrenjtë.
7: E përballoj dot ta marr me këstë?
6: Po interesi.
7: Gigabajt, çmimi,
6: interesi, kamera, aksesorë.
7: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këstë, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
9: A song for you.
10: Një këngë për ty.
11: A song for you.

0: Sa më ndoqëm Everybody's Changing nga grupi britaniki Rockwood Keane. Është një këngë e vitit 2004 në fakt, një përshëndetje nga Alessia kjo. Dhe në çelje të pjesës së dytë, më duhet t'ju them të gjithë dëgjuesve se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. Njëti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit shumë Vodafone dhe siç thoshte edhe kënga, njerëzit ndryshojnë. Dhe
0: ndryshojnë të gjithë patjetër.
1: Mos keni ndonjëherë pritshmëri që një njeri që ti e ke njohur kur ke qenë i vogël për shembull, edhe kanë kaluar shumë vite, mos bëni habish ai të ketë ndryshuar. Për mirë, për keq, për njerëzit ndryshojnë. Edhe madje një studim që ne kemi lexuar para disa kohësh është që njeriu ndryshon një herë në 5 vite.
0: Një herë në 5 vite, po si ndryshon në mënyrë kështu themelore, thua apo?
1: Po, ndryshon karakteri, ndryshon, domethënë bazat janë të njëjta, padyshim, por që ndryshon.
0: Domethënë në 20 vite martesë ti e zëre se je me
1: persona të ndryshëm,
0: me katër burra të ndryshëm. Nëse je në martesë, i bie që ndryshon ka çdo.
1: Po, je më i pjekur
0: ndoshta,
1: ose mund mos jesh më i pjekur, mund të ndodhja e kundërta.
0: Po, po pra edhe femrat edhe meshkujt të gjithë ndryshojnë çdo 5 vite i dashur XXL.
1: Vetëm XXL.
0: Shumë e çuditshme. Vetëm XXL nuk ka ndryshuar dhe shumë mirë bën që nuk ndryshon, sepse të ndryshojë. Ka ndryshuar look.
1: E pra ja, është një ndryshim është ai.
0: Ndryshim është. Mirë, i rikthemi pak pyetjes ditës së sotme, nëpërmjet së cilës ju mund të fitoni një kupon nga Enzo Attini. Pyetja është, cili është vendi i origjinës së tangos?
1: Për ju që e keni të gjithë të informacion, mund të na jepni përgjigjen fituese dhe të na tregoni se ku është origjina e këtij vendi, duke na telefonuar ose duke na dërguar një voice message në WhatsApp. Si ishte kjo? Duke na telefonuar.
0: Duke na telefonuar në 069, po i them unë numrat me që jemi këtu, 069 24 7299 për thirrje direkte ose 069 44 2887 për mesazhet tuaja zanore në WhatsApp. Ku do shkojmë tani?
1: Do të shkojmë në këngë italiane, është bashkëpunimi Madame dhe Marrakesh me Volevo Capire, është përzgjedhja që do të shkojë për Fabian.

0: ishim Lala Love, një bashkëpunim mes Kazhi dhe Trenakria, e përzjedhur nga Esterin, ndërkohë flasim pak për një daldi, do thoja unë.
1: Daldi do thoje ti,
0: kurse
1: unë do thoja për një delulu.
0: Delulu, pra një delirant, le të themi kështu, ta bëjmë kështu më bukur.
1: Gjetëm gjitha fjalët.
0: Po ne që degenerum këtë tipen pa thënë akoma lajmin. Po mirë, ja se ja, do na dëgjojnë dëgjuesit ai, do na japin të drejtë. Çfarë ka ndodhur?
1: Ka ndodhur që një grua në Los Angeles kaloi muaj të tëra duke besuar se do të takonte shpirtin e saj binjak. Një person që sipas ChatGPT-s ekzistonte. Vetëm kur priti më kot në një librari për takimin e premtuar, ajo kuptoi se kishte qenë pjesë e një historie të sejuar nga inteligjenca artificiale.
0: Sa shkreta kjo. 54 vjeçaria Mickey Small është një nga 10 persona që pretendojnë se kanë përjetuar atë që ekspertët e quajnë spirale deluzive të nxituara nga chatbotët e inteligjencës artificiale dhe sipas një reportazhi nga CBS News, njerëz nga vende të ndryshme të botës thonë se u bindën për skenar fantastik, krijuan lidhje emocionale me inteligjencën artificiale ose besuan se kishin bërë zbulime të jashtëzakonshme.
1: Unë e besoj këtë shumë, duke marrë parasysh që dhe unë kam besuar se gjëra vetë. Po.
0: Po më mau. 54 vjeçare grua, mund të jetë nën, mund të jetë edhe gjyshe,
1: nuk sepse ChatGPT-ja ti të duket si një burim shumë i sigurt.
0: I besueshëm.
1: I besueshëm, edhe ai ka thënë që i ka.
0: Po çai ka thënë po të pret.
1: Po të pret filani ka thënë.
0: Filani është kështu, do rri kështu, do ta takosh këtu, ndërkohë ai kjo me filanin nuk ka folur kur.
1: Varet çfarë edhe ka pyetur zonja.
0: Po zonja ka thënë kur do e takoj, më thuaj ti mua çfarë libri do tërheqim ne në të njëjtën kohë te libraria që të bëhet si sken filmi. Ka thënë 54 vjeçaria, po mua më duket realisht siç thotë dhe ky artikull një spirale deluzive.
1: Deluzive. A ka aty jashtë në një spiral deluziv?
0: Sa të duash. Sa të duash, unë njoh njerëz, njoh njerëz, biles kam një shoqe që për çdo mashkull që takon të ri për gjatë viteve, krijon nga një folder të ri në ChatGPT dhe dokumenton çdo sjellje, çdo gjë, çdo.
1: Ajo jam.
0: Sa shenjë horoskopi është, i çon një foto të fytyrës, i thot ma analizo
1: një çika, është ky personi im i jetës, mendon
0: në sensin anatomik.
1: Edi që un kam çuar dorën.
0: Edhe unë e kam suar të orë.
1: Më bjën kesh
0: po. Po, këshu jetë të gjatë, më kanë thënë, nuk më kanë thënë një gjë që të kemë thënë, wow, asa e çuditshme.
1: Por moral historisë është mos e besoni ChatGPT-n, sepse ndoshta fati i jetës nuk ta shkruan dot ChatGPT-ja dhe nuk ta lexon dot as dora dhe as dora e tij, po të vendosni te dorën e tij.
0: Po për më tepër, sa besim duhet të kesh dhe çfarë versione të ChatGPT-s përdorin që i thurin këto planet kaq bukur se ChatGPT-ja ime është shumë e thjeshtë.
1: Po, unë mendoj që është varet nga pyetja që ti i drejton. Kupton se nëse ti do t'i thuash ChatGPT-s ku do të takoj unë atë, ChatGPT-ja do të thotë do të takosh në filan vend sepse është më opsionale të takosh këtu. Kupton dhe ti e beson këtë gjë.
0: Po ti e beson, po kjo ka shkuar në një orë specifike, të një librari specifike për të takuar
1: duke
0: një djalë që nuk ekziston. Dhe gjitha kjo është merit e inteligjencës artificiale. Shumë mirë ja ka bërë.
1: Ash
0: mirë ja ka bërë me thënë të drejtën tani se të kesh të jesh 54 vjeç.
1: Dhe të kesh
0: po jo se duhet theksuar, të kesh kohë të flasësh
1: 54 vjeç.
0: Por është problem që ti paralelisht me moshën të kesh kaq shumë kohë të flasësh me një robot kur duhet të investohesh në marrëdhënie reale,
1: që të dalësh, dalësh aty jashtë dhe të njohësh.
0: Edhe të njohësh njerëz
1: real, të prekshëm.
0: Në version organik, jo të merresh se për atë punë shko lidhur me ChatGPT.
1: Ne kemi dëgjuar shumë raste që janë martuar edhe me robot dhe me ChatGPT dhe me kafshë shtëpiake.
0: Po, martohen edhe me veten njerëzit e lyejnë gjysmën e fytyrës si nuse me të bardhë dhe gjysmën pastaj janë
1: dhënë.
0: Po, more sa të duash ke. Ka njerëz që martohen me pemën, ka njerëz që martohen me Tomi dhe Jerin në televizor. Ka njerëz shumë të çuditshëm që hyn tek delirantët, si ishte ajo shprehja. Me gjitha të shumë e bukur që
1: spirale
0: deluzive
1: shumë bukur që vajni mend këtë term dhe mund të përdorni për njerës delirant. Ti e një spirale deluzive.
0: Ti e një spirale deluzive. Sa bukur është dhe sa e lezeqme është, sa zbavice është që ne të raportojmë shulajme.
1: A, okej, okay, po.
0: Është shumë interesante.
1: Se the sa zbavitse është që të dalësh dhe të presësh dikë që do vikur.
0: U mendoj që një mesazh që duhet marri kjo gruaja për të cilën ne ja dedikuam këtë live.
1: I ka marr mesazhet ajo.
0: Të thot, a e diti kush jam unë, ti thot ChatGPT-s.
1: Edhe mund t'ia thot Lafazani.
0: Mund t'ia thot Lafazani, një këngë që mund ta votoni si të preferuarën tuaj në Top Awards, kjo shkon.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120, parket drur inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje, një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Center. Luminosa, bella in ogni modo.
2: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
3: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat. Në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. U shplen, edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
4: Je një klient pagamarës në BKT? Blisoj shtëpinë që dëshiron me kredin për shtëpinë nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguam vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredisë, në varësi të afatit të kredisë nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marja një kredi e ka kosto, informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
7: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
8: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
9: Pardon my French.
10: Miri më i miri është në Pardon my French.
11: Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
12: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
10: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dysha?
12: Ishte dysha finale.
10: Finale.
13: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
9: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
14: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
15: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra,
16: po mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
17: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pk. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
18: A song for you.
19: Një këngë për ty.
20: A song for you.

të ndoqëm këtë super hit të vitit 2011 nga Foster the People, dhe tashmë më duhet ju jap një mesazh shumë të veçantë. Përjetoni eksperiencën më të veçantë televizive me aplikacionin DigitalB. Regjistroni online në faqen zyrtare, shkarkoni aplikacionin në çdo televizor smart dhe shikoni nga çdo vend i botës të gjitha kanalet televizive live të DigitalB, ato shqiptare e ndërkombëtare, si dhe video librarinë më të pasur me mira evente. Abononi tani në digital.al me një super ofertë me ulje deri në 10.000 lek. Bukur. Në këtë frymë ne do të hidhemi sërish në muzikë, do të ndjekim Forgiveness nga Asake. Është një përshëndetje muzikore në fakt që është shumë e veçantë dhe do të vi nga Dona, e cila përshëndet motrën e saj Angelën me këtë super këngë. Janë këto ritme verore në fakt që do na shoqërojnë në këto momente. Për ju që po na ndiqni në 100 FM, uroj që ta shijoni këtë këngë, por mund të na ndiqni edhe në aplikacionin ton Top Albania Radio, si edhe në websajtin ton www.topalbaniaradio.com. Ne do të kthehemi në pjesën e tretë me lajme më të bukura, super studime dhe pse jo, surpriza.

0: 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Pravu prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun, pemën ngellën pa krasit, pari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo ha, tu prish prape?
1: Leo bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi qikositësën.
2: Po gzim, hajdi qketi, se s'bën një gjiro nga Inda.
1: Inda?

0: Po mërë inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë, inda, ne jemi kudo.
2: Ble dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
4: Presidenti i Federatës Shqiptare Futbollit, Armand Duka.
5: Armando Bruja apo Muçi?
4: Muç.
5: Berat Gjimshiti apo Esei Dysaj?
4: Shumë është. Elci.
5: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
4: Etrit Berisha.
5: Cana apo Mavraj?
4: Cana.
5: Igli Tare apo Erjon Bogdani?
4: Bogdani. Sa do jetë rroga e Maranit?
6: Aj sa jote, bro.
7: Ndrysha, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O vite!
8: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: O Vital!
8: O Vital, cilësi në katër stin.
7: Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 800.

0: presidenti Perez tha do bëj zgjedhje prap. Ai ndërkohë zgjedh vjet. Ky është vetëm viti i parë i mandatit.
1: Ka ik kohë këtë futboll. Tani flasë politik.
0: Tifozët që bën një banderolë. Perez jemi të pakënaqur me ty, largohu.
1: Është i ëmbël pushteti.
0: Imagjinoni pak se çfarë ndodh në Real Madrid.
2: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
4: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
2: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lek. Përjeto kualitetin italian me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lek. Dysheku më i kërkuar, memory, vetëm 19.990 lek, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron, shfrytëzoje tani. Komodita Home, ndjehu komod.
5: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr falas sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po!

0: të markave italiane. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
1: Gigabyte, çmimi,
2: interesi, kamera, aksesorë.
1: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish për protestat që po zhvillohen në Tiranë që kundërshtojnë ndërtimin e një resorti turistik në Zvërnetës të Vlorës. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama ka ftuar në një bashkëbisedim protestuesit duke u kërkuar atyre që të zgjedhin 20 përfaqësues për të diskutuar mbi pretendimet apo kërkesat e tyre lidhur me projektin apo çfarëdo pakënaqësie tjetër që mund të lidhet me qeverisjen e tij. Gjykata e posaçme e apelit ka shpallur vendim sot me ankimin ndaj një vendimi të mëparshëm të gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar, për vendosjen e sekuestros preventive mbi disa pasuri dhe asete të Mirlinda Karçanajt dhe personave të tjerë të hetuar. Apeli i GKK-s ka vendosur heqjen e sekuestros për asetet e një shoqërie në vlerën 123.6 milion lek, asetet e dy shoqërive të tjera në vlerat 410.6 milion lek dhe 94.4 milion lek, asetet e një shoqërie në vlerën 100.8 milion lek, një apartament që ishte sekuestruar në kuadër të hetimit, në total bëhet fjalë për mbi 729 milion lek asete, për të cilat gjykata e apelit ka urdhëruar heqjen e sekuestros preventive. 2025 solli një rënje të ndjeshme të emigrimit në Gjermani, dëshmuar kjo nga të dhënat e publikuara nga Zyra Federale e Statistikave në Wiesbaden. Vitin e kaluar në këtë vend u vendosën rreth 1.48 milion persona, që do të thotë 13% më pak krahasuar me vitin 2024. Edhe numri i largimeve nga Gjermania ra lehtë në rreth 2%, duke arritur në 1.25 milion persona.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
3: Ua, po kjo është pi qëfar të veri.
4: Iu, qëfar pi sliku.
3: Ua, qaj e rekeshe.
4: Mosu shit

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Kape ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120, parket drur inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
11: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.

0: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873. Një këngë për ty.
1: Kështu e çelim edhe këtë pjesë të tretë me super energji dhe pozitivitet. Ora shënon 17:10 minuta dhe mua më duhet të flas për një artist global, një stadium të ndërtuar Enkas, një natë të vetme. Më 11 korrik, Kanye West ose siç e njohim ndryshe Ye, ngjitet në skenën e Eagle Stadium në Tiranë për një super koncert që pritet të tërheqë mira fansa nga Shqipëria dhe e gjithë bota.
2: I njohur për performancat e tij revolucionare dhe hitet që kanë dominuar muzikë për më shumë se 2 dekada, Kanye West premton një eksperiencë që shkon për te një koncerti tradicional.
1: Mos e humbisni mundësin për të qenë pjesë e një prej eventeve më të mëdha muzikore që ka parë ndonjëherë vendi ynë. Biletat mund t'i blini online në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Medias në Kashar dhe Arena Center.
2: Kështu që siguroni vendin tuaj që tani dhe bëni pjesë e historisë.
1: Sa të entuziazmuar jemi për këtë koncert e në faka namin që kur u njoftua për herë të parë që Kanye West do të zbarkonte të gjithë enturazhin e tij në territoret shqiptare, kam përshtypjen se ishte vetëm një koncert në Ballkan.
2: Vërtet nuk e besova. Unë mendova se ishte një lajm i rrem, por që sa mirë që Shqipëria e mikpret Kanye West dhe mbi të gjitha për të gjithë fansat, tani do të kenë mundësinë që ta ndjekin nga afër. Top Albania Radio do të jetë sponsor, do të jetë mbështetës të këtij eventi. Kështu që jemi shumë të emocionuar dhe shumë entuziast.
1: Dhe di çfarë mendoj, u bë guri mirë Kanye West që erdhi, që u ndërtua dhe Eagle Stadium, se do thosha do e ngatroja emrin. Eagle Stadium në fakt u bë është një stadium portativ, le të themi kështu, por kam përshtypjen se ky stadium do të qëndroj gjatë sepse edhe Drake ka shprehur interes për të performuar në Tiranë, kështu
2: Drake
1: që
2: Drake ka shpirtin në Shqipëri dhe do të ishte shumë bukur nëse edhe ai do të na vizitonte, sepse në qoftë se admiron nga shumë Shqipërinë siç ai shprehet edhe me simbolet dukrenare të Shqiponjës gjithë kohës. Pse jo, mos
1: pse jo, edhe Dua Lipa mund të këndoje. Ka shumë artistë që mund të vinë dhe kam përshtypjen që për Kanye West kjo është e vetmja datë ku ai do të performojë brenda të gjithë rajonit të Ballkanit. Çfarë do sjellë dhe shumë turizëm.
2: Të cili shumë turizëm dhe shumë të ardhura në këtë sektor shumë të rëndësishëm. E ndërkohë ne jemi në pritje të këtyre ditëve, se na duken shumë të gjata
1: përpara
2: se ai të vijë, se kruash kur je entuziast edhe me zipret diçka. Por që jam e bindur që do të ketë shumë shqiptare dhe shqiptar të bukur që do të jenë pikërisht në këtë stadium. Beautiful People vjen e radhës, është Chris Brown kësaj herë dhe Benny Benassi është një përzgjedhje që do të shkojë kësaj herë. Benassi, do shkoj për Claudion, ne dëgjojmë së bashku për kënaqësinë e kësaj dëgjuese që ka përzgjedhur.

0: every category.
1: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Mush blen, edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredit në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredit, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: Shokë, shokë, ma nishë një më regullat e reja në rjetët sociale. Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi burgjez, rjedukim 6 muaj në hotelin me pesyje në spaqë. Ush lë mjekër, do t'hiqet nga puna.
5: O, bobo, kësa i thonë të dalim rruje e shetë.
4: Jo, jo, se ti e shumë i shëmtuar ti rjeftu.
6: Top Fare, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania. O, që të hajtë.
7: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
8: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishduka, por ishtova.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.al. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
10: Në Vanto, për zgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
11: Nuk kam zonë për ty. Nuk kam për ty.

0: Ju shkoj për Sarens apo ndoqën Free to Love nga Duran Duran në bashkëpunim me Nile Rodgers, më e fundit në fakt. Ky bashkëpunim sjell pikërisht nga këta dy entitete artistike, le të themi kështu.
1: Sot je shumë kreativ, koleg.
0: Jam shumë kreativ, ta dini ju çfarë ndodh në prapaskena, çfarë ndodh.
1: Jo, më mirë që ne ndërtojmë një emision tjetër në prapaskenë.
0: Është një emision, është një podcast kështu për late night themun.
1: Prapaskena. Se çfarë mendojnë?
0: Palese
1: nuk është ashtu siç ju mendoni.
0: Jo, nuk është ashtu, por edhe kjo gjë që ne do të ndalemi tashmë, ky artikull nuk është ashtu siç duket. Pse? Sepse mbytja e anijeve të para që dyshohet se lidhen me piratët e vërtet të Karaibeve u zbuluan në Bahamas nga një ekspeditë ndërkombëtare arkeologësh.
1: Ka qenë Edward Teach, i njohur si Mjekërziu, dy piratët famkesh anglez, të cilët ishin ndër ata që shndruan në Sound midis viteve 1690 dhe 1720, gjatë të ashtuquajturës epoka e artë e piraterisë. Në strehën e tyre, duke planifikuar atje grabitit e tyre të ardhshme detare dhe duke ndarë plaçkën e tyre.
0: Dhe sot, si pas The Guardian, pas lejes e pare zyrtare për zhytje në zonën e mbyllur të portit të Nassau, një mision nga Wreckwatch, një platform e dedikuar në fakt për eksplorimin e anijeve të mbytura, arkeologjin në New York, historin dhe mbrojtjen e mjedisit detar, identifikoj plot 6 anije të mbytura, 3 prej së cilave datojnë që nga epoka e artë e pirat.
1: Mirë, unë mendoj që është një arritje kjo për të dokumentuar mbi të gjitha edhe për të gjithë turistët të cilët bëjnë zhytje për të parë nga afër se si duken anijet e piratëve të vërtet, ato të filmit të famshëm Piratët e Karaibeve.
0: Domethënë Jack Sparrow që ka gjallë. Pas ka qenë i vërtet se gjallë nuk është.
1: Ajo Ania e Zez, më duket se quaj.
0: Ania e Zez kam përshtypjen, unë i kam harruar ato filma, i kam parë shumë i vogël dhe tash.
1: Po, ka qenë një anije që me anë të medaljonit që aktoria kryesore ka patur.
0: Keira Knightley, po.
1: I thërriste.
0: Tash më fatkeqësisht memoria na ka lënë, sidomos për këto filma të nostalgjik që na kujtojnë fëmirin, por një rikujtes shumë e bukur në fakt që piratët pas kanë ekzistuar, dhe pse jo edhe protagonisti Jack Sparrow, që e luan tashmë famë miri dhe famë keshi Johnny Depp në të njëjtën kohë.
1: Shumë i bukur është ai.
0: Hajde më.
1: S'të pëlqen? Jo.
0: Është.
1: Mos më zgjenje tani.
0: Ka qenë goxha simpatik në rininë e tij, po nuk e di pse në sytë e mi e kanë zbehur disi këto lajmet e viteve të fundit.
1: Fytë tu ka nevojë për syze.
0: Ato dhëmbët që paparacit e kanë zjerë në foto, dhëmbët si të prishur nga lëndët narkotike.
1: Mirë, po gjithsesi plakja e bën procesin e vet.
0: Ja, ne mund të themi për George Clooney për shembull, që është simpatik. George Clooney, po.
1: Unë më shumë do të pëlqeja
0: Johnny Depp
1: se sa George Clooney.
0: Mirë, çështja shihesh, është kjo ka goca që kanë qenë Betbanin dhe unë akoma sot eksa dite nuk i kuptoj, me thënë
1: jo,
0: të drejtën,
1: po. Jo, por këtu bim dakord.
0: Po, ose The Weeknd ose nuk e di. Domethënë janë artistë që mund të kenë një narrativ shumë të bukur muzikore, po si fizik pastaj.
1: Unë kuptova kurr Anuar Hadidin çfarë ka.
0: Anuar Hadidin. Po ja, është vllai i Beles edhe Xhixhit, edhe duan që të katapultohen tek ato edhe thon pse i mirë është edhe ai dreqje. Por shumë ja Dua Lipa ka shëndijë do
1: doja kur që ta përjetoja këtë si gjë, që nuk e di, kisha një motor ose
0: një vllaj. Që të
1: Anyway, shkojmë pak tani tek Aiello. Muzika italiane s'u na ka shoqëruar gjatë,
0: edhe
1: e radhës do të vi pikërisht tani nga ky artist.
0: Nga ky artist në fakt është një përshëndetje muzikore që shkon për Ilirin. Uroj tash i dashur, rikthehemi. Non c'è parcheggio sotto

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
2: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë syt tek ty.
3: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
5: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
6: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
7: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: është Brown Skin Girl, ky bashkëpunim nga Noize dhe Mohamed Ramadan, që erdhi si një përshëndetje ekskluzive për Ksenjën.
1: Për mua.
0: Për ty më erdhi.
1: Për mua.
0: Për ty më Brown Skin Girl,
1: si
0: sepse ti do nxihesh, ti do nxihesh edhe verën e ke kaliente fare.
1: Mezi po pres, jo për të nxirë, po mezi po pres që të futem dhe të kridhem në det.
0: Të kridhesh në detin e kripur të jugut ton.
1: Të jugut të veriut se kemi ne. Të dyja, po që të jugut.
0: Të jugut, po të jugut
1: anisa, jugu që jam, aty
0: është, po pra.
1: Aty jam rritur, aty
0: ti e gotë jugut dhe e meriton të gjithë detin për vete, e meriton.
1: Largoni!
0: Largoni të gjithë. Në datat do i caktojmë, këtë javë do caktojmë datat kur do jeshti në jug, që të gjithë
1: të pushim,
0: të arratisen, të arratisen nga jugu. Mirë, për këtë jetën e luksit do të flasim në fakt, sepse jugu dhe ku pa tjetër që konsiderohet luks, duke qenë që dhe çmimet janë të larta dhe standardi pa tjetër e barazon këtë çmim, le të themi.
1: Të kush deti mirë, aty rritet çmime.
0: Aty rritet çmimi. Mirë po, Kina, nga ana tjetër, që është totalisht një cep tjetër i botës, ka nisur një fushat të gjerë ndaj influencerave që ekspozojnë pasuri të tepruar si pas tyre në rjetet sociale, duke mbyllur ose kufizuar disa llogari të njohura që promovonin stil jete luksos.
1: Tani është pak e vështirë të themi emrin e këtij influencuesi që quhet Wang Hong Quan Zing.
0: Hang Hong Quan Zing. Po ja ja tha me morën vesh.
1: Po ja tha, ja tha, ja
0: tha. E morën vesh.
1: I njohur si Kim Kardashian i Kinës, ndryshe, i cili kishte miliona ndjekës dhe njëi për stilin e tij të jetesës ultra luksos, llogaritë e tij në rrjetet sociale janë bërë së fundmi të paarritshme dhe autoritetet kineze deklarojnë se masat të tilla synojnë krijimin e një kulture më të shëndetshme online dhe frenimin e promovimit të materializimit ekstrem, i cili sipas tyre ndikon negativisht tek të rinjtë.
0: Autoritetet në fakt kanë vënë në shënjesë të përmbajti që shfaqin makina super luksoze, vila, veshe firmato, bijuteri të shtrenjta, avion privat dhe një kulturë të ashtu quajtur adhurimi i parajsës.
1: I parajsës.
0: Shumë që... I paras, i paras.
1: Se i qohën paras.
0: Jo i parajsës. Në fakt, po shumë... Një lajm shumë interesant në fakt që Kina, duke qenë që është një popullsi, një nga popullatat më të mëdhaja të planetit tokë, në fakt që censuron këtë lloj lifestyle.
1: Unë nuk kam qenë asnjëherë në Kinë, por në qoftë se do të marrim parasysh vende këtu afër si në Milano apo blerjet më të shtrenjta, unë kam parë që i bëjnë asiatikët.
0: E vërtet.
1: Edhe në dyqane shumë të shtrenjta dominojnë më shumë ata, kështu që promovimi i jetës luksoze, duke se është kthyer në një problem në pikërisht në Kinë për promovimin dhe për edukimin edhe të brezave më të vegjël.
0: Shumë e vërtet. Unë sa herë kam patur mundësi që të udhëtoj jashtë shtetit, unë kam parë që në çdo vitrinë Louis Vuitton, Prada, Balenciaga, çfarëdo lloj dyqani që ka një standard shumë të lartë çmimesh edhe produktesh patjetër, kanë bizotruar në klientel aziatikët gjithmonë.
1: Gjithmonë. Duket se e pëlqejnë dhe japin më shumë vlerë luksit, se kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht që janë ata më të pasurit që shkojnë në këto
0: jo,
1: vende,
0: tjetër,
1: por që ata ndoshta japin më shumë rëndësi.
0: Janë vlerësit më të dendur. Hidhemi tek Dangerous, tek të rrezikshmit, është një bashkëpunim hit në fakt i këtij artisti që ka shënuar për disa vite rresht Akon, bëhet fjalë një artisti rrymës R&B, por edhe rapper në bashkëpunim me Cardinal Official. Kjo është pikërisht Dangerous për Klean.

0: Top Radio.
1: Kohinuzon, kalon gruesin, godet, gol!
2: Shërno golin tënd, vetëm në Glob, gjen një televizor në ofertë, merr kupon me 50% ulje. Po po, gjen një televizor në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Një blerje, 2

0: është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve.
1: Po.
0: Rrimirë se Duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
1: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllën derën.
0: Okej.
1: Derën.
2: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4, i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. E edhe ti, deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: A song for you.
3: Një këngë për ty.
4: A song for you.

0: Sa më dojshëm Gjoja nga artisti ikonik revolucionar Tiziano Ferro. Një përshëndetje muzikore kjo që shkon për Artemisën. Ndërko, ne po e mbyllim, por nuk mund të largohemi pa falenderuar Vodafone. Pas çdo kampioni që ndron përkushtimi për të qenë më i miri, njëti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencen më të mirë të rjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit shumë Vodafone. Faleminderit të gjithëve ju që na ndoqët. Ne do të dëgjohemi sërish nesër në orën 15. Deri atëherë kalofshi sa më bukur.
0: Mirë u dëgjofshim.
1: Mirë u dëgjofshim.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Ua, wow, shifi Lorenën, pas ka bërë undën.
2: Sa bukur i pas ka dalë. Ku mendonë se e ka bërë?
1: O, oh, gotës, ka që perfekt, ka që natural, unë vetëm të klinika Luis kam parë që e bëjë.
2: Hej, Lori, pas ke bërë undën, ta kanë qarë. Po thua e moj, mos na e mbaj sekret, ku e ke bërë?
3: Po jo, moj, ku tjetër përveç te klinika Luis?
1: Hami, atë thash.
3: Zemra, vetëm doktor Ballomën besojon.
2: Hajde, shoqe, ti kim ta bëjmë dhe ne.
4: Luis Day Hospital, ndjehu vetvetja me undën të ndëtëra.
5: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sak, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lek. Përjeto kualitetin italian me dyshek hybrid, me ulje 34.990 lek. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lek, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron, shfrytëzoje tani. Komodita Home, ndjehu komod.
6: A e dini se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
8: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.
9: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
10: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Policia e shtetit dhe policia e Kosovës kanë nënshkruar një marrëveshje për organizimin e shërbimeve të përbashkëta të policimit rrugor me qëllim përmbushjen sa më efektive të parametrave të sigurisë rrugore gjatë sezonit turistik. Marrëveshja, e cila është dëshmia e radhës e bashkëpunimit ndërmjet dy policive, ka në bazë fluksin e lartë të përvitshëm të shtetasve dhe mjetave nga Kosova gjatë sezonit veror, si dhe lëvizjen intensive në pikën e kalimit kufitar Morin. Gjykata e posaçme për korrupsionin dhe krimin organizuar ka shpallur fajtor dhe dënuar dy anëtarë të bandës kriminale të lidhur me Ervis Martinajn, Elvin Mërlika dhe Alke Xhixha. Po ashtu GJKK ka shpallur fajtor dhe dënuar me Burg edhe Florence Çapjan. Mbita rëndojnë veprat penale, sigurimi kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje e kryer në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal.
2: Top Albania Radio.
1: Një telefonate cila zgjati më shumë se një orë mes presidentit amerikan Donald Trump dhe kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu ka sjell një kthesë të papritur në zhvillimet e konfliktit në Liban, duke quar në anulimin e një operacioni të planifikuar ushtarak izraelit në Beirut dhe duke intensifikuar përpjekjet amerikane për arritjen e një armpushimi. Sipas raportimeve, operacioni u pezullua në momentet e fundit pas ndryrjes së drejtpërdrejtë të Trump gjatë bisedës me Netanyahu.
2: Sport.
1: Trajneri i ri i kombëtarës shqiptare Rolando Maran foli në prag të ndeshjes së tij deputuese në krye të kuqezimve. Para takimit me Izraelin, tekniku italian u shpreh se është e vështirë që një ekip të konsolidohet në kaq pak ditë, sidomos në fundin e sezonit, por shtoi se skuadra do dobishmos për të marrë fitoren miqësore. Kapiteni i kombëtarës shqiptare Berat Gjimshiti tha se ekipi nuk ka pasur shumë kohë për të stërvitur, por gjatë këtyre pak ditëve lojtarët kanë kuptuar filozofinë e lojës së trajnerit të ri italian.
2: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
3: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120, parket rrujë inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestigion Center. Luminosa, bella in ogni modo.
7: Vajzat që shihni në sken, nuk janë njësoj.

këto të premte. Ora 22 me Nicole Projko. Nëse jeti pradio je,

0: Neymar. Në vete. Pra, pa, pra, pa.
1: Ndryshe, sepse jeta vjen dy herë në jetë.
2: Aksion! Mi brava të gjithë, mi se keni ardhur në ndryshe.
3: Sa për tita.
2: E Marta, e Marta e bardh, e Marta e fatit.
3: Kush ka thënë që e Marta është personë? Kush thonë? Po pse, pse ka dalë kjo? Diqë që se keni klikuar në jërë.
2: E kemi në shqiptar këtë.
3: E kemi në shqiptar. Nuk e ka komisit tjetër. Edhe janë
2: shumë, koti që... Edhe premtja ka qenë jo e mirë.
3: Po e premtja 13 e kështu që.
2: Po kështu që. Po tani çdo gjë ndodh e mira ndodh të martën dhe të premtën.
3: Po tani e kanë ndryshuar gjithë njerëzit të martën se të na vinë ata të dy na kënaqin me humor, me barsaleta, me të ftuar, me sekës, me gjithë mirat.
2: Me humor nuk e di, po gjëra të bukura themi këtu,
3: se për humor. Tani humor ka sa dush.
2: Ka sa dush. Nuk fal kur qesh ti, unë nuk di, ky është humori më.
3: Sot motrat është bërë qeshura virale. Unë nuk e kuptoj shumë TikTokun, prandaj
2: më kishe shkruar dikush në Instagram që e bën shumë bukur emisionin, po qeshni shumë me të dy. Na lërni të qeshim ne.
3: Ua.
2: I shkujta, unë po nuk e shijova vet, ti nuk e për të shijuar kur.
3: Shumë mabet.
2: Ke të drejtë, më tha. Drejt.
3: Ka kaluar ora 18, ne jemi në ndryshe në Top Albania Radio në ditë të vapshme, të cilat ë ka filluar tani ndizet kondicioneri i makinës, po ka filluar edhe zhytjet ndet, po ka filluar planifikimet për pushime.
2: A thashë se planifikim familjar?
3: Po edhe ka planifikim familjar.
2: Se do bësh? Do bësh një tjetër?
3: Jo, jo.
2: Se unë që po dalë pension, unë do bëjt, ti do bësh.
3: E, po nuk e dim, tani edhe po thosha që një verë të mbarë dhe të bukur të gjithve ju që keni bërë plane, apo ende jeni duke zjedhur brënda jashtë Shqipristi, ju salë se besoj pushimet këtu.
2: E ke vërë re tani që jeshtë rritë shmimi naftës, nuk ka shumë trafik.
3: Kush ma? Kush e ha këtë më?
2: Nuk e ha një i
3: të duha. Po shasua më, po unë kam hecur në këm nga garda diri këtu, se jo blokime rrugësh, jo panajire, jo evente, jo makinat.
2: Ka qenë këto ditët
3: e ciklizmit,
2: pasaj del ato jo protestat e PD-s, e në ngjeri bulevardin
3: mbyllur. Po prandaj, pra, dhe ti thua shmimi naftës.
2: Nëse gjithsesi, ne do të knaqemi sot 2 orë, për gjithë ju që po na ndiqni këto momente, dhe e dim që jeni fansat, po themi, ose dëgjuesit tanë më të mirë, sidomos ju të makinave, edhe këtu përfshihen taksistët, ata që kanë, edhe këta që janë këtu, që kanë makinat e vjedhura, do të thënë...
3: Kontrabandistët
2: e makinave.
3: Mund të thash para disa herësh, na dëgjojnë nga autobuze, nga linjat e fugonave që shkojnë nëpër
2: qytete.
3: Po pra po, xhirot ke liçeni. Uroj shumë të dëgjojmë edhe në plazh, apo po kërkoj shumë.
2: Në plazh?
3: Po,
2: sot të martën?
3: Ke parasysh që një lokal hap zërin shumë edhe dëgjojmë?
2: Edhe dëgjojmë, po. Por unë e di që ne dëgjojmë në një mini market. Po jo, është si supermarket. Po. Jo, kela gjejme për cikë më larkë.
3: Okay. Mirë, na vjen mirë për gjithë ju që na dëgjonin Top Albania Radio, na shihnin kanalin numër 10 në digital, Belona Salsano me ju për ju deri në orën 20, një emision shumë interesante.
2: Vazhdo fort zonë do pi pak birë.
3: Me një fotomodele, me një bukuroshe, me një vajzë elegante, që sa shumë e kanë dashur kur e njohën vitin e shkuar në edicionin e 4 të Big Brother.
2: Unë mendoj që është një nga vajzat më të bukura që ka hyrë Big Brother.
3: Nuk do ta themi tani, do ta themi pas publicitetit të orës 18:15
2: dhe
3: këngës, edhe theme pasaj.
2: Jo, pra pasaj.
3: Edhe theme pasaj. Muzik, publicitet, muzik, theme sërish në ndryshen, Top Albania Radio.

0: po pret super golin, lërë stolin. Kapi Qelsan, në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha shte smaron. Ush plen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave, vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Antonella Ako, për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
2: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që t'luta mala hajte se babi ti ka rëmë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10, labirint në tru.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
7: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
8: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
9: Top Radio, what's next?

0: ndryshe.
1: Erdhëm Salsano, erdhëm Salsano.
2: Erdhëm.
1: Më ndaloi një grua, kishte ardhur një zonjë nga Amerika, isha unë një fundjavë në Durrës edhe më ndaloi sa Elona tha sa shefi kemi ato barsaletat që thot Salsano tha. Më thon rim presim gjithë emisionin. Shiko, ka njerëz që
2: kanë thënë, mund ka thënë gjë tjetër. Ti pse harxhon barsaletat aty tha?
1: Kush tha?
2: Futi ke faqja jote dhe të marrësh views, të marrësh lek.
1: Ha, po s'është ide e keqe. Po,
2: s'është ide e keqe.
1: Po patjetër. Asnjë ide që të sill para nuk është e keqe.
2: Nuk është e keqe. Po ke të drejtë.
1: Lutem, jemi
2: ne. Ne prandaj duam të sillim sa më shumë para në radio.
1: Të dyja bashkë, zoti bëj. Po thosha, ka njerëz që pëlqejnë mezi presin të dëgjojnë të ftuarin, se të ftuarit këtë sezon me thënë të drejtën ka qenë
2: Dreq ka qenë, i ftuari.
1: Të dreqën, kanë qenë dreq.
2: Dreqër kanë qenë.
1: Ka nga ata që thojnë atë rubrikën me sekës, sa interesante
2: e kemi.
1: Por ka dhe nga ata që thojnë të lutem, ato barsaletatore sikur na shplodhin, për këtë gjëra kemi nevojë. Ç'na duhet
2: ne? Ti më famë ne po duhet t'rregoj barsaletën.
1: E, na tregon një barsalet me çaj do.
2: Se tash jam në dyshim unë me çaj do ti.
1: Shikoj, di me çaj dua unë? Nuk e dua me humor anglez, dua me humor shqiptar. E duan i çik njerëzit.
2: Me humor shqiptar do.
1: E duan çik njerëzit pikante, kështu si me.
2: Okej.
1: Okay. Si me pull, jo të kuqe, jo nga këto që duhet i fusësh kodin, që ke zakon. Nga këto që dëgohet në radio edhe lejohet në këtë orë për të gjitha moshat.
2: Atëherë. Një burr. Dhe barsaleta, barsaleta e javës.
1: Yes.
2: Në ndryshe.
1: Yes.
2: Ti e syzet apo e mimës?
1: Jo, ma jo, pëse? Yes,
2: një burë, po këthesh e natën vonë në shpi, edhe shef në i pëmë aty, në i vënd, në i lulishte që ishe erët, një femër. Hmm. Edhe i thot ajo, 50 euro e kam.
1: Opa.
2: Ndalon këj burë, e shef, shef një vërdalë këshu. I thot, 50. Ju duk lirë, sigurisht. U mendua pak, pa vendosi, një të fut aty, ushtrinë.
1: Duk pak.
2: Kur kalon policia, i bin dritat, vjen policia shef që edhe vjen kalon gardin policia të lulishtes aty
1: pa,
2: me elektrik dore.
1: Se s'lejohet.
2: Thot çfarë bën këtu? S'lejohet sigurisht. Ai tha, "M'fal, tha, jam me gruan," tha. "Je me gruan tate, po." A, tha, "M'fal, vazhdo." Nuk e dija, tha, që ishe me gruan. Edhe unë se dija, tha, para se drejtohej ti elektriku.
1: Gruja kishte dalë. Ama tani, ama se exageron shumë burr. E fillon mirë, edhe gjithmonë në fund fare mlen mua kështu.
2: Po ça them unë?
1: Do të thënë ai dhe mori vesh që gruaja edhe që
2: edhe
1: ua Salsano. E po dhe gruaja 50 euro.
2: U bë zgjira ime.
1: Qyqja. Po na morë erdhi. Dgjoj, po dha ajo 50 euro.
2: Po pra shumë e lirë gruaja, por shumë.
1: Se nga gjithë kjo është rriti i çik pazarin. Se lenop. O zot, ke edhe një tjetër?
2: Do edhe një tjetër.
1: Dua edhe një tjetër dhe pastaj dua okay. Të flasim pak për portokallin që na kënaqet të buru, kënaqet.
2: E mbyllim portokallin, më thonë të dielën do jetë, e mbyllim, është diela e fundit, diela e fundit, pastaj do jetë besti mbas kësaj, më të mirat e sezonit.
1: O sa bukur, dhe ka qenë një sezon me shumë sikueshmëri dhe më shumë klikime dhe më ka pëlqyer shumë.
2: Ka qenë sezon i suksesshëm, shumë
1: shumë. Është nga ato sezone që më ka mbajtur të dielave në dark ta show, në pjesën më të madhe të kohës. Domethënë ti kushtoj shumë rëndësi gati nga fillimi në fund.
2: Ne kishim dhe fatin e madh që ishte Big Brother dhe gjithë imitimet krijon më shumë interes sigurisht, se Bigu ka qenë një nga numrat më të klikuar në edhe më të ndjekurit në rrjetet sociale. Edhe në YouTube. Kështu që kishim një mundësi të mirë për të bërë
1: gëzuar për ju, gëzuar për suksese, gëzuar për një super sezon të Portokalit.
2: Estrella Galicia.
1: Estrella Galicia.
2: Mirë, spanjolle që vjen nga Premium Distribution.
1: Ej,
2: 0% alkool.
1: Mos harroni
2: se kot duke pilona, se disi para ashtu, nuk pilona kështu. Alkool pim mbas emisionit.
1: Mbas emisionit.
2: Kur kemi një sebeb me Lorencin e me të tjerët, me Arionin
1: që gjasht. Po, kemi një 2 muaj që sa ngasim më fare. Mirë, Estrella Galicia me 0% alkool është birë fantastike që e imagjinoj unë me këtë vete në shezlon, në plazh, vjen e ftohtë, nuk të trullos se është me 0% alkool. Po, birra
2: vitit kjo. Ke pasur një hit i vitit? Birra vitit.
1: Të lën një shije kështu.
2: E ka, po e ka shumë të mirë.
1: Unë nuk e di se si flasim ne pasi. Se është duhet të përqendrohesh në kjo shija, më thuaj.
2: Tani kalojmë te barsaleti tjetër.
1: Hajde edhe një barsalet edhe pastaj presim të ftuarën e nderit.
2: Atyre, një burr në shtëpi, po bënte gati valixhen.
1: Po.
2: Vjen Vjera i thot,
1: "Ku po shkon ti?"
2: "Ku po shkon ti?" Thot, më vjen keq. Unë po ndahem me vajzën tënde.
1: Ua?
2: Ku është ajo? Ashtu do mund tjetër i tha.
0: Po si po ndahesh?
2: Po tha se kishte një nga ata zyrtarët e rregullt, ata që merren vetëm me kompjuter. I çova email tha dhe e gjeta me një burr tjetër.
0: Ua. Si ka mundsi tha ajo?
2: Po më po tha. Kështu që s'kam punë më me vajzën tënde. Një sekond tha, mos e merr pa kaq me të nxehur tha. Ja një po të shkoj flas pak me vajzën.
1: Ta.
2: Se ka një arsye tha që nuk ka mundsi tha vajza ime nuk e bën këtë. Shkoj Vjera ande, ky ndërkohë kishte bërë gati valixhe. U kthye. E shikon? I tha Vjera. Kishte një arsye. Çfarë arsye thaj? Ajo nuk e kishte lexuar emailin tat.
1: Kjo është e bukur. Nisë gjë që s'ka lidhje me atë bashkëletër më përpara, që tregon se edhe këta me gjithë
2: gjoja, dy barçaleta. Ja fali grua sa ide iku shtëpi.
1: Dy barçaleta që ke ikën me.
2: Po më sa më sa të bëjmë barçaleta.
1: Me gratë që tradhtohen. Me
2: sa e do një barçaleta.
1: Po jo më jo, se mos thua që ajo i çoi email atit se ai po e tradhtonte. Te do dyja barçaleta tu del gruaja sipas teje.
2: Me dali burri mirë. Del burri mirë do të thënë.
1: Na tregon edhe një me një burr të keq.
2: Një me burr të keq? Që të rathon dhe burri.
1: Po ja, mëse për shaka.
2: Mi tha gruaja burrit. O burr tha, me që ti e, se ishe shumë i smura i, ti e në to fazat e fundit jetës tënde, tha, po du më thosh njerë, a, më fal, ishte e kundër ta, edhe njerë.
1: Po.
2: Gruaja ishe shumë e smur.
1: Okej.
2: Okay. Edhe i tha burrit vetë, me që unë tha, jam, nuk e ditë, sa ditë doroj, tha, duhet, am ke të rathon dhe njerë? Se unë jam duke vdekur, i tha. U mendua burri, si tha se që shkjo më betani. Anë thua, i tha, se unë jam duke vdekur. A më ke të ratohen dhe njerë. Ja zvdi që ti.
1: Ja zvdi që ti. Qa do më gjeli.
2: Që të regova të vërtet. E shikon
1: ajo,
2: që ka të ratuar burri.
1: Pa minë se da e kod bëri, sa ta shu. Sa ta provokon të një qik provokacija. Se...
2: Provokacja. Unë tani do doja një nuk e di pse do doja një këngë spanjolle, mbasi Julio Iglesias.
1: U atë? Jo.
2: Kë?
1: Nina Triste. Ai bukur është ajo.
2: Nana Triste.
1: Nana Triste.
2: Nana Triste, na gjeci që Nana Triste shpejt.
1: Nana Triste, vendosim tani, kthehemi pas orës 18:30 dhe do të jemi sot në Top Albania Radio, në ndryshe me Loredana.
2: Për te, apo
1: Loredana. Nuk...
2: Brati, jo, jo. Thashe për te, Loredana Brati. Loredana Brati.
1: Kthehemi pas pak me Loredana Bratin, me yllin vetëtuar
2: e sot. Si ishte bërë Loredana Peti, jo.
1: A kushtuar shumë rëndësi emisionit sot.
2: Sa mi ishte bërë, sa mi ishte bërë. Ju që na ndiqni në kanalin 10 digital, do shqyni syt.
1: Olla, i son Loredana.
2: Do i dali lënga goja tashti.
1: Gëzuar.
2: Unë do dehë, do
1: jashtë për shpallë kolla, rogë, jashtë për shpallë kolla.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
1: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 24.990 lekë. Përjeto kualitetin italian me dyshek hybrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron, shfrytëzoje tani. Komodita Home, ndjehu komod.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Flet italisht dhe je në kërkim të një pune të qëndrueshme dhe një ambienti profesional? Kompania jon po zgjerohet dhe kërkon punonjës të rinj energjik dhe të motivuar për të bërë pjesë e ekipit ton. Ne ofrojmë kushte të mira pune, pagesë konkurruese dhe mundësi zhvillimi profesional. Nëse dëshironi të ardhme më të mirë, apliko tani. Na kontakto në 068-89-26-189 ose na dërgo CV në recruiting.tirana@benebranch.it. Bëu pjesë se suksesit ton.
6: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120, parket druri inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tanë. Gjithçka deri në 55% ulje, një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
7: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
8: Sërish bashkë në ndryshën Top Albania Radio, më lexohet lumturia dhe gëzimi, më lexohet se më ka ardhur një gabajsa që dua më shumë në showbiz, në Big Brother, në të gjithë këtë botën në Rose.
9: Vërtet?
8: Po e dua shumë ti. E dua shumë Loredana Brati.
9: Dëgjoj, emri Lori në napëlqeti, si do Lori apo Loredana?
10: Lori. Jo Loredana përdore vetëm kur mami më bërtiste.
9: Lori.
10: Po, jo Loredana vetëm kur mami.
9: Kur sot emrin e plot, po.
10: Loredana Brati.
9: Ja,
10: kjo otiar në zemër ndërkohë.
9: Po, edhe unë kështu e kam me vajzën time. Margi Rapi, hajde këtu.
10: Po pse më keni kështu juve?
9: Po kur duhet i vësh, kur duhet të vësh autoritet, të thosh emër mbi emër, se pastaj është për këdheli ajo.
8: Oh, duhet ta aplikoj edhe unë,
9: po emri Lori është shumë i dashur për ne. Ti e di pse është i dashur për ne.
10: Për mua gjithashtu, lidhet gjithmonë me
8: për mua, për mua personalisht se burri quhet Lori, është burr. Lorenzo ka emrin, është Lori. Lori zgjurt.
9: Kemi dhe Lori, kemi shefen ton.
8: Kemi shefen ton Lori.
9: Kemi Lori Balën apo?
8: Kemi Lori kafe,
10: Lori kafe.
8: Kemi Lori kafe. Një kafe tani.
10: Unë isha vogël gjithmonë që vija në Shqipëri gjatë parë kur thosha Lori, Lori kafe.
8: Lori kafe. Un kam shkruar diçka për ty, e dashur, yll i bukur që të dua fort, edhe e di që ti ke kohë, nuk jep intervista as në radio, as në televizion dhe e vlerësoj shumë që na the po ne të dyve dhe je sonte
10: me ne. Faleminderit.
8: Un kam shkruar për ty, salsa not filloj.
10: Ta të bigati fazoleta
8: tu më jo, okay.
9: Jo, fazoleta, un e shijoj shumë të pjesën e parë që bën, që bën të, këtë bion që bën Elona për të ftuarit. Dhe jam gjithë këshëri për të ndjekur se s'ke shkruar ti për Lorin.
8: Për Jozin se kam bër.
9: Pse ta bësh për Jozin ti?
8: Jo, thash. E ftuara jon sot është Loredana Brati, modele dhe personazh publik që u bë shumë e njohur për publikun shqiptar për pjesëmarrjen e saj në Big Brother VIP Albania. Me origjinë nga Vlora dhe e rritur mes Italisë dhe Londrës, Loredana ka spikatur për stilin, për energjinë dhe personalitetin e saj autentik. Pas eksperiencës në reality show, ka vijuar angazhime në televizion dhe rrjetet sociale, duke u kthyer në një nga emrat më të komentuara të momentit. Zonja dhe zotri, Loredana Brati.
10: Faleminderit, Elona, ti e dashuri gjithmonë, si ka mundësi?
8: Si di?
10: Edhe rrëtaton...
8: Faleminderit.
10: Vërtet,
8: faleminderit
10: edhe dashuri.
9: Atë që nuk ka, nuk lexoj Elona.
10: Atë që s'ka sa sa.
8: Mos magat smoçunin.
9: Ajo është e bukur, seksi dhe mbi gjitha është e papërballueshme po ta shikosh. Kështu që ndiqeni me vëmendje ju që po na dëgjoni dhe po na shikoni.
8: Disa Eduard Trokitje na shoqërojnë.
10: Po shumë doli nga llogariti mua. Shih.
8: Po, të doli pse ti mendon që është shumë.
9: Unë vetëm se jam sikur mos po dizesh më i vogël mi.
8: E shifje ti.
9: Do shikoj flokët i kurti
8: lëratoria.
10: Ke radhë para. Mos të fut më mirë.
9: Po çfarë thonë nuk diskutoj fare, se mendoj fare bile.
8: E zemra pse radh shumë, ha? Radhë gjatë, ha?
10: Domethënë unë s'kam parë gjë, po
8: ç'a
10: dëgjoj bash me juve.
9: Ç'a dëgjoni? Imagjino, sa imagjinon.
10: Po, jo, për të imagjinuar.
8: Po, vazhdo.
9: U bëra shumë e famshme Big Brother Lori.
10: Po, u bëra i çik, u bëra.
9: Jo një çik, u bëra shumë e famshme.
10: Shumë. Unë nuk di gjë, atë nuk e ndjej fare. Nuk e di, unë vazhdoj të jem një Italori siç jam përpara.
8: Po në fakt neve duam të pyesim çfarë të mungon shumë nga koha përpara se të bëhesh e famshme. Dhe ai ishte ajo koha më e bukur se sa tani që je një emër i njohur, që njerëzit njohin në rrugë, punon në televizion, në projektet e tua.
10: Do isha hipokrite të thosha që s'më pëlqen kjo jetë sepse është një jetë që ka shumë benefite. Mhm. Por çfarë më mungon nga ajo jetë? Privatësia. Edhe nëse më përpara Dilia bëja çmendesha dhe asnjë smir të vesh asgjë për mua.
8: Okej. Okay.
10: Tani jam detyruem, duhet të kontrollojem, detyruem edhe ato gjëra që më kanë ndodhur edhe që më ndodhin mua, më vjen që të kontrollojem akoma më shumë.
8: Se ndonjëherë na kuptuar ndonjëherë këtë të kontrolluarit sepse je personazh publik. Nuk e kam. Domethënë, kur ti do të dalësh me një djalë, qoftë ai emri i njohur apo jo, çfarë të pengon se je personazh?
10: Ja, po dalin skandalet zemra, ja bën.
8: Edhe ça?
10: Po dalin edhe nuk lezojnë. Por një gjë është i bëja, po kur nuk i bëj është të vinë akoma më shumë plasja, le të themi, i themi që nga Vlora.
8: Do flasim ne për gjërat që bën dhe nuk bën ato që komentojnë gjatë
9: vërtet apo jo. Çfarë po bën tash këtë kohë?
10: Unë merrem me social media tani, me influencer, merrem me veten shumë, merrem shumë me palestër tani. Jam shumë e fokusuar te vetja në të gjitha aspektet.
9: Po modeling po bën apo?
10: Me raste festash.
8: Se ka saksa në një surprizë për ty në fund me fjalën fotomodel.
9: E kam fjalën që ta dim, jo, se kam ta bëjmë ashtu.
10: Po, me fotomodel.
9: Ta bëjmë me fotomodel.
10: Po, mirë. Po,
9: e kam fjalën si profesion ti këtë.
10: Tani po.
9: Mund ta quash veten fotomodele apo jo?
10: Përderisa përfitoj nga kjo pjesë, po.
9: Përfiton nga kjo pjesë.
8: Sa ka ndryshuar jeta jote pas Bigut Lor?
10: Po, ka, domethënë ka ndryshuar shumë sepse unë e para nuk jetoja në Shqipëri. Kështu që për mua është ndryshim i madh dhe për faktin e ndryshimit e kulturës, të gjitha këto me radhë na bëjnë që dhe Tirana të jetë shumë e përparuar, Shqipëria të jetë shumë e përparuar, por në shumë aspekte mentaliteti ngelet pak ndryshe.
8: E disa lutur jam këtë gjithë pak. Më falë ty që të ndërpresë, ti i fletë dhe mua më kujtohet që të gjitha vajzat që kanë ardhur nga jashtë, kryesisht Italia, dhe që kanë marrë pjesë në Big Brother, janë kthyer në vendlindje ose në MMD ose
9: në gjithë. Pse ti jeton në Shqipëri tani?
10: Po, tani. Kështu i thënë që, po, përgjithsisht jam e bazuar këtu, kam shpin këtu, kam gjitha robat e mija këtu.
9: Gjitha
10: po
9: robat, dhe... i ke marrë robat me fjallë.
8: I ka marrë robat.
10: Praktikisht jo, si ka marrë, se ka robat e mija të lojnë në Anglijë, mbarojnë.
8: E, po shiko pra, Heidi...
9: Jeton vetëm tani, apo me...
10: Jetoj vetëm.
9: Vetëm?
10: Po, po.
8: Salzano, Heidi këtu. Nga Big Brotheri, Loredana këtu, nga Big Brotheri, Beniada këtu, nga Big Brotheri.
10: Jori,
8: Jori më shumë dhe shumë këtu.
10: Kjo
9: që vjen vjen nga një kulturë tjetër, kjo mua nuk më shkon shumë, sidomos me shqiptarët që pavarësisht se kanë lindur janë rritur.
8: Çfarë do të thënë nuk të shkon shumë?
9: Nuk më shkon shumë sepse është genia i që. Kjo ka filluar të mendoj tash i nuk është se
10: jo, jo, gjaku nuk vjen, no? Unë kur kam qenë jashtë, unë kam qenë 100% shqiptar,
9: domosa. Që...
10: Por është se lifestyle, jeta, mënyra e
9: e kuptoj që
10: në disa gjëra që ti në Itali, ndryshe,
9: po.
10: Më fal, në Angli, në Itali ja fut një mendje të lehtë, ndërsa këtu duhet të analizosh pak më mirë, përse dua ta them se ndoshta ngjan keq, po më në një Shqipëri më duket si një fshat i madh, edhe
9: me fshatar.
10: Jo me fshatar, po këpër asy më bete shumë, gjëra shumë, edhe duhet jërë gjithë
8: mendime shumë. Mendime se më të prapa mbetur, aso, a?
10: Mendime, shiko, faktikisht, kemi... realiteti është komplet ndryshe nga pasaja jo që predikohet në më bete, tavoline, kështu.
9: Po pra.
10: Realiteti është njësoj. Por është ajo pjesa e së shiturit të realitetit që ndryshon pak. Më thënë, kjo është mendimi im. Prapë, unë e adhuroj Shqiprinë, të jemi të qartë në këtë pjesë, I love Albania.
8: Po, po, po, po se pak dine, të përgjërë të të fasa dhe fillojnë komentoj.
9: Ti do më shumë
8: Shqiprinë. Fasë që Loredana është këthyër dhe jeton këtu ka...
10: Unë e dashuroj Shqiprinë, unë e kam ndërruar edhe kam manifestuar për shumë kohë këthimin tim në Shqiprinë. Edhe... Vërtet, unë i dua shqiptarët. Thënë, pozitiviteti shqiptarëve është komplet ndryshe nga ai italianëve ose ai lemot anglezëve.
8: Që më duken shumë fake, me thënë të drejtën, më duken shumë, oh, you're the most beautiful girl in the world.
10: I'm sorry. Kur ja bëna ato, I'm sorry, më mirë më shaj vallaj, thënë ti, më shaj shqip, se sa I'm sorry.
9: Po më mirë fshatar i madh këtu në Shqipëri se sa një fshatar anglez.
10: E zero pak si shumë tani, po hajde.
8: Nuk exagjeroj, kam thënë gjithmonë, kam
9: thënë gjithmonë. Martohesh ndonjëherë me një të huaj?
8: Me që jemi në këtë temë?
9: Me që jemi këtu?
10: Prit.
9: Apo,
10: do
9: të them një herë që
10: i thash babi tërë në fundit që
8: e erdi. Që në babi personaj më vete.
10: Më piti babi, po, a ke gjithë për në një djallë, se babi me si pret të betë gjysh.
8: Po, si që të
10: pregjë. I thashun, o ba, i thashun, kam darë më ndjen, bolë më me shqiptarë, se nuk e di, a, jemi ndrysh, a ku di unë.
8: A nuk
10: më kuptojnë, nuk e di. Do marë një burë japonezit.
8: E pas ke gëzhduar fare.
9: Po me hund vogël.
10: E pas David zbardhi. Ku të vetë mendja dhe ti.
9: Dhe bien sy ato
8: syçu. Ti ti hundën japonezëve.
9: Po nga që kanë sy si të mbyllur duhet hunda vogël.
10: Jo, po jam pak më të dëgjuar të paktën. Jo, bisha ka se unë i dua shqiptar. Kam manifestoj gjithmonë një burrë shqiptar edhe e dua Albanian.
9: Po ja, çfarë babi japonez jo një.
10: Tani po jasoha në shtëpi se ja kam bërë një herë atë që...
9: Ja ke cuar shtëpi?
10: Ja ka mësuar në shtëpi, po ja kam bërë një herë që sa dëgjova fjalën tani.
9: Është
10: mësuar dhe hapi shkret. Jo, bisha kanë. Kam mësuar.
9: Kam mësuar, kam mësuar. Mirë,
8: kam mësuar nga atë.
10: Kam mësuar. Jo, pavarësisht, më të tani që u kthej muhabeti, them edhe këtë që ndoshta atëherë nuk jam shpjeguar mirë kur ka ndodhur ajo gjë.
8: Hajde me që hapëm këtë
10: muhabet.
8: E lëm pak të Salzano dhe shkojmë. Erdhi babi në Big Brother të tha jo, nuk dua me vajzën time të shoh. Nuk dua që lidhja juaj të jetë. Ti nuk e dëgjove. Vazhdove punët e tua, se di rend dashuria apo jo.
9: Për këtë thua ti që
8: ja kthera babi. Po,
10: po,
8: po, ktheu
9: babi. Tha se ka çunë në një shtëpi, babi thotë çfarë ka të
10: thotë. Jo, jo, në shtëpi.
8: Pastaj babi t'ju prish mendja se kur do vajza çdo bëj babi edhe mami bëri punën e saj. Dhe deri këtu e dim në histori. Çfarë ndodhi pasi mbaroi Big Brother dhe pasi ti dhe Jozi lidhët apo u ndat?
10: Babi u bë pishmend faktikisht. Të them atë që është u bë pishmend që që pak si shumë i rrept atë natë. Mm-hmm. Por ishte dha justifikushëm sepse justifikuar nga shplitej aso kohë për Jozin, kështu që ishte në rregull. Tani babi fundja fundit ka qenë krenar për mua dhe për atë që bëra, se mua babi më ka mësuar kështu. Babi më ka mësuar që
9: nëse të prish
10: ti je me lirë,
9: të të lirë.
10: Domethënë ti je me lirë, po me këmbën në tokë ala shqiptar, që bëj zgjidhjet e tua, plase kokën, mëso nga gabimi, edhe pastaj

0: e kuptonit njëri tjetrin, bënit për njëri tjetrin. Të paktën nga ekrani, nga.
1: Ka të bëjë me këtë fshatin e madh që është Shqipëria apo jo?
2: Ka të bëjë.
1: Ka të bëjë.
2: Ka shumë të bëjë, po. Edhe kur del aty brenda duhet të jesh shumë i sigurt për personin që ke përballë, se po dëgjova pastaj uafet e njerëzve, mbarove punë.
0: Lori, më thuaj një gjë, ti me Jozin, pas natës asaj që ndodhi me Josin dhe Gjestit, jeni takuar më, keni qenë të lidhur?
1: Si e thekte pas natës që bën që bën dashuri?
0: Jo, jo, është një natë përpara finales, diçka e tillë, gjysmëfinale ka qenë?
2: Po, gjysmëfinale.
0: Mbaj mend që
2: po dilim bashkë në atër dhe e bëri bukur atë daljen, në thonjësa. Edhe ne ishte mbas daljes, ne vetën tuam, po kemi qenë të dy shumë nervozë mbas daljes. Të dy,
1: nuk me është tjetri, me një tjetrin,
2: ëh? Shumë, pavarësisht se tentonim, pastaj
1: nuk zgjati fare pothuajse.
0: Për shembull, ti ke patur ditëlindjen, edhe unë mbaj mend kam qenë ftuar ditëlindja Loredanës dhe të gjithë ne prisnim do vi apo nuk do vi Jozi. Erdhi Jozi?
2: Ishte Jozi, po ishte jashtë. Por dhe aty çelëgua.
1: Ishte jashtë, po i thash mos e di gjymën. Ishte
0: lezëse të parkimit.
2: Ishin gjitha këto gjëra.
1: Prisë makinë ti ai.
2: Po, të ikja, unë dhja dhe zvini nga ty edhe...
0: Unë nuk denja gjatë, da i pyres që ndodhi se gjithë pëtoni me erdi Jozi, apo jo, se erdi
1: Jozi? Didhet dashuris në reality show, mendoj që shumica janë qik të sforcuara. Por më thonë, disa janë për loj, disa janë sforcuara.
2: Përbesa unë, që unë nuk...
1: Rallë herë përfundon kështu. Gjithsesi ne jemi gati.
0: Po prit se ka mbaruar.
1: E 30.
0: Po prit për tashi ta mbaroj.
2: Shi do të më nxjerr.
0: Tani. Pra, mbaron Big Brother, ndodhi ajo që ndodhi me Jozin, me Gjestin, një skenë që e kemi komentuar. Po, sigurisht jo për mirë. Dhe ti me Jozin takohesh, vazhdon lidhja apo ishit ende çfarë jemi ne të dy, çfarë do bëjmë ne të dy?
2: Po, ishim akoma ashtu edhe. Bukur afari është që unë atë isha në atë intervistë tek Goca dhe Gra, që sa kisha filluar aty gjitha. Edhe mua më pyesni vazhdimësisht, po ndërkohë unë isha aty përjetu gjërat. Edhe kur erdhi ai atëre ne ishim këtej duke zënë në telefon, këtej duke...
0: Pra si ishte e qartë situata juaj.
2: Duke bërë atë
0: sikur. Dhe kur i vure pasaj vullën që ne të dy në një lidhje, nuk me zënë ti apo Jozi, unë nuk e di kush është.
2: Jo, jo, ka qenë paka shumë zgjidhje të dyve, po kuptuam që ai kishte angazhimet e veta, unë kisha angazhimet e mia, ndoshta të dyve na ka marrë koka erë, tani që këthej kodhëm mbrapa dhe analizoj se situatë.
0: A jeni penduar ndë njëri nga ju për këtë lidhje? Që se vazhduat?
2: Që se vazhduam të ishim penduar...
1: Dhe vazhdonim, do një
2: jo, tjeshin. Tani është një fazë, tani, ka shumë kohë që është një fazë që nuk kam më këthim mbrapa, se ka shumë gabime si nga ana ime, si nga ana e tij. Ti më sinqert në këtë pjesë.
1: Gabime nga ana jote?
2: Më kanë bërë sa gabime.
1: Vërtet?
0: Sa gabime
1: ke bërë? Sa gabime ke bërë? Kam dalë me një tjetër.
0: Jo.
2: Gabime që unë i shikoj që unë kam bërë gabime. Kur analizoj situatën që ngre duart të them, okay, në atë pikë bra gabime ka qenë mbas.
1: Do ti kërkosh ndjesë si Josit? Për ato që jo.
2: Absolut, as si lloj ndjesë.
0: Do ndajmi të poshtë prethorës 19 janë lajme, tani do kthehemi në pjesë në dytë të programit. Çfarë gabimesh ka bërë Loredana?
2: Unë jam kështu që çfarë pas kam ishim bravo.
1: Çfarë gabimesh ka bërë? Ne
0: jemi në një gjë të ndryshe, ha.
1: Nëse do na shofi Jozi pati Joz, se si ke lënë ti gjithë të gos.
0: Po ti kishu kohë. Jo, rast e mirë atë raft.
1: Jo, jo, pas ka lënë kjo. Si ke lënë ti gjithë atë çun?
0: Ka qenë të dyve bashkë, ashtu është. Vetëm gjithmonë merret vendimin atë ty apo?
1: Gëzuar.
0: Gabimet
2: nuk bëj apo këtë pim.
1: Është me zero alkol, Estrella Galicia vjen nga Spanja, ti je si spanjolle, s'ke çat bësh.
2: Po, latina janë.
0: Kthehemi në orën e dytë në ndryshe në radio. Pero que tiene chance.

0: Radio Hits.
1: Po hynë zonë, kalon mbrojtësin, godet, gol!
2: Gati të shënosh golin tënd. Blij një televizor LED Samsung 4K 65 polsh për vetëm 39.900 lekë. Blij një

0: vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime. Një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Ose artichoke.
2: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
3: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
4: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
2: Pardon my French.
3: Miri, më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
4: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do ishte? Po sigur mos ishte krevati, po themi
3: pa,
4: ose.
3: Kujt i shkoi mendja që po krevati ishte dyshja.
4: Ishte dyshja finale.
2: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
5: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4, i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. E edhe ti, deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: milioni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19.
2: Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al.
3: Power FM.
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Po zhvillohet protesta e tretë radhazi në Tiranë kundër ndërtimit në zonën e mbrojtur të Zvërnecit. Tubimi është thirrur përpara kryeministrisë pas një serie protestash që kanë nisur ditët e fundit në kryeqytet. Qytetarët kërkojnë anulimin e projektit dhe dorëheqjen e kryeministrit. Shqipëria nuk është për shitje dhe anulo projektin, janë parullat kryesore në Tubim. Edhe një ditë më parë mira, qytetarët mblodhën fillimisht pranë ministrisë së brendshme dhe më pas marshuan drejt godinës së qeverisë në një protestë që u zhvillua në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Kryeministri Edi Rama, pasi deklaroi se projekti nuk do të ndalet, reagoi sërish gjatë pasdites për protestat që po zhvillohen në Tiranë që kundërshtojnë ndërtimin e një resorti turistik në Zvërnesë të Blorës. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama ka ftuar në një bashkëbisedim protestuesit, duke u kërkuar atyre që të zgjedhin 20 përfaqësues për të diskutuar mbi pretendimet apo kërkesat e tyre. Por në protestën që po mbahet aktualisht, janë protestuesit ata që po thonë se nuk do të ketë dialog. Hungaria, duke se është drejtheqës dorë nga kundërshtimi i saj afatgjatë ndaj procesit të antarësimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian, një zhvillim që mund t'i hapë rrugën nisjes së negociatave zyrtare për pranimin e Ukrainës dhe Moldavisë në blok. Sipas raportimit të Politico që citon 4 diplomatë evropian, Budapesti ka sinjalizuar se nuk do të bllokojë hapjen e raundit të parë të negociatave, i cili pritet të zhvillohet në kuadër të një konference ndërqeveritare në Luksemburg më 15 qershor.
4: Sport.
5: Kombëtarja shqiptare ka zhvilluar seancën e fundit stërvitore një ditë përpara ndeshjes miqësore ndaj Izraelit. Atmosfera në kampin kuqezir është paraqitur mjaft e mirë, teksa lojtarët kanë vijuar përgatitjet në drejtimin e stafit teknik. Në momentet e para të stërvitjes, futbollistët janë ndarë në grupe të vogla, siç do zakonisht në seancat e hapura për mediat. Takimi do të luhet nesër në orën 20.
4: Kjo është Top Albania Radio.
6: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
7: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
6: Në arkitektur, baza është gjithçka.
8: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
6: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
9: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
6: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
10: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120. Parket drur inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestigeon Center. Luminosa, bella in ogni modo.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Durata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
13: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
14: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
15: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
14: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
16: Ndryshe. Jemi sërish bashkë në ndryshën Top Albania Radio dhe po na shkon kjo bisedë aq e bukur dhe aq këndshme.
17: Po jesh me lezet me jashtë mikrofonit më, po pse sigurisht. Po çfarë si që jashtë mikrofonit do të flasësh edhe me mikrofon.
16: Salsano më premtoi që sezonin tjetër do ta ftoj më shpesh Loredanën. Madje mendoj të vit bëni një gjë Salsano jashtë ajo më duket.
17: Unë mendoj të
16: jam të zok kur unë ta adhuroj ti. E di çfarë Salsano kam ndër diçka për të thënë ty, të stafash çfarë? Që taksit kanë shumë respekt për ty, thonë që ti je njëri mrekullueshëm dhe jashtë kamerave. Kështu që bravo të qoftë.
17: Faleminderit shumë.
16: Prandaj përshëndesim ne gjithmonë ata, shikoj, se edhe ne ndjejmë një lloj dashurie nga ata.
17: Dëgjoj, unë kam menduar, pavarësisht se edhe është një pyetje e tillë që në fakt nuk e di publiku të njohë ty, si mendon ti, njohë ty Loredanë vërtet apo sepse ti, unë mendoj që ti je shumë më mirë se ç'ke qen Big Brother.
16: Shumë faleminderit, po jo, është akoma një ngërç, akoma duhet të mësohem pak më shumë me kamerat jashtë, do të thënë jashtë eksperiencës së Big Brotherit. Do të thënë jam në studio të
18: kasë. Unë mbaj mend Loredanën gjatë kohës që ishte me Jozin, po unë mbaj mend Loredanën ato javët që ishte vetëm se sa loja cake, sa bukuroshe, sa momente fantastike.
16: Më kanë ndikuar, të them vërtet, më kanë ndikuar, po prezenca e tij në Big Brother kanë ndikuar ndoshta.
18: Jo, për që më e të rejqër,
17: po. Për që më e ftohtë, më të rejqër.
16: Po, për nështë do kështë alën dhe nam nga një atë, kështë që kërë një kërë mirë më ka po.
17: Mund bëjt i nëjë cudi aty brënda?
16: Jo, cudi jo. Gjithma me këmbët në tokë.
18: A e me zi e pusi. Me zi e pusi mas si qinë ditësh.
16: Edhe kështu jam dhe jashtë.
18: Ashtu i edhe jashtë? I torturon qunat?
16: I torturoj, po kështu i duan këta.
17: Si duan në me?
16: E doni që
18: mira ka.
16: Këtë më këtu ta mbash.
17: Po edhe juve, edhe po mos ja varesh ju mbrapa trini.
18: Familja çfarë thot tani që ti nuk i përket më, që ti nuk je më në atë lidhje. Thonë që mami dhe babi? Apo janë gjithmonë ti e di edhe si ndjehesh ti më mirë. Një gabim sot Salsano që ke bërë, me që përmendëm gabimet.
16: Gabim që kam bërë. Gabim.
18: Në lidhje ose jo në lidhje?
17: Jo, mbasi u ndat.
18: Mbasi u ndat.
17: Që folin çik më shumë apo bërë një status, apo bërë një koment, apo bërë... Qa ishte? Qa ka qenë? Që se zdo të atërguesh, mos e thuaj.
16: Po i meret me mënd, jam e sigur që meret me mënd që të kam bërë.
18: Jo, po, ja, për Salsano nuk është një
17: vishë në gjekë shumë bizin edhe. Shum
16: nuk e farin për
17: informacionet për mua. Unë i taksit, ti dhe vetë, unë jam në për taksia.
16: Taksit vetë, më beti me i bukur, e ta që teme më të më daja për atë pëmës, mi si kërës diti.
18: Për shëmbull, mund t'jetë një nga gabimet e tua kalimi në një lidhje tjetër për një kohë shkurtër?
17: Po.
16: Mund të quhet gabim, po jo, s'ka ndodhur kjo. Nuk ishte vetëm kjo. Ishin shumë, nuk e di.
17: Nuk ishte vetëm kjo, kuptoj. Mi e lëm këtë muhabet.
18: E lëm këtë muhabet.
17: Sepse ka qenë vetëm kjo, pas ka qenë gjëra të tjera.
18: Ndërkohë, duke mbetur tek thashë themet dhe tek ato çka flitet për ty, edhe pse ti nuk je aq prezente në programe televizive, a ku e di unë, flas ti si në rolin e prezantueses për shembull ose njerëzit flasin shumë për ty, emisionet flasin shumë për ty, komentohesh dhe je shumë në rrjetet sociale e pranishme. Në një postim i Loredanës edhe bën xhiron e rrjetit. Un kam shkëputur nga e diell e para disa javësh një prononcim të Xhenetës që thot, dëgjoj. Salsano.
19: Kjo tregon për personat që kam përballë, nuk tregon për mua se unë nuk jam marr askujt. Edhe një person që ha birrë me mua mjafton një herë, unë sprej asnjëherë tek partneri i saj. Sepse ajo mua më ka marrë në telefon dhe nuk kam fol. Tani se s'kam qef me fol një person kur fol diçka mbes me mua, nuk kam qef të ejt. Por herën e parë kur ajo më ka marrë në telefon dhe më ka thënë që e personi në fjalë i ka shkruajt dhe po ja keç përdor të mirën. Okej, unë i besova asaj që ajo nuk do e bëj asnjëherë një gjë të tillë. Po tani edhe hera e dytë kur dalin screenshot-at, ko diçka aty që nuk po.
20: Më fal, Loredana ka shkruar ty që Gjesi i ka dërguar mesazhe dhe po
19: nuk më ka shkruar, më ka marr në telefon dhe më ka sqaruar që kanë bë biseda dhe që ai e ka ngacmuar.
20: Okej.
19: Dhe kjo që nuk do ta bënte asnjëherë. Po tani këtu kjo rastësia me foto, villat e njëjta, nuk është rastësi pikur çdo hiç.
20: Atë ka telefonuar Loredana për diskutuar për ta sqaruar pas telefonatës që patëm në studio?
19: Po, më ka telefonuar, po nuk është që ja kam hap sepse
20: se jo.
19: Mo duket mua beti kot, për deri sa kot diçka. Ja,
21: jeta vjen edhe ne apo.
18: Po, ka beti kot, apo ishte mua beti kot të
22: diskutoj. Më ishte mua beti kot të diskutoj tashin në mes të gjithë Shqipërisë. Ato fjalitë para që janë thënë, nëse un ha rri pi me një person, nuk e bëj dot këtë gjë, kanë qenë fjalët mia. Kur un e kam marrë telefon, e kam thënë që zemra un kam ndëj me ty, do të thon kemi pir.
17: Po pra, kemi ngrënë
18: bashkë.
22: Po, unë ja kam thënë asaj, edhe bashkë me këtë fjali, ka qënë dhe sqarimi që jo e thot vetë, e kam sqaru, unë s'ka më që të sqaroj.
17: Unë zdo të bëja kur këtë
22: thënë, apo ja? Screenshota dollën që aji ishte me stafin e vetë, fotografit, kur aji ka qënë të ajo villa, ka qënë me stafin e vetë, unë kam qënë me shoqet e mia. Po.
17: Pse kjo villa është kështu që merret me qira?
22: Ka qenë dhe Brikena Mateon, ka qenë dhe Gjeneta, është një vilë që është bimë bashkëpunim me njerëzit, është një vilë shumë, janë tre vila, më thënë drejtën, ne kështë marë një. Kur vajta unë atje, atë natë, më thanë mua këta përnarët që më brëm ka qenë Gjesti. Edhe unë...
17: A, do më dhe një s'kenë qenë fare me një tjetërin?
22: Jo.
17: Jo.
18: Na të nuk kemi tash, nuk e ke takuar asnjëherë Gjestin që kur ka mbaruar Bigu?
22: Jo, tek varrimi i vllajit.
18: E kuptoj. Po është ka lidhje me këtë që
22: kam fol me Gjestin, kemi patur një keqkuptim me Gjest. Keqkuptim. Ka ndodhur diçka me Gjestin, por nuk kam thënë asnjëherë që më ka ngacmuar. Kurse kam thënë këtë.
17: Kjo e tha që
22: nuk ka shënë. Ndoshta përkthye ndryshe kur unë kam treguar si gjë. Edhe prap, kjo muhabeti nuk ka tani, kjo muhabeti ka qenë në nëntor. Unë s'kam dashur kur ta përdor këtë muhabetin apo të përdor njerëz për famëntime apo për të bërë klikime. Kur se kam bërë? Nëntor jemi në maj, sa i bie më shumë se 6 muaj.
18: Pra nisin pikpyetjet nga vila që një natë më parë kishte punuar Gjesti punët e tij me stafin
22: me. Ai ka qenë me gimbal, kanë qenë se kam ajtu kanë parë fotografitë, ka qenë me njerëz të tjerë. Unë kam qenë me shoqjet e mia.
18: Po. Kështu që nuk është se je takuar që ai doli ty hyrë ose.
22: Jo, unë kam qenë nëntor. Tani,
17: jam kurioz, jam kurioz. Gjeneta, është dashura Gjes?
18: Jo.
17: Po qa ka...
22: Jo, shko, nga një anë, nuk duha ta gjukoja, Gjenetën, it's okay, maybe, nuk e di, kështë di se
18: qa... Po pse ke marti telefon për ta sjaruar, qfar ke ndjerë ti që ta sjarosh?
22: Sepse, kjo në nëntorë, pastaj, unë i kam duke parë që kështë e for bledi, mane, dhe pastaj dhe Gjeneta, unë prandaj kam marrë atë Gjenetën telefon dhe kam tentuar ta sjaroj. Po pastaj e ke parasysh një herë, dy herë, pastaj thua diçka kur njerëzit nuk duan të besojnë, është sepse nuk duan të besojnë se këtu kemi letat e hapura që këtu nuk ka
17: asnjë gjë, jam fare të rrallë që do të gjë.
18: Unë të them se sot të flas. Ju jeni detyruar për të shpjeguar gjithë
22: sepse kam ngrënë edhe kam pirë me Xhenetën për të vetëm të arsye.
17: Po më çfarë se ka gjë Xhesim?
22: Jo, është hërheks, kështu që nuk.
17: A mund të shkosh me ishin e saj?
22: Është ABC-ja shoqërisë, nëse unë am lidhem me një ishin tën. Unë të paktën jam të kësaj lloje feje, edhe të kësaj lloj të këtij lloj mendimit, të ma bënte më një shoqë unë zoti flisja më. Të jemi të qartë, edhe kështu që unë nuk e bëj. Pik ma beti. Kjo është parimi im, do të e kam unë keq.
17: Sa sot jeti me këtë si kuptojnë?
18: Po pra, e di për qa që ditë mund që...
22: Kam grë me të, kash me të.
17: Mjafton kash.
22: Për mua, për parimin tim është kash mjafton.
18: Po mirë pra, kur me një
17: shoqe... Kjo se ka asë gjë njërë, se kuptojnë?
18: Mi mirë, po kur një shoqe ke kash afër, pse duhet të dyshosh që ka diçka me saj dhe
17: eksit? Edhe në qo se ka ndodhë një gjë, e tjil, pse duhet të bësh publika? Aji është flitë për një eks, për një lidhje, flitë për një, po them, për një loj burni që duhet të kenë edhe firma të grasë,
18: pra,
17: se shprej
18: maskullore kjo po. Gjesti nuk janë në bashk, nuk kanë qënë një lidhje, nuk është folur ndo njërë me styre për të cila biseda.
17: Gjesti vjen për gjeshur e zikur gjo këto biseda.
18: As nuk...
22: Ja, ma më vjen keqë të një anë, sepse, sinqerisht, un kam kërkuar gjithmonë që emrin e ngjesit ta mbaj sa më larg. Un tani po e mencionoj vetëm të them që ju uroj gjithë suksese sepse un e kam xhan. Mm-hmm. E kam parë si shok dhe vazhdoj ta shikoj si shok.
18: Ngjesi do jetë në emision gjithashtu pas
22: disa. Edhe ju uroj suksese me muzikë, me emisione, me të gjitha gjërat që kanë lidhje me karrierën e vet.
17: Do ishe lidhur ti me një djalë si Gjesti?
22: Jo.
17: Në përmasat e ti, në përmasat e ti si artist.
18: O të rapte mirë aty që
17: me qa... Sinqerisht e kisha për gjë tjetër, nuk e, s'kam nuk lidhën fare me këtë. A i është Alamed Djali. Duket...
22: Do... Alamed Djali, po jo për mua.
17: Jo për ty.
22: Për mua janë tjera Alamed Djali. Kështu që për mua
17: jo, sështë... Jo, zime shok.
22: Do më të më pëlqejnë, kam një farë gustë me cuna, më të ndrejtë. Pra ndaj dhe po presë momentin e dur për të gjitha.
18: Për ta mbyllur këtë moment, thashe themesh edhe fjalesh lart e poshtë, u fol gjithashtu që Jozi festoi ditëlindjen dhe pastaj u ftua Loredana si ishte kjo puna. E sqarojmë dhe këtë shkurt
22: në mbyllim.
17: Prap thashe theme.
18: Po e bëm këtë çfarë kosh thashe theme.
22: Atëherë. Unë një them si më çepen mua këtë situata, o zoti i madh. Se kur vërtet pas ato historia ditë thashu çema. A jemi në rregulla
17: apo jo? Ma ke
18: fix.
22: Fix, e që muave. Po, nejse, mua ftesa më ka ardhë nga Jozi. Ajo biseda që ka bërë Gjibani, nuk ka lidhje fare, asë të më kalojnë nërmënda ju gjë. Mua ftesa më ardhë nga Jozi, e vlerësova si ftes.
18: Jozi ndërkohë është në një lidhje?
22: Më sa di unë jo.
18: Okej. Okay. Dhe të fëton të rynë e emision, në dividja.
17: Më sa di unë jo, se unë jakë pusë kokën.
22: Por që të pas me...
18: Era atë të bëja jo, ha?
22: Por që për mua nuk ka sens. Thjesht të veshtë të klinja e ishave. Për mua nuk kemi brazilian, nuk kemi latin që të bim të gjërë.
18: E po tani fe pak më parë që duhet jemi
22: jo,
18: më open minded.
22: Jo,
17: po pra taj thash, a do një ke fjale ime?
22: Jo.
17: Kjo zetë që unë jam rritur me i kultur tjetër, ndërkohë e ka kulturë shqiptare.
22: Open mind, për dritë i kumë, unë unë jam shqiptare, por në disa gjëra, në këto gjëra absolutisht jo, të thash, i kam ca parimet të mija, unë jam dhe në që
17: nga... Jo, jam kurios, kush jam më të mirë, anglezët, italianët apo shqiptarët si meshkuj? Për ty, lidhe që ke pas ti, kush ka qenë më mirë, anglezi apo italiani?
22: Anglez njëherë, absolutisht, jo.
17: Skandal.
18: Italiani, jo, janë të rezeqë, më ndoj unë.
17: Italiani janë të rezeqë.
22: Si bukuri, po, janë të rezeqë, janë të mbajtur, janë... Janë, por pastaj kur flas, nuk është kultura ime, nuk e di, unë
17: duhet të kem nuk e kushion
22: atë. Kulturë shqiptare në jetën time, në familjen time që do kem. Edhe nuk është se jam vajzë që lidhem sa për të shtyr kohën. Në qoftë se un lidhem, un pas 2 ditësh jam, si të kenë emrin fëmijë tan.
18: Kështu që
22: un përfshihem, po.
17: Sa fëmijë do të bësh? Jam
22: dhe shumë romantike. Në diçka që ja, për shembull jam pak më shumë italiane, është fakti i romanticitetit. Jam shumë romantike.
17: Do lule, do bojzit, do këtë,
22: ha?
17: Do nga këto, ha?
22: Ja, kështu.
17: O, sa mirë.
22: Jo lule, respekt njerë, shumë parë. Ke menduar të bësh
17: shumë fëmijë apo pak fëmijë? Një, për shumë.
22: 4, 2 e 2. Kjo është ndrejme, zotë më ndimo.
17: Po duhet të
18: gjinjër zongën, ba të shumë në kabazi. Duhet fillosh të qikë motor, mendoj.
17: Gjizori
18: për 4, për 4 duhet me fillu puna.
17: Po, do të gjirë zogun që do futen ka fazë.
18: Pra, të ftoj në ditë indje, ti nuk shkove.
22: No, në shkove.
18: I the, u bëf shqibje që gjithë mirat, kështu gjërë është, po?
22: Me shkrim, po, në mundje dhe është gjëra tjera.
17: E zhek si shoba, mos të
22: blish në ditë. Ditë, jo, bisha ka.
18: Jo, jo, jo.
22: Na, në gjithë zokin.
18: Po, jo, rete, kemi ala me quni ne.
22: Po, është gjithë
17: hajë. Quni vogël, oj, vogël,
22: suni. Nuk e di, kam ta shikur e
17: shikoj disa
22: video kështu. E kam dhe xhan deri diku.
18: Jo,
17: e di pse nuk ka shkuar.
18: Ja ta them unë.
17: Po, e di pse nuk ka shkuar. Sepse ajo po shkonte do ishin rilidhur prap.
22: Ja.
17: E ka këtë frikë.
22: Ja.
18: Mua më duket sikur këto nuk janë ndarë asnjëherë nga njëri tjetri.
17: Edhe unë shumë mendoj.
18: Sikur janë gërcë mërcë gjatë gjithë kohës, edhe unë mendoj që Loredana dhe Jozi do jenë bashkë.
22: S'kesh alkol kjo?
17: I nuk ka alkol. Unë mendoj që këto dhe kur të martohen do jenë dashnorë me njëri tjetrin, edhe kështu virtual.
18: Po le të mos ta dëgjojmë neve, vazhdojmë ne të dy pra. Edhe këto
22: vazhdojmë ti.
18: Edhe këto
22: fjalë që unë kam më shumë ti.
18: Mund të që tha Jozi në studio dua shumë fëmijë këtu janë biseduar
17: gjithë. Po janë
18: biseduar.
17: Radio.
0: TV. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkas që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
21: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
23: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea-n. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Kush blen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50,000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1,000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
24: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptarë u thonë fëmijëve?
25: Po.
24: Rri mirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
25: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllën derën.
24: Okej.
25: Derën.
26: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
24: Jemi sërish bashk me Lorin Ylli në studio që, çfarë mbrëmje thash e theme, sa të thella pas kanë qënë këto mua bete. O Lori, të blersojmë shumë që po na rrëfesh, ke prifti. Jemi tani te disa pyetje të tjera pikante dhe e nisim. Për shembull Lor, që të mësoj më shumë nga ty. Je ti një vajzë që je kështu e kontrollon telefonin e partnerit?
22: Atëre, unë për këtë gjë, për këtë temë, jam të...
17: Po, me ndua të thotë që kontrolonë.
22: Se të shumë, mështë jo.
17: Po,
22: jo, e fritë, jo. Unë jam të kësa ide, që në qoftë se kam një partner edhe dua t'i kontrolloj telefonin, jo t'i kontrolloj telefonin, të kontrolloj diçka në Google të zëmë, duhet të kem akses telefonin, duhet të kem këto password e gjërat, thjesht për... të kërkuar diçka timen, po jo asnjëherë të futem unë.
17: Po pse s'ke telefonin tati?
22: Synimi që ta zënë është tipi.
24: Ideja është nuk do kode bariera, nuk do. Do që të jetojmë mirë.
17: Nëse ka një moment që ti se ke tendin, do bëhet.
22: Po, më jep pak edhe të më jap për zemrën.
17: Po mirë, kur ta jep ai pik mohabeti, ti kontrollon, futesh ke?
22: Jo, s'futem.
17: Nuk futesh.
22: Nuk futem.
24: S'më duket ashtu.
22: Jo.
24: S'më duket ashtu. Tani
17: ke dërguar
22: ndër. Ne do të montoj, po.
17: Ke dërguar.
22: Jo, nëse kam dyshim tani, pse jo ta bësh?
17: A kur ke dyshim?
22: Po kur ke një dyshim të madh, po kështu përgjithsisht, no.
17: S'u mendon kur do të gjesh një arsye për t'u ndar.
22: Bravo, atë them gjithmonë. Nëse
17: ti do të gjesh një arsye,
22: je në faj edhe futesh në telefonin e tjetrit me synimin të gjesh diçka, e vërteta është që ti je duke fshehur diçka.
17: Okay.
22: Ti ai fajtori.
17: Në rregull. Ke dërguar ndonjë mesazh, nëse ke dërguar, ne thuash ne që ti e penduar që ke dërguar.
22: Unë pendoj për mesazhet që dërgoj ditë për ditë.
17: Ditë për ditë.
24: Çfarë mesazhe dërgon?
22: Po Jonas.
24: Jo.
17: Një mesazh që ke dërguar Jozi për shkakun. Ti e penduar, që i ke thënë të dua.
22: Si lloj, jo. As si lloj mesazhi s'kam spendojm. Për asnjë mesazh.
24: Të kanë thyer zemër apo ke thyer ti më shumë zemra?
22: Vetëm njerë më kanë thyrë zemrën.
24: E njofim ne?
22: Në shqiptar.
17: Shqiptar. Shqiptar i thyrën zemrën Loredanës.
24: Me qa fillon? Me qa fillon?
22: Jo.
24: Nuk është ai që njofim ne?
22: Ndoshta, no. Ndoshta, po.
24: E mos e sërës pasur. Është tu, po është po.
22: Po jo, nuk, jo.
17: Je,
22: është shqiptar.
17: Të pëlqen flirti? Flirton?
22: I love it.
17: Flirton, do më thë.
22: Ta shi... Për bje rastit.
17: Flirton.
22: Êshtë nice, më më qenë në njëtë nga të smojnë. Për qenë lojrat.
24: Të për qenë të nga të smojsh, të flirtosh vetëm për vëmëndja, apo flirtosh kur dikë e pëlqen edhe
17: do që të shohë se çdo të bëjë ti.
22: Po, do pëlqen e marr si punën apo në rastet e tjera ti
17: jam. Do të thyr pasaj.
24: Jam me zot, jam në punë
22: vetes.
24: Ke bërë ndonjëherë xheloz dikë me qëllim?
22: Ua, normal mi, se ti jo?
24: Aha.
22: Po normal.
17: Domethënë si e bën xheloz njëri ti?
22: Po ja them, jam shkretja i për.
24: Ua, po ky që shkruan kështu për tani.
22: Si Lori.
17: Të kam bërë xheloze? Të kam bërë tjerë të këtë formë?
22: Normale, më kanë çmendur bratë punë.
17: Kanë çmendur. Ja, jo se të
22: ska çmendur. Po nëse më pëlqen pak marrëdhënia, kështu që kam pak adrenalin, pak pasion. Kam pasion.
24: Këtë do thoja unë që mua më duket sikur dhe i kërkonin çik vet këto situatat me telefonin, me pse të thash, me hajde më merr pse s'më erdhe mund ça goma e makinës, jo po ty sa herë që do vish ke mua do ça. Nga këto.
22: Tani jam në një fazë që në fakt jam pak lodhur, nuk jam asim përpara, isha raket.
24: Çdo gjë me moshë, motor.
22: Po,
17: ti zakonisht jep shans të dytë një mashkulli? Apo e pret, po e mbyllë një herë nuk para kthehesh.
22: Jo, mund ta jap.
17: E jep një shans të dytë.
24: Dhe me që folëm për...
22: Në cika mos të jetë i 15-ti, a kjo është problem.
24: Me që folëm për...
17: I 15-ti shansi.
22: Shansi.
17: Tha se burri, kjo mashkulli.
24: Jo, se. Folëm pak për çmëndurira edhe duat e di unë gjëja më e çmëndur që ti ke bërë për dashurin.
22: Gjëja më të smëndur.
24: Kjo do si pyetje klishe, po është bukur të dëgjosh ndonjëherë deri ku ke arritur për një dashuri tënde të madhe, të bukur, pasionante, s'di. Apo e ke mbajtur aty jashtë ditë lindja? Prince Erza.
22: Jo, kam mbajtur të jetoja me atë personin në moment që nuk duaj. Po, këtë kam bërë. Po. Nëse.
17: Çfarë të trëm,
22: do të thënë,
17: çfarë fal ti, tradhtin apo braktisjen? Kë nuk fal nga këto dyja?
22: Tradhtin, un me thënë të drejtën dhe këto goca që thonë që un do ta falja tradhtin, un si kuptoj fare. Është më tepër ato që thon televizion për shembull, që kanë dhe burrë të shtëpia, do të thënë ti po jep leje burrit të tradhtoj. Ndërsa un të them atë që është dhe 4 fëmijë të kem dhe 10 fëmijë të kem, un të lë në vend aty ku je dhe
17: ikë me tradhtin.
24: Nuk e diskuton fare.
22: S'ka shanse. Tradhtia është diçka që nuk e fal kurr.
24: Nëse do fshije,
22: nuk e bëj kurr edhe s'do të më bëj kurr.
24: Nëse ti do fshije një moment nga Big Brother, cili do të ishte ai? Një moment që thua, do ta fshija, këtë nuk dua ta kujtoj,
22: këtë mos ta kujtoj. Kam dashë shëmtuar, ja, ato do fshija.
24: Kur ka dalë shumtuar?
22: Qofse mund t'jap.
24: Kur ka dalë?
22: Në disa raste kam qenë se i sytë e mi.
17: Po ti se ke sytë më të bukur nga gjithë sytë ka të bukur.
22: Di jo po.
17: A si sytë e mi në kuptimin e shprehjes, okay.
22: Po. I kam pak të shprehje gjithë.
24: Po i ke. Shiko se vajzat që janë rritur jashtë dhe që kanë ndenjur një pjesë të mirë të kohës me gjyshet, dinë edhe ato shqipen e gjyshëve, do ato që ne na ke bër për qeshur Big Brother, domethënë. Dukeshin ato që ishin të nënë.
22: Por sepse ne vinim gjithmonë në Shqipëri gjatë verës, edhe vinim për gjyshe dhe për gjyshin, kështu që normalisht duke ndenjur me ata, duke kaluar ai shumë kohë me ata, edhe ato shqipen që mëson
24: po pra, po me jargonin me
17: rabra.
24: Ke qar ndonjëherë fshehur azi nga presioni?
22: Në Big Brother thua apo
24: jo?
17: Njet.
24: Në përditshmërinë tënde, në jetën tënde.
22: Fshehur. Unë, domethënë, duke menduar që unë jetoj vetëm. Kështu që në shtëpi kur më ndodh që çaj, po çaj fshehur azi.
24: Ti the pak më parë që nuk do lejoja tradhtin. Ky është i vetmi red flag që ti ke në një marrëdhënie apo ka edhe diçka tjetër që në mënyrë kategorike nuk mund të futet mes çiftet?
22: Por mungesa e komunikimit një, ajo respekti dy. Po flam pastaj të shahemi nga kështu nuk e pranoj dot. Për shembull, dhe kjo është diçka. Kto janë, por tani kam filluar pak të jem me mendje ndryshe, sa më përpara e kisha pak të vështirë të bija në kompromis me njëri tjetër. Sepse duke jetuar vetën, kam atë rritmet e mija, gjërat e mija, edhe...
17: Zdo të abësh.
22: Më lodhë të fakti që mund të më prishësh në rritmet. Nërsa të ashtu jam pak me gjërë në të gjitha aspektet.
17: Dhe gjë të ndodhë për shumë që bjen të ashtu me dika, e ti nuk është se bje shpesh të ashtu i apë ja. Bje.
22: No, jo. Në njërë të jam, dhe jam ndoshta pak apatike në disa raste.
24: O, Lori.
22: Pastaj nuk jo shumë njerëz.
17: Dëgjoj, nëse
22: do të thotë, po unë nuk dal shumë.
17: Nëse do të kishte dy alternativa.
22: Do Instagram nuk përgjigjet, nuk kanë këtu më gjë njerëzit. Nëse
17: do kishte dy alternativa, të zhdukesh nga çdo gjë që është në rrjetet sociale, të ishe e panjohur për hir të dashurisë, do zgjidhje të zhdukesh apo dashurinë. Domethënë, do zgjidhje të ishe e famshme dhe të bëje këtë jetë apo dashurinë dhe asgjë nga këto tjerat.
22: Atëherë, tani pjesa e të famshmes vjen me faktin që un kam të ardhurë nga ky famshmë lëku.
17: Famshmë lëku.
22: VIP lëku. Po në qoftë se me dashurinë, pastaj do krijoj mundësia që un të kisha një stabilitet tjetër, do ta zgjidhja.
17: Stabilitet financiar.
22: Normal.
17: Do merr dashurinë.
22: Për mua stabiliteti financiar është kryesor.
17: Kryesor.
22: Un jam demi, do të ndjej gjithmonë ato
2: sigurinë, ato gjitha anët e në dashuri dhe në financa
17: dhe në. Njohim dhe kam dhe un dema që i kam shumë afër edhe spysin fare për
2: Loredana Brati.
17: Do vetëm dashurinë.
22: Ashtu ë?
17: Po.
22: Kush janë këto dema?
17: Eriona.
2: Edhe në fakt
17: un me demat ngjis në xham, me ty jo, sigurisht, po me demat e tjerë.
2: Kemi përgatitur disa pyetje që duhet me përgjigje shkurt edhe shpejt, se pastaj do kthehemi pas orës 19:30 dhe do flasim për intervistën e famshme tonë që shumë njerëz e presin.
17: Mos e thuaj.
2: Jo, nuk e them.
17: Okej. Okay.
2: Loredana dhe Jozi, shok apo diçka më shumë?
22: As më pak, do të thosha.
2: As shok, as Loredana në gjithëm kimin e ekran apo shoqëri?
22: Kimin e ekran. Edhe kam xhan.
2: Loredana dhe Don John.
22: E kam xhan, shumë xhan, edhe është një djalë fantastik, se njerëzit nuk e kuptojnë, po nuk e njoj mjaftushëm mrapa kamerave, po është një djalë fantastik. Edhe kam shumë xhan, tani po merret me këtë albumin, edhe ju uroj shumë suksese.
2: Do të fusim mik që Don John të vinë në studio.
22: Okej.
2: Okay. Loredana dhe xhelozia ekziston?
22: Shkojnë kështu.
17: Gjithë.
2: Loredana dhe dashuria, fat apo zgjedhje?
22: Loredana dashuria, fat apo zgjedhje?
2: Mendon që dashuria është fat apo duhet ta zgjedhësh?
22: Jo, fat, më shumë fat.
2: Loredana dhe fama, bekim apo stres?
22: Bekim.
2: Lori dhe tradhia, falet?
22: Jo. Jo.
2: Lori dhe ishat, kontakt apo blok?
22: Blok.
2: Lori dhe flirti, e para që bën hapin?
22: No. Po. No, nuk shkoj asnjëherë.
2: Loredana dhe rrjetet sociale, sa ndikojnë?
22: Shumë.
2: Lori dhe Martesa në planet e afërta?
22: Jo, so good.
2: So good. So good
17: është romanajer.
2: Lori dhe partneri ideal si duhet jetë?
22: Duhet jetë pasional, i bukur, burr
2: dhe i pasur.
22: Edhe i pasur, ti jeti zoti vetes, do thosha.
2: Okej. Okay.
22: Edhe familjar, shumë familjar.
2: Lori dhe Big Brother, eksperjenca apo loj?
17: Të dyja.
22: Të dyja.
2: Lori dhe tash e teme të prekin?
22: Shumë, në të raste. Kur janë që unë të tash për ruem,
17: ja pra?
22: Shumë. Për ruem shumë edhe kur të shikoj disa i gjyra, them...
17: Gjestja, po, si ka imre?
2: Gjeneta.
17: Gjeneta, gjestja.
22: Në të raste me mërzisin pak, po pasaj jo, përgjistisht, no.
2: Dhe fundit, Lori dhe sekreti më i madh, dhe ekziston enda?
22: Sekreti më i madh?
17: Këti një sekret madh që ekziston, por asnjë nuk e di?
22: Normal.
17: Normal.
22: Na thuaj thua ti. Jo, sot.
2: Po ti na e thuaj nëse nuk është. Jo, jo, jo. Lori, Loredana Brati në disa pyetje kështu pikante dhe flesh, ndërkohë që pas pak kemi super intervistën me
17: Para se t'ikim njërë, vazhdo ti me Maxin, apo që është Maxin?
2: Pa tjetër, që më the, Max Optika, rriti më i madhe i syzeve në gjithë Shqiprinë, Kosovë, në Maqedoni, ku do ku ka shqiptar, ka një Max Optika, edhe për ju që nuk ndoshta e keni në qytetin tuaj, mjafton të klikoni online në maxoptika.com, sepse Spring Sale vazhdon ende edhe këtë muaj deri në 50% ullje. Vizitat okulistike janë falas, kështu që mjafton të shkoni, apo mjafton të prenoton në orarin tuaj, edhe njeheni aty me të gjitha ofertat. Një falënderim shkon gjithashtu edhe për Bene Branch, call centerin italian serioz i vendosur në qendër të Tiranës, për çdo që është një ose mirë gjuhës italiane, mund të kontaktoj Bene Branch, shkruhet me një n, se unë ke provim italisht se bëra gabime, shkrova me dy n. Bene Branch.
17: Pas kompikës.
2: Në mentalitetin edhe këtë nuk di.
22: Shqiptarët bëjnë gabime me italishtën, jo vetëm neve me hën.
20: E shef?
24: Edhe bene Brand kontaktojni nëse kërkoni punë edhe të doni të bashkoheni stafit fantastik të kësaj dege.
17: Me sa gjuhë flasin këtu?
24: Italiano, vero?
17: Va bene.
24: Si karo?
17: Va do in publicità e dopo parla con la bellezza.
24: Kthehemi pas pak.
20: Anglishten olio. Italishten olio.
17: Olio.
24: Anjo olio. Anjo olio. Kthehemi pas pak.
17: Kthehemi.
4: Radio. What's next?
5: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar ngadalë për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësitë Opa.
6: Vajzat që shihni në skenë nuk janë njësoj prapa kamerave. Sekretet, rivalitetet dhe prapaskenat që nuk transmetohen. She's on Top Club. Çdo të premte, ora 22, me Nicole Projko. Flet italisht dhe je në kërkim të një pune të qëndrueshme dhe një ambienti profesional? Kompania jon po zgjerohet dhe kërkon punonjës të rinj energjik dhe të motivuar për të bërë pjesë e ekipit ton. Ne ofrojmë kushte të mira pune, pagesë konkurruese dhe mundësi zhvillimi profesional. Nëse dëshironi të ardhme më të mirë, apliko tani. Na kontakto në 068-89-26-189 ose na dërgo CV në recruiting.tirana@benebranch.it. Bëu pjesë e suksesit ton.
7: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
8: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
9: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
8: Shumë e shtrenjtë.
9: E përballoj dot ta marr me këste?
8: Po interesi.
9: Gigabyte,
8: çmimi,
9: interesi, kamera, aksesorë.
8: A ja vlen?
10: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
17: Ndryshe.
24: Yes.
17: Jemi rikthyer, kështu që me qytetin mbyllë po një zonë, një falënderim shkon për Estrella Galician
24: gëzuar.
17: Dhe Premium Distribution me këtë birë fantastike.
24: Wow, po. Unë do
17: të
24: kërkoja Estrella Galicias na sillte ca kështu ti kishim edhe në shtëpi.
17: Ai djali ardhi më tha që do të sjell ca me alkool, po ti keni për makinë, ti mbani në makinë.
24: Makinë, apo jo.
17: Jo në makinë, ke frigoriferin lagjes.
24: Po ç'është kjo në makinë?
17: Ke i asoj që ti pin.
24: Në shtëpi morë darka dhe veranda, ty e pin me bukurinë.
17: Faleminderit Estrella Galicia, faleminderit Premium Distribution.
24: Gëzuar, gëzuar,
17: mirë se na erdhe. Gëzuar. Do nga undët? Sa me ndove?
24: Jo, do t'i thoja, Loredanës, pi, fresko pak se të pret kjo. Kjo intervista jo në famshme.
17: Kemi ardhë në momentin ku do bët, studio do bët pak erotike.
24: Po. Ti kjo në tjene vetëm avos?
17: Jo, po të fikim dhe drita dhe.
20: Do pendoa më për të gjë.
24: Nuk do pendoa e shas njërë se do knaqemi.
17: Mendoj që më shumë afër profesionin të ndë është fotomodelja.
20: Okej.
17: Pra ndaj kemi vendosur që në vënd të fjallës seks, në vënd fjallën fotomodele. Kupton, e ditje, e ke parë si emision, si rubrika,
20: pa jo? E kam parë si ti lukë të ndej i të parë. Kute, dhe të duash të zhmangësh.
17: Okej, atere. Jeti, Loredana...
20: Pasaj, falë, të ndë këto, si ti gjonë fjallon seks, gjithmonë e shikon video.
24: është një fjallë që, e klikojë njerëzit, të kanë.
17: Jeti, Loredana, një supermodele?
20: Janë.
17: Je.
24: Je super modele.
22: Si super, si bie tani kështu.
24: Super seksi.
22: Ah, okay, po, normal.
17: Po pa dhe mos e. Okay, seksi. Kjala seks mbaroj.
24: Pipo, okay. Duhet të andimoj pak e.
17: Mi.
22: Vazhdoj.
17: Këtë shiti po të, kur të rasin rrugës, ku je o supermodele, ku nga ato që majnë një bryr për jashtë kështu.
22: Jo.
17: Nuk e qef të rasin,
22: jo, qa lezeti shikoj njerëzit e kjo gjë, sinqerisht. Po ti me... Do t'i them në njerë ati që bën ti me ndonë se do futë makinë tënë dhe me këtë që bën
17: po në t'i kompliment, ka kompliment
24: Daralak. Pse ta kanë bërë, ka ndodhur.
22: Po ndodhë më në njerë, kërë jam këtu afër spis Darling Tau.
17: Në jetën tënde, ke një kalendar për modelingun?
24: Me ditë, me orë që i bukon në
22: gosë në jo, kur më vjen të modeloj.
17: Nuk e kështu planifikime, nuk bën planifikime modelimin.
24: Planifikim pa kjerë,
22: është me të ndjera, jo.
17: Ti si modele, Loredan, je, si e fut vetën ekspresive, elegante, dhe më thënë...
22: Dhe të parë kur se shikon foton.
17: Dhe rënqes. Kur shikon foton?
22: Dhe shikon foton.
17: Ose vetë me të pame mund të përcaktoj këtë?
22: Për atë momente...
17: Ca mendo ti për vetën?
22: Nuk e shikon vetën dote, ke përësysh.
17: Jo, ti ca mendo për vetën, ku futesh ke... Kur bën ato fotat? Kur futesh ti?
22: Tek ekspresive.
17: Ekspresive, sa? Nxefesh e jetë duke për foto? Dhe për tec?
22: Më ndjerdi. Izolodem.
17: Lagesh?
22: Lodem, lodem.
17: Lodem, dhe se lagesh. Uj ndjerës. Njëve uj ndjerës. Jo,
24: si e të një po qatë.
22: Tani po ure uj ndjerës.
24: Je lagur.
17: Je lagur. Të pëlqen të bësh foto?
22: Ma do me ishim bje emri.
17: Të pëlqen të bësh foto modelimi nudo apo me roba? Ke bërë...
22: Që ndje më seksi është nudo.
17: Nudo, më seksi. Sa i rëndësishmë është fotografi gjatë punës si modele?
22: Aje ka ndorë gjitha.
17: Aje ka ndorë gjitha.
22: Jo ka ndorë gjitha, po... Bën ai që bëj unë, ke parasysh?
17: Ty të zakonisht
22: të drejtë. Ti ja pasionuar me fotografinë që ti jam dhe unë.
17: Ti ke fantazi të bësh vetë pozicionin apo domethënë kur si do bësh fotot apo ai të
24: gjithmonë?
17: Ai të drejton gjithmonë?
22: Jo, unë drejtoj.
17: Ti drejton.
24: Pra ai thua, u ndori kështu dom kapësh, dom prekësh kështu.
22: E di si dal mirën.
24: Aha, si del mirë ti? Ke një si del mi motor?
17: Kush pozicionin që ti del më mirë në foto?
24: E, këj kështu nga këto.
17: Jo, jo, pozicionin që ti më mirë në foto këj kështu. Hajde, në fotografojim si.
22: Kër bëjë që kemi në seksin nga kamera njerë.
17: Je lutur dikujt, Amanda, për fotografosh?
22: Jo.
17: As njerë.
22: Ua.
17: Është pasarela vendi ku ti kënaqesh më shumë kur bën foto, kur bën modeling apo ty të pëlqen studiot?
22: Po në vend të hapura.
17: Në vend të hapura. Kto që bën në procese, në kështu, ha?
24: Wow, wow, wow, wow. Çfarë ka qenë?
17: Çfarë duhet më shumë?
22: Lezeti është në studio, më thënë.
17: Në studio më shumë.
24: Studio.
17: Çfarë duhet më shumë një modele që të jetë e pëlqyer nga fansat? Gjoksi, viset, qafa apo buzët? Qa shikojnë më shumë, atë më thënë, kur shikojnë një foto të të
22: tënde? Por të gjithë kanë atë buzët e vetë, apo jo sasano?
17: Atë guzët po, do në pysë të mu qa guzët ka mund.
22: Ka kush shikojnë qafën, ka kush shikojnë kërcirin,
17: po. Gjithë tjetë, po gishtë atë e këmë të sugjera. Kur bëmë foto,
22: më të... Pasë du t'jesht ti që t'ja ja përsh...
17: Kur bëmë...
22: Unë du t'a që bëgojë, në
17: kur bën foto, ti modelingu, i thua fotografit të pëlqeu që do bëjmë tjetër, një set tjetër.
24: I bëm 2-3 sete për herë, domethënë.
22: Do të them diçka po jash.
17: A thua, thua, thua.
22: Po, po, po. Të më lëre se e vive.
17: Kjo më gjell, kjo me i toni një gëzua.
24: Kjo me i
17: toni. Të lakim që fitë së në
24: ota. Që ke këto foto, i këse e bëj vetë. Do të ti që bëj? Cheers.
17: Fotograf koti, bje aparatit.
24: Po kur sëllë të këtu ka mua që qa?
17: Ti bën foto çdo ditë për modeling? Apo?
22: Jo.
17: Jo, nuk bën çdo ditë. Kur ke mundësi
24: të. Dhe është e mërzitur për këtë.
22: Lori focus, Lori focus, Lori.
17: Fotografin e ndron shpesh apo zakonisht ke një kështu?
22: Jo, ja marr fundin aty.
17: Është 30,000 atë, pastaj ashtu, ha? Okej.
22: Po.
17: E vlerëson ti fotografin nga aparati apo nga mënyra se si bën fotot?
24: Aparat.
22: Të dyja.
17: Të dyja kanë vlerë.
22: Shkojnë bashkë ato.
17: Shkojnë bashkë.
22: Edhe aparati
17: cilësor edhe të gjitha po. Kush janë më të mirë për foto, meshkujt apo femrat me fotografe?
22: Meshkujt. Meshkujt e ka një syrin.
17: Femrat, ke pasur një
22: eksperiencë? Jo, jo, femra shumë të mira.
17: Ke pasur eksperiencë me fotografe femra?
22: Jo, s'kam patur, po me dëgjuar e kam.
17: E kur shef veten tënde ose kur shef të popullaritetin që keti nga fotot që bën, ke thënë që Lor, ti deri në fund jetës do bësh modelen. Ishte Jozi fotograf i mirë, dinë bënë foto Jozi?
22: Do përgjigjesh ti gjë, do të thojë shoqja.
17: Do pyesësh si shoqja? Nuk flet fare.
22: Nuk flas.
24: Po mi bisedë keni bërë gjithë ato foto bashkë edhe kur fillonin primet, kishe gjithë ato foto.
22: Ah, ato po.
24: Po.
17: Po. A ditë bëj foto me celular me kështu gjërash?
22: Se kam parë.
17: Se ke parë në njërë? O, po ke.
24: Turpje.
17: Kur ke planifikimin për të bërë atë kalendarin e...
24: E radhës?
22: Në fund vitit.
17: Në fund vitit, si gjithmonë.
22: Ani, kur të vi, kur të më ofrohet.
17: Nga stinët... Kush pëlqen më shumë për të bërë foto, që del më mirë që
22: Vjeshta?

0: Vëndi, thot.
1: Vëndi, vëndi. Po një vëndi veçantë të kam betur mendje.
0: Jo, jam klasike.
1: Je klasike?
0: Po.
1: Nuk e vëndi këshu...
0: Studio.
1: Studio, vetëm studio.
0: Ja, studio.
1: Nuk është se... Okej.
0: Barua?
1: Fotografi më i mirë në jetën tënde, mund ta thuash emër?
0: Mbahen këtu.
1: Yes, fotografi më i mirë kush është?
0: Fotografi më i mirë është, s'jam mbaj mend emrin, po është.
1: Është.
0: Është.
1: Ka qenë vetëm një set fotografik apo?
0: Jo, s'ka unë një set fotografike. Unë thashë, do bëjmë albumin.
2: O, s'ka.
1: O, s'ka.
2: Zonja dhe zotri, kjo është, ishte Loredana Brati.
1: Jo, kam dëbile fujë, kur do bëjmë foto të tre?
0: E të vëtë frikën.
1: Në fund shuaqë.
2: Ta është për ike. Ta
1: është
2: për ike. Foto që bëjmë për fuqë.
1: Mbaroj misioni, mbaroj.
2: Ke YouTube-ja.
1: Ke YouTube-ja.
2: Të të YouTube-es.
1: Ke YouTube-ja.
2: Ke YouTube-ja. E, ishe fantastika.
0: Nuk e di.
1: Në knaqe, në knaqe.
2: Në knaqe për zotin. Uroj që vera jote tjetë e nxet. Me shumë foto. Me të reja. Me suksese.
1: Me shumë lek.
2: Me lek. Me bukuroshëra.
1: Edhe me meshku që të vi nga mbrapa dhe asnjëherë mos ia jep mundësinë që të stërrim me ty.
0: Falënderoj fjalin.
2: Sa mirë që e mbarove me fjalin. Vera ka plane, ka projekte, ka
0: të ndryshme. Kam plot ide, por projekte akoma s'është.
2: Mirë zemër. Të uroj që të realizohen të gjitha.
0: Faleminderit.
2: Je e bukur shumë.
1: Do dojet luaj në një film aktore?
0: Un luajta. Ishte tek filmi Luis me Karen, ishte një film shumë i bukur.
2: Ka dhe salsa në një film tani ndor, kështu që
1: mund të
0: Bjordi më bëri shumë komplimente, më thënë drejtë.
2: Me vërtetë
0: aktorimin tim, po.
2: Shumë bukur.
0: Edhe kënaqja shumë me gjithë kastin aty.
2: Salsana merr gocën te filmi.
1: Atëre është një rol që mund ta bëj.
2: Po, po,
0: do të stojmë dhe lekë do
1: të. Patjetër, patjetër. Patjetër. Mirë, i kemi ardhur në fund.
2: Jemi në fund, jemi në fund.
1: Na klaqi Lori, tani do ikim gjithë pimë në i got.
2: Do pimë, miru pashim.
1: Një birë me alkohol.
2: Një të gjohësim,
1: të martin tjetër. Falenderit Lori.
0: Falenderit juve, ishte fantastik.
3: Ky emision u mundësua nga Max Optica, Bene Branch dhe Estrella Galicia.
4: Po hy në zonë, kalion grojësim. Godet!
5: Gati të shënosh golin tënd.

0: 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqane tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkoder, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.

0: What's next?
1: Doktore Sharla Harka, mjerke i imazheriste.
2: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
3: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
4: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po!

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Partia Socialiste Dega Tiran feston 35 vjetorin e themelimit në një event në pallatin e kongresave në kryeqytet. I pranishëm në event, kryeministri Edi Rama ka deklaruar se vlerëson maksimalisht punën e patronazhistëve të Partisë Socialiste. Duke veçuar Gramoz Ruçin si krye patronazhistin e Partisë Socialiste, Rama tha se ish krye parlamentari ka bërë për partinë më shumë se të gjithë të tjerët, duke mbajtur kontakte të drejtë për drejta me qytetarët. Ish krye parlamentari Gramoz Ruçi është vlerësuar me medalje të artë për kontributin e tij në parti. Qëtë fjallës së ti para të pranishmeve, Ruçi tha se ishte i bindur se Partia Socialiste do të fitonte edhe mandatin e 5 të qeverisjes. Mëtej Ruçi u kërkoj socialistëve të mbështesin vizionin dhe këmbgulljen e kryeministrit Edi Rama për Shqipërinë Europiane. Ndërkohë prej orës 18, vjen protesta për para godinës së kryeministrisë, kërkohet anulimi i ndërtimit të resortit turistik në Zvërnet, si dhe dorëheqja e qeverisë. Gjatë tubimit janë shfaqur pankarta të shumta me mesazhe kundërshtuese ndaj projektit. Një prej tyre që tërhoqi vëmendjen e protestuesve paraqiste një dialog simbolik mes kryeministrit Edi Rama dhe ish kryeministrit Sali Berisha, i shoqëruar me mbishkrimin zaptuar në Shqipërinë. Në përgjigje të thirrjes së kryeministrit për dialog, nga protesta u dëgjua slogani "Pa dorëheqje s'ka dialog", duke e bërë të qartë qëndrimin e tyre ndaj ftesës së kreut të qeverisë. Sport. Shqipëria do të luajë nesër në orën 20 në Tiranë kundër Izraelit. Në kuadër të kësaj ndeshje, pjesëtarë të ushtrisë izraelite janë pranishur në stadiumin Air Albania gjatë stërvitjes së skuadrës mike, ndërsa nuk mungon asnjësia anti-eksplozive e Shqipërisë. Masat të tilla janë ndërmarrë edhe në të kaluarën, edhe pse kanë qenë shumë më të mëdha.
2: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë veri?
4: Ew, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u shit.

0: crede tu lântime?
1: Ne këtë lojigje me asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Disa i gjenyjet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Pravu prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo ha, tu prish prape?
1: Leo bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore taksi rat, sa të mbarosh ti, ma jepi që kositësën.
2: O gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.

0: Hey, this is Lady Gaga. And you're listening to
1: Lunch.
2: New hits now on Lunch.
3: Mirë mbrëma të gjithëve dhe mirë se vini në një tjetër episod të Lancho, aty ku ne diskutojmë të gjitha ngjarjet më të fundit që kanë ndodhur në botën e muzikës globale. Unë jam Erma dhe së bashku do të jemi deri në orën 22 pikërisht për të hedhur dritë mbi ngjarjet më të fundit, mbi lajmet më të bujshme, çdo gjë që ka të bëjë me përditësimet më të reja sa i takojnë botës së muzikës. Do të hidhemi menjëherë te kënga e parë për sot, e cila është në bashkëpunim mes Bebe Rexhës dhe David Guetta. Kjo është Sad Girls. Mirë se erdhët në Lancho.

0: kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Bli një orë Enzo Attini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Attini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
4: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto kualitetin italian me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
5: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Ka për ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120, parket rrujë inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tanë. Gjithçka deri në 55% ulje, një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestigeon Center. Luminosa, bella in ogni modo.
7: Sa zili të kam, ti vishesh kaq bukur dhe ekspozon këmbët, krahët pa u shqetësuar për lëkurën. Kurse unë,
8: ti do të vish me mua tani, do të shkojmë tek Louis Medical Aesthetics. Rezervojmë takimin për depilim total body dhe u zgjidh.
7: E pse pikërisht tek kjo klinik?
8: Sepse flet me fjalën e fundit të teknologjisë. Lazeri që ata përdorin është lazeri Aleksandrit Candela Gentle Max Pro U, i cili mundëson në pak seanca lëkurë paqime dhe të butë si mundafshi. E provova vet, dhe jo vetëm kaq, por dhe buzët që kemi kaq kohë që mendojmë, aty do t'i bëjmë.
7: Po Louis Medical Aesthetics që nga shtëpia e së bukurës.
8: Louis Medical Aesthetic, adresa pranë stadiumit Dinamo.

Sapo ndoqëm Hit the Wall nga artistja Gracie Abrams. Dhe këtë momentu ta marrë për t'ju bërë një lajmërim shumë të veçantë. Tirana po bëhet destinacioni i koncertit më të madh të kësaj vere. Më 11 korrik 2026, Kanye West vjen në Shqipëri për një performancë ekskluzive One Night Only në Eagle Stadium, një arenë gjigante e krijuar posaçërisht për këtë event. Me një karrierë që ka ndryshuar muzikën globale, Ye sill në Tiranë një natë të papërsëritshme. Nëse do ndonjë të thoni unë isha aty, tani është momenti. Biletat i gjeni online në www.ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Mos prisni që t'i tregojnë të tjerët si ishte, por jetojeni vetë. Ndërkohë për t'i bërë një parantezë të shkurtër të temave që do të flasim për sonte, Charlie XCX ka paralajmëruar një kapitull të ri me albumin e saj Music Fashion Film. Taylor Swift është rikthyer me një këngë origjinale për Toy Story 5. Kanye West nga ana tjetër pretendon një rekord në Stamboll mes polemikash dhe anullimesh në Europë. Chappell Roan ka thënë: "Ja me fat që nuk kam më nevojë të jetoj në rrjetet sociale", ndërsa Mick Jagger, legjenda e Rolling Stones, thot me zi prestë rikthehem në turne me bandën time. Mirë, për të hedhur tashmë tek kënga e radhës, kemi Nothing But Thieves me këngën Evolution. Do ta ndjekim dhe do të kthehemi vetëm pas pak me lajmin e parë të mbrëmjes.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt, te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
2: The best new hits. Danjo.

këndoshëm Heaven on Your Mind nga Kygo dhe Dan Tyminski për të hedhur tek lajmi i parë mbrëmjes i cili ka të bëjë me artistën Charlie XCX. Ajo ka konfirmuar zyrtarisht se po përgatitet të publikojë albumin e saj të shtatë në studio të titulluar Music Fashion Film me datë publikimi më 24 korrik. Lajmi është bërë i zyrë përmes një postimi në Instagram ku artisti ndau edhe kopertinën bardhëzi të projektit, një imazh që menjëherë tërhoqi vëmendjen për estetikën e tij të ftohtë dhe kinematike. Në kopertinë shfaqen tre figura ikonike të botës kreative: muzikanti dhe producenti John Cale, stilisti Marc Jacobs dhe regjizori legjendar Martin Scorsese. Vetë ky kombinim ka ndezur diskutime mes fansave, të cilët po e shohin albumin si një projekt që shkon përtej muzikës dhe prek drejt për drejt artin, modën dhe filmin si një trini konceptuale. Albumi do të përmbajë 11 këngë dhe duket se synon intensitetin dhe jo sasinë. Charlie ka publikuar tashmë dy këngët e para, Rock Music dhe Summer Spring 27, të cilat dolën në fillim të majit dhe kanë ngjallur reagime të forta, sidomos për ndryshimin e dukshëm në drejtimin e saj muzikor. Kritikat dhe fansat kanë vënë re se këto dy këngë largohen nga përdorimi i autotune-it karakteristik dhe eksplorojnë një tingull më të pastër, më organik dhe më të drejtpërdrejtë. Kjo është interpretuar si një fazë rekreative për Charlie, ku fokusi duket se është më shumë tek struktura dhe ndjeshmëria e këngës sesa tek eksperimentimi elektronik ekstrem. Ky projekt vjen vetëm pak kohë pas publikimit të kolonës zanore për filmin Wuthering Heights të regjisorës Emerald Fennell me protagonistë Margot Robbie dhe Jacob Lordi, duke treguar një periudhë jashtëzakonisht produktive për artistën britanike. Albumi i saj më i suksesshëm publikuar në vitin 2024, Bread, u kthye në një fenomen kulturor global duke kryesuar klasifikimin në disa vende dhe duke i sjellë artistes tre çmime me Grammy. Tani pritshmëritë janë të larta nëse Music Fashion Film do të arrijë të vazhdojë këtë val suksesi apo do të hap një drejtim krejtësisht të ri në karrierën e saj. Dhe me që jemi këtu do të hidhemi pikërisht tek një nga këngët që janë publikuar deri më tani nga Charlie XCX, kjo është Spring Summer 26.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
5: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime, janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
6: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
7: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarko aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard Fala.

sabë dëgjuam Moving to the Sun, kënga më e fundit nga Hugel në bashkëpunim me Imail Angel dhe Ultra Nate, për të folur tashmë për Taylor Swift, e cila disa kohë më parë, në fakt disa ditë më parë, ishte duke përgënjeshtruar në thonjza në një mënyrë të lezeshme se nuk do të ishte pjesë e kolonës zanore të Toy Story 5 dhe megjithatë edhe krijuesit e këtij franchise-i të filmit nuk e kishin konfirmuar, madje kishin thënë se nuk do të ishte pjesë, por tashmë ajo ka njoftuar publikimin e një këngë të re origjinale për këtë film dhe kënga titullohet I Knew It, I Knew You dhe do të publikohet më datën 5 qershor duke shënuar një rikthim të saj në projekte muzikore pas albumit të fundit. Në një postim në Instagram Swift shkroi me humor It's a Toy Story, You Knew It, duke konfirmuar se kënga është krijuar posaçërisht për këtë film. Ajo tregoi se ka qenë gjithmonë fanse e madhe e sagës Toy Story që nga fëmijëria dhe se ka qenë një ëndër për të që të shkruante muzikë për këtë personazhe ikonike. Sipas saj, frymëzimi për këngën erdhi menjëherë pasi pa një version të hershëm të filmit, duke shtuar se historia e Jessie-t, cowboy-sës së njohur të animuar, e preku veçanërisht. Ajo e shkroi këngën së bashku me bashkëpunëtorin e saj të hershëm Jack Antonoff, dhe regjizori i filmit Andrew Stanton e ka përshkruar bashkëpunimin si natyral dhe emocionalisht perfekt, duke thënë se kënga u duk sikur i përkiste gjithmonë universit të Toy Story. Sipas tij, lidhja e Swift me Jessie u reflektua menjëherë në mënyrën se si ajo e kuptoi historinë. Kjo këngë do të jetë materiali i parë i ri muzikor i saj që nga albumi Record The Life of a Showgirl, publikuar në tetorin e vitit kaluar, ndërkohë Toy Story 5 pritet të dalë në kinema më 19 qershor, duke bërë këtë bashkëpunim një nga momentet më të pritura mes muzikës dhe kinemas këtë verë. Dhe faktikisht njerëzit e kishin kuptuar që ajo do të ishte pjesë e kolonës zanore, megjithatë, sidoqoftë regjizori e mohoi dhe tani patën një surprizë të lezeshme, dhe do të hidhemi menjëherë tashmë tek Elder Brook me Is It Over Now.

0: Albania Radio.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, një qënë të fejuar, mos dhe boj.
4: Kemi qënë të fejuar, pëthuj se si të martu, më okay. Se...
3: Kemë kontakte?
4: Jo, jo, ka vazhdu jetën e vetë në timën.
3: Pse jeni nda?
4: Ka qenë person që në fillimet të para, ka qenë person i duar për mu.
3: Pasta i barime... Ate, ka vëndit karma të qunin?
4: Pa.
5: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18, në Top Albania Radio.
6: Ua, wow, shifë Lorenën, pas ka bërë undën.
7: Sa bukur i pas ka dalë. Ku mendon se e ka bërë?
6: Oh god, kaq perfekt, kaq natyral, unë vetëm te klinika Luis kam parë që e bën.
7: Hey Lori, pas ke bërë undën? Ta kanë qartë. Po thuaje moj, mos na e mbaj sekret. Ku e ke bërë?
8: Po jo moj. Ku tjetër përveç te klinika Luis?
6: Hami, atë thash.
8: Zemra, vetëm doktor Ballomën besojon.
7: Hajde shoqe, ti kim ta bëjmë dhe ne.
9: Luis Day Hospital, ndjehu vetvetja me undën tënde të re.

0: Zbuloni më shumë këngë playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Top, top, top radio. What's next?
2: Power
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 21. Nga protesta që vijon të mbahet para godinës së kryeministrisë, janë dëgjuar thirrje të forta kundër drejtuesve të qeverisë, përfshir dhe sloganin Rama në burg, Balluku në burg. Protestuesit janë mbledhur në shesh prej orës 18 për të kundërshtuar vendimet dhe projektet qeveritare si Zvërneci, duke artikuluar kërkesa për përgjegjësi politike dhe largim të zyrtarëve të lartë. Gjatë tubimit, pjesëmarrësit kanë kërkuar burg edhe për liderin demokrat dhe ish kryeministrin Sali Berisha. Protestuesit kanë bërë të qartë se nuk pranojnë dialog me kryeministrin Rama.
3: Top Albania Radio.
4: Një aksident i rëndërgori regjistruar këtë të hënë në Kurbini ka marrë jetën një 37 vjeçari, ndërsa policia ka marrë pranga drejtuesen 33 vjeçare të automjetit të përfshirë në ngjarje. 37 vjeçari psoi dëmtime të rënda dhe u transportua me urgjencë drejt spitalit të traumës në Tiranë, por nuk mundi të humbjetojë plagëve. Hezbollahu nuk do të pranojë një armpushim të pjesëshëm me Izraelin, kështu deklaroi lejsi i grupit pro-iranian Mahmud Qomati, duke hedhur poshtë idenë e pezullimit të sulmeve kundër Izraelit verior në kombim të heqjes dorë nga sulmet ndaj periferive jugore të Beirutit nga ana e Izraelit. Ky qëndrim vjen pasi presidenti i Shtetit Bashkuara Donald Trump njoftoi një marrëveshje që sipas autoriteteve libaneze do të përfshinte heqjen dorë nga sulmet ndaj periferive jugore të Beirutit nga ana e Izraelit në kombim të ndërprerjes së sulmeve ndaj territorit izraelit nga ana e Hezbollahut.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
8: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
7: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
9: Pardon my French.
10: Miri më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
11: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do ishte? Po sigur mos ishte krevati, po themi
10: pa,
11: ose.
10: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
11: Ishte dyshja finale.
10: Finale.
9: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
12: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
13: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: avec të verë, prapo vite këti. Spot.
1: The best. New hits. Lancho.

rikthyer së bashku në këtë pjesë të dytë të Lancho për të shpallur klasifikimin e mbrëmjes i cili i takon Billboard Hot 100. Billboard Hot Top 5 Number 5. Në vendin e 5 të kemi një hyrje të re, në fakt është kënga me fundit shkëputur nga albumi i arshëm i Olivia Rodrigo, i cili pritet të publikohet shumë shpejt, You Simply Said For A Girl So In Love, kënga konkrete është The Cure.

4. Në vendin e 4 kemi Drake, i cili së fund me ka thyer edhe rekordin e Michael Jackson për shumë këngë të cilat janë vendosur në Billboard Hot 100 dhe më konkretisht në vendin e 4 shkëputur nga albumi Iceman që ndron Shebang.

Në vendin e tretë kemi Ella Langley, e cila është një kantautore amerikane e rrymës country dhe ka nisur karrierën e saj në vitin 2024, vetëm me kaq pak eksperiencë në botën muzikore, ajo ka arritur të çajë në klasifikimet dhe në vend të tretë qëndron me këngën Be Her.

0: aty.
1: Pionjere e muzikës country në kohët moderne, pikërisht Ella Langley që ne e gjetëm edhe në vendin e tretë, në fakt ka fituar një çmim për Academy of Country Music Award për sa i takon artistes së re vajzë të atij viti. Ajo qëndron në vendin e dytë me këngën Choosing Texas.

është 2 javë që ka që kur kjo këngë ka debutuar për herë të parë në Billboard Hot 100 dhe u bë pikërisht sebeb për të thyer rekordin Michael Jackson të për Drake, i cili ka patur numrin më të lartë të këngëve të cilat kanë debutuar njëkohësisht në Billboard Hot 100, gjithsej 47. Nga këto 47, ajo që mban vendin e parë është Janis, Shut the F Up.

0: Sazili të kam, ti vishesh kaq bukur dhe ekspozon këmbët, krahët pa u shqetësuar për lëkurën. Kurse unë,
1: ti do të vish me mua tani, do të shkojmë tek Louis Medical Aesthetics. Rezervojmë takimin për depilim total body dhe u zgjidh.
0: E pse pikërisht tek kjo klinik?
1: Sepse flet me fjalën e fundit të teknologjisë. Lazeri që ata përdorin është lazeri Alexandrit Candela Gentle Max Pro U, i cili mundëson në pak seanca lëkur paqime dhe të butë si mundafshi. E provova vet. Dhe jo vetëm kaq, por dhe buzët që kemi kaq kohë që mendojmë, aty do t'i bëjmë.
0: Po Louis Medical Aesthetics që nga shtëpia e së bukurës.
1: Louis Medical Aesthetic, adresa pranë stadiumit Dinamo.

këndshëm The Cure nga Olivia Rodrigo, kënga e cila për këtë javë qëndron në vendin e 5 në klasifikimin e Billboard Hot 100, për të kaluar tashmë te Kanye West, i cili është i njohur edhe si Ye, dhe ka rikthyer vëmendjen globale me koncertin e tij në stadiumin Atatürk në Stamboll, ku pretendoi se ka thyer një rekord audience. Sipas Anadolu Agency, rreth 118 persona morën pjesë në shfaqjen e 30 majit, ndërsa vetë artisti e përshkroi atë si koncerti më i madh stadiumor i të gjitha kohërave. Gjatë performancës ai i tha publikut se ky ishte një moment historik për karrierën e tij, duke e lidhur edhe me rikthimin e tij në skenën europiane pas më shumë se një dekade. Organizatorët e eventit gjithashtu deklaruan se shifra e pjesëmarrjes vendos një standard të ri global për performancat solo në stadiume, megjithëse ky pretendim mbetet i debatueshëm. Megjithatë, diskutimet rreth rekordit nuk kanë munguar, pasi disa performanca të tjera falas në histori kanë raportuar audienca shumë të mëdha, duke e bërë të paqartë nëse rekordi është zyrtarisht i konfirmuar apo thjesht një pretendim i artistit. Koncerti në Stamboll shënoi gjithashtu hapjen e turneut të tij të parë europian pas 11 vitesh, por rikthimi i tij në kontinent të shoqëruar me polemika të forta dhe anullime të shumta. Disa data në Zvicër, Poloni, Francë dhe Londër janë anulluar pas reagimeve ndaj deklaratave të tij të mëparshme, përfshirë komente antisemitike që kanë shkaktuar reagime të gjëra. Pavarësisht kësaj, turneu pritet të vazhdojë në disa qytete të tjera europiane, përfshirë këtu një ndalesë në Hollandë dhe koncerte të tjera të planifikuara, siç është ai edhe në Tiranë më datën 11 korrik, ndërsa Stambolli mbetet momenti më i diskutuar i këtij rikthimit të tij në skenën live. Mirë, për t'u hedhur tashmë tek Drake, i cili me Janis Shut the F Up që do të ndjekim tashmë, qëndron në vendin e parë të klasifikimit të Billboard Hot 100.

go. Gioia, vince il dolore, torna la gioia, che fonda il dolore.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Ose artiçurë.
5: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është teatër ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
6: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
9: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

famshëm amore e nga këngëtare e mirënjohur italiane Elisa për të folur tashmë për Chapel Roan, artistja e cila është bërë e njohur me këngët e saj Pink Pony Club dhe How to Go dhe shumë të tjera Good Luck Babe këtu përfshirë dhe ajo ka folur hapur për marrëdhënien e saj të vështirë me rrjetet sociale duke pranuar se suksesi që ka arritur i jep luksin të largohet prej tyre pa pasur frikë se do të ndikojë në karrierën e saj. Gjatë një bisede në podcastin e Elton John, këngëtarja zbuloi se i ka fshirë të gjitha aplikacionet e rrjeteve sociale nga telefoni. Sipas saj, leximi i komenteve online shpesh bëhet emocionalisht i lodhshëm dhe kur situata rëndohet, ajo preferon thjesht të largohet. Ron ka thënë se komentet negative nuk do ta pengojnë të vazhdojë të mbështesë kauzat që i konsideron të rëndësishme apo të përdorë zërin e saj për çështje që beson. Megjithatë, ajo pranoi se jo çdo artist e ka këtë mundësi. Për ta cituar konkretisht, ajo thotë: "Jam në një pozicion shumë të privilegjuar ku mund të them se nuk do të jem më në rrjetet sociale dhe prap do të jem mirë." U shpreh duke theksuar se shumë muzikantë të rinj varen nga platformat online për të ndërtuar audiencën dhe karrierën e tyre. Këngëtarja e hitit Pink Pony Club shtoi se sot është gjithnjëherë më e vështirë të ndash jetën personale nga puna dhe prania online, ndaj largimi nga rrjetet sociale e ndihmon që të qëndrojë larg presionit dhe negativitetit. Kjo në fakt nuk është hera e parë që Chapel Roan flet për kufit mes famës dhe jetës private, që nga shpërthimi i suksesit të saj, ajo ka qenë një ndër artistet më të zëshme në mbrojtje të privatësisë, duke kritikuar idenë se fazat kanë të drejtë automatike për kohën, vëmendjen apo jetën personale të një personazhi publik, vetëm sepse e ndjekin online. Sipas saj, admirimi për një artist nuk duhet të ngatrohet me njohjen personale të tij. Dhe në fakt një ndër personazhet gjithashtu ka qenë mes shumë polemikave për jetën e saj personale ka qenë edhe Ariana Grande, e cila që prej 2 vitesh tashmë është mundur të rimëkëmbë imazhin e saj publik dhe kontribut në këtë ka qenë edhe kënga që do të ndjekim tani, e shkëputur nga albumi i saj që pritet të publikohet së shpejti titulluar Petal. Hate I Made You Love Me është kënga që do të ndjekim, për të cilën Ariana Grande është shprehur se është kënga e preferuar e saj që ka bërë ndonjëherë.

Switch Foot na shoqërojnë në këtë moment me këngën e tyre më të fundit titulluar Absolution, është kapur nga albumi i tyre më i ri titulluar Forever Now. Ndërkohë Mick Jagger, legjenda e Rolling Stones, ka ndezur sërish shpresat e fansave për një rikthim të bandës së skenës botërore, duke pranuar se mezi pret që të nisë një tjetër turne me grupin legjendar. Gjatë një interviste për BBC Radio 2, frontmani i grupit u pyet nëse Stones do të rikthehen ndonjëherë në rrugë dhe përgjigja e tij ishte e drejtë për drejtë. Do të më pëlqente të shkoja në turne, megjithatë me zipres. Dhe ai sqaroi se kjo nuk pritet të ndodhë gjatë këtij viti, por shpreson që rikthimi të vijë sa më shpejt. Në fakt deklarata vjen në një moment emocionues për grupin, i cili po përgatitet të publikojë albumin e tij të 25 në studio të titulluar Foreign Tongues më 10 korrik të këtij viti. Projekti sjell një listë mbreslënëse bashkëpunëtorësh, mes tyre legjenda si Paul McCartney, Robert Smith nga The Cure, Steve Winwood dhe madje edhe paraqitje të veçanta nga bateristi indier Charlie Watts. Planet në fakt për një tur

Stone. Edhe nëse dëshira e tij realizohet, fansat mund shohin sërish Rolling Stones në skenë, duke dëshmuar se njëra gruet më ikonike të historisë së muzikës nuk ka ndërmend të ndalet ende. Dhe një ndër grupet më historike gjithashtu është edhe Duran, të cilët janë akoma aktiv në muzikë në bashkëpunim me Nile Rodgers, ata sillin Free to Love.

Nga Duran Duran dhe Nile Rodgers. Ka ardhur momenti për ta përmbyllur këtë episod kaq të bukur të Lancho. Ne do të vazhdojmë misionin tonë ditën e nesërme nga ora 20 deri në orën 22 pikërisht për të përcjellë më të reja të muzikës globale, por njëkohësisht edhe për t'ju njohur me çfarë po ndodh në botë aktualisht, çfarë është në vëmendje në këtë moment dhe të gjitha përditësimet lidhur me artistët tuaj të preferuar. Nga pilota juaj Kokuqa, uroj që ju të kaloni një mbrëmje sa më të këndshme. Wow, kisha kopa e përdorur këtë term për veten time. Por dua që të qëndroni në valët e Top Albania Radio dhe të jeni gjithmonë pranë nesh. Ne u ta mbyllim me Terms and Conditions nga Bless. Uroj që të kaloni një natë sa më të mirë.

0: është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve?
1: Po.
0: Rrimirë se Duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
1: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllë derën.
0: Okej.
1: Derën.
2: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
3: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
4: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Un, po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.

0: dëgjoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Është mbajtur për mbi 3 orë në Tiranë protesta e tretë radhazi kundër ndërtimit në zonën e mbrojtur të Zvernecit. Qytetarët kanë kërkuar anulimin e projektit dhe dorëheqjen e kryeministrit. Shqipëria nuk është për shitje dhe anulo projektin, ishin parullat kryesore në tubim. Protestuesit pritet të rikthehen përpara kryeministrisë edhe pas ditën e nesërme në orën 18, teksa kanë refuzuar thirrjen për dialog të kryeministrit Rama. Ky i fundit bëri të qartë më herët se projekti do të vijojë.
3: Investimi nuk ndalet, por natyrisht kush do të flasi, ju kujtohet ajo kur do flasim, studentët folën dhe kanë përfituar paktin për universitetin dhe që vazhdojnë sot efektet pozitive mbi studentët për konviktet, për kushtet, për laboratorët, për investimet e tjera, kampusit e kështu me radhë, falë atyre studentëve që protestuan atëherë.
2: Rama reagoi ndaj vendimit për bllokimin e pagesave që lidhen me investimin në Zvernes, gjithsej 200 milionë euro.
3: Investitorët janë tërësisht në drejtën e tyre. Bllokimi i transaksionit nga ana e tyre është tërësisht arbitrar dhe negativ, ndërkohë që pastaj bllokimi i kalimit të parave tek pronari, për të cilin ka dyshime, është një çështje absolutisht e drejtë në të drejtën e organit hetimor.
2: Partia Socialiste Dega Tiranë festoi sot 35 vjetorin e themelimit. I pranishëm në event, kryeministri Edi Rama ka deklaruar se vlerëson maksimalisht punën e patronazhistëve të PS-së. Duke veçuar Gramoz Ruçin si krye patronazhistin e partisë, Rama tha se ish krye parlamentari ka bërë për Partinë Socialiste më shumë se gjithë të tjerët, duke mbajtur kontakte të drejtë për drejta me qytetarët. Ish krye parlamentari Gramoz Ruçi dhe shumë figura të tjera historike të Partisë Socialiste janë vlerësuar me medalje të artë për kontributin. Gjatë fjalës së tij para të pranishmëve, Ruçi tha se ishte i bindur se PS do të fitonte edhe mandatin e 5 të qeverisjes. Mëtej Ruçi u kërkoi socialistëve të mbështesin vizionin dhe këmbgulin e kryeministrit Edi Rama për Shqipërinë Europiane. Gjatë ndalesës në Tiranë, në vijim të turit ballkanik, kreu i Këshillit Evropian Antonio Costa dha mesazhin krajues për rrugën evropiane të Shqipërisë. Në një konferencë shtypi me kryeministrin Rama, vlerësoi progresin e deritanishëm dhe theksoi se sfida kryesore mbetet zbatimi i reformave dhe forcimi i shtetit të së drejtës për të përmbushur objektivin e antarësimit. Opozita vion të është një estroj spakun. Kryetari Demokrat Sali Berisha sot përsëriti akuzat për selektivitet në hetime.
4: Kur ekzekutivi i shpall haptas luft institucionit akuzës, lufta kundër korrupsionit bëhet e pamundur në çkuptim. Në qoftë se kreu nuk goditet, goditja e gjymtyrëve periferik nuk e kërcënon sistemin, përkundrazi e bën atë dhe më agresiv. Spaku vazhdo të jetë një organ politik. Në qoftë se qeveria nuk çondosi, opozita çondosi atë. Dhe ata dosë opozitës kanë tmerr ti prekin, se u thot partia.
2: Ndërkaq Berisha sulmoi qeverinë për korrupsion.
4: Për ngritjen e ADS-s nuk ka një vendim të Këshillit të Ministrave, i cili do të pasuronte qartë kompetenca e këtij institucioni. Nuk sqaron regjimin e prokurimeve. E kuptoni pra që është krijuar një monster për të vjedhur në mënyrë të pandalshme.
2: Berisha paralajmëroi hapa ligjor ndërkombëtar pas vendimit të gjykatës kushtetuese që rrëzoi kërkesën e deputetëve të opozitës për ngritjen e komisionit hetimor mbi çështjen McGonigal. Institucionet e drejtësisë sot prezantuan rekomandimet e Bashkimit Evropian për vitin 2026. Drejtuesit e SPAK-ut dhe të prokurorisë së përgjithshme kërkuan më shumë burime në përballjen e sfidave të reja. Lufta kundër krimit financiar dhe korrupsionit mbetet një nga kushtet kyçe të integrimit evropian.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Një banke e nivelit të dytë u grabit në mesditë pranë stadiumit Selman Sërmasi. Një person ende i pa identifikuar hyri në mjediset e brendshme dhe në kërcimin e një arme i mori parat nga duart një personi kur po i depozitonte. Flitet për një shumë të grabitur mes 10 deri 15.000 poundëve, raportohet se autori iku nga vendi ngjarjes me një skuter. Apeli që kërkohës ka vendosur heqjen e sekuestros për asetet të Mirlinda Karçanajt dhe personave të tjerë të hetuar. Huaj sekuestro për 4 shoqëri në total, ku vlerat më të mëdha kapin shifrën e 410.6 milion lekëve, po kështu u lirua një apartament që ishte sekuestruar në kuadër të hetimit. Në total bëhet fjalë për mbi 729 milion lekë asete, për të cilat gjykata e apelit ka urdhëruar heqjen e sekuestros preventive. Ilir Meta sot doli nga burgu për t'i dhënë lamtumirën e fundit babait të tij në çepan të skraparit. Recep Meta u nda nga jeta në moshën 83 vjeçare. Ceremonia u zhvillua në mesditë në varezat e fshatit dhe kryetari i Partisë së Lirisë u lejua të merrte pjesë. Ilir Meta u shoqërua me masa të posaçme sigurie para riksimit në paraburgim.
1: Top Albania Radio.
2: Bordi i Transparencës miratoi çmimet e reja tavan për karburantet në vend që kanë hyrë në fuqi prej disa orësh tashmë. Për naftën çmimi maksimal u përcaktua 191 lekë litri ose 6 lekë më shumë se në vendimin e mbarshëm. Për benzinën 175 lekë për litër. Çmimet qëndrojnë në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të bordit.
1: Lajme nga bota.
2: Një telefonate cilës gjati më shumë se një orë mes presidentit Amerikan Donald Trump dhe kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu ka sjell një kthesë të papritur në zhvillimet e konfliktit në Liban, duke çuar në anulimin e një operacioni të planifikuar ushtarak Izraelit në Beirut dhe duke intensifikuar përpjekjet amerikane për arritjen e një armpushimi. Sipas raportimeve, operacioni u pezullua në momentet e fundit pas ndërhyrjes së drejtë për drejtë të Trumpit gjatë bisedës me Netanyahu. Sulmet ruse shkaktuan 13 viktima në gjithë Ukrainën, në Dnjepër dhe në kryeqytetin Kiev, në atë që konsiderohet një nga ofensivat më të mëdha të Moskës në muajt e fundit. 10 persona mbetën të plagosur, mes tyre disa fëmijë. Alarmet për sulme ajrore u aktivizuan në pjesën më të madhe të territorit Ukrainas në orët e para të mëngjesit.
1: Sport.
2: Trajneri i ri kombëtares shqiptare Rolando Maran foli në prag të ndeshjes së tij debutuese në kryet kuqezimeve. Para takimit me Izraelin, tekniku italian u shpreh se është e vështirë që një ekip të konsolidohet, sidomos në fundin e sezonit, por shtoi se skuadra do të biçmos për të marrë fitoren miqësore. Kapiteni kombëtares shqiptare Berat Gjimshiti tha se ekipi nuk ka pasur shumë kohë për të stërvitur, por gjatë këtyre pak ditëve lojtarët kanë kuptuar filozofinë e lojës së trajnerit të ri italian. Ndoqë një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Rëbi Nikola.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: shpesa koptima.
1: Tani kam frikmar me festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Top Radio. What's next?

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoi drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna ti e para tij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19:00.

Ulloni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com. Fanny, that's what.

0: Antoni Lako.
1: Për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e ma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajin tonë?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merë një telefon që t'lutë mala hajte se babi ti ka rrëmë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10, labirint në trullë.

Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

always there for you. Top Albania Radio. Just me, this liquor.